0: мої красуні, я придумала на тижні свята, і селяни вже сьогодні почнуть прикрашати свої домівки, фарбувати паркани, білити стелі, підсилювати вікно. От і я і звернусь з проханням до них.
1: Так, Катрусю, ти мила всім сусідам. Вони обов'язково подарують тобі хто зеленої, хто червоної фарби, а хто білил та синьки.
0: Я сподіваюся, а пензлик я зроблю з воросинок і з корови. Вони такі м'якенькі, я перев'яжу їх ниткою і прилаштую до гілки.
1: Але ж для малюнка потрібен ще й папір.
0: А вже ж, Ромашечко, та в мене є шматок гладкої фанери. Я його знайшла на дорозі, добре почистила.
1: Ми всі-всі квіти чекатимемо на наші портрети.
0: Я намалюю вас усіх-усіх, будь-що намалюю, обіцяю.
1: І от свято настало.
0: Який чудовий день, усе село на святі, у церкві. І батьки мої там. Невже зараз утілиться моя мрія? Ніхто не заважатиме мені малювати. Боже, допоможи!
1: Катруся сіла у садку, глибоко зітхнула і провела пензликом по фанері. Минав час, а Катруся малювала і малювала. Віткові портрети виходили такі чудові. А коли батьки повернулися, недовго-довго розглядали Катрусину роботу. Потім тато тяжко зітхнув і промовив:
2: не селянська це праця, малярство. Та й не жіноча справа. Не роби, доню, дурниць, адже засміють нашу родину в селі. Скажуть люди, білокури ростять не робу.
1: А мати додала:
3: і ніхто тебе заміж не візьме. Дай на сюди свою розфарбовану дощечку. Заховай я її геть подалі.
0: Матусю, рідненька, тільки не викидайте її, благаю. На ній моя велика мрія – малювати красу квітів.
2: Вигляни, Катрусю, свої мрії з голови. Вже й так ходять по селу чутки. Мов донька білокурів якась чудна. І з дітьми не грається, а ходить одна та малює, на чому тільки можна, огризком олівця.
3: Дай на сюди той огризок, ніколи на бідняка, мов принцесам, мріяти, позна про що та малювати. Біжи краще курей закрий та води принеси, он відро порожнє.
1: Катруся була слухняною дівчинкою, тому схопила відро та побігла через садок до ріжки. Ковтаючи сльози, кидала вона винуваті погляди на своїх квітучих улюбленців. Як раптом, знову почувся їй лагідний шепіт квітів. Зупинилась дівчинка, прислухалась.
4: Це звертаємося ми до тебе.
5: Я Ромашка.
6: І я Півонія.
1: Гарна твоя картина, Катрусю.
6: Дуже гарна.
1: Ми у захваті, квіти на ній будуть весніти вічно.
0: Спасибі, любі квіточки, спасибі вам за утішливі мови.
1: І все ж сильно і надовго засумувала маленька художниця після батьківських слів. До самої зими їх не вдалося Катрусі нічого намалювати.
0: Як тяжко жити в такому гарному, барвистому світі, коли не дозволяють його малювати. Зараз зима, а прийде знову весна. Як я виконую свою обіцянку квітам? Намалювати всіх на папері? Ніхто чомусь мене не розуміє. Ніхто не допомагає. Лише сміються.
1: А незабаром сталася велика біда. Провалилася Катрусенька в крижану ополонку. Добре, що поблизу проходили люди. Ледь живу витягли вони дівчинку. Замотали в кожуха та й принесли до хати. Ой, як же перелякалися батьки маленької. Вони ледве не лишилися улюбленої донечки.
6: Що ж ти, Катрусенько, люба наша наробила, а якби потонула?
2: Абудь знав про свої квіти марила, то й втрапила до ополонки.
1: Мовчить Катруся, не відповідає. Викликали батьки сільського лікаря. Оглянув той дівчинку і побачив не тільки страшну застуду, Розглядів добрий лікар і велику печаль маленької. А ще подумав, що разом із хворобою така журба може і кисляву накликати. Той питає Петрусь:
7: «Що зробити, мала, щоб ти скоріше одужала? Що тобі не так?»
0: «Я хочу малювати».
1: «Малювати? Ледь жива, а знову про своє малярство».
0: «Таточку, матінко, не можу і не хочу я жити без малювання».
2: «Бачу, мати, нікуди нам не подітися від Катрусиної пристрасті».
1: «Що ж станемо робити?»
2: «Бачу, від Бога талант у Катрусі, тож одужуй скоріш і купимо ми тобі фарби. Малюй собі на здоров'ячко».
1: Що ж, коли батько так вирішив, але за однієї умови: малювати лише увечері, по суботах, коли в хаті та на подвір'ї вже роботи не буде.
0: «Так, так, спасибі вам, таточку, мамусю».
1: І ледве помітна усмішка дівчинки підказала: вона видужає. Це була перша перемога Катрусиної мрії. З тої пори росла маленька малярка, кожен день знаходила щасливі хвилини, щоб втілювати у життя свою велику мрію – писати чудові картини про невмирущу красу української природи. І сьогодні вони захоплюють любителів живопису по всьому світу.
2: До цієї чудової розповіді про маленьку велику малярку хочу додати таке: здібностями Бог обдаровує кожну дитинку. Отож, наш дорогий слухачу, ти теж маєш такий Божий дарунок. Обов'язково маєш талант до якоїсь справи. Якщо ти будеш працювати саме так, як Катруся, терпляче, завзято, невтомно, то повір біблійній мудрості, такий труд буде тобі насолодою усе життя.
1: Нам залишилося сказати, що історію маленької художниці Катрусі Білокур розповіла нам знана українська письменниця у своїй чудовій книжці Ірена Здобудько про Блеза Паскаля, Вольфі Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусі Білокур, Чарлі Чапліна. Оповідання із цієї книжки «Що може Пензи?», де саме йдеться про дитинство Катрусі, інсценувала дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!

0: Час слухати Слово Боже. Привіт, дорогий друже! Сьогодні ми знову разом. Згадаймо історію, яку ми чули під час минулої нашої зустрічі. Пам'ятаєш, як Саул зайшов до печери, де переховувався Давид? Давиду нічого не коштувало вбити беззахисного царя. Але він тільки відрізав шматок одягу, щоб довести Саулу свої добрі наміри щодо нього. Звісно, Саулу стало соромно, і він заплакав. Хотілося б вірити, що тепер Саул залишить Давида. Вода з Віфлеємського джерела. Біблія, 2 книга Самуїлова, 23 розділ.
1: Жменька наляканих людей, що прийшли до Давида у його печеру-схованку біля Адуламу, згодом перетворилася на загін мужніх і згуртованих воїнів. Хтось, можливо, був більш хоробрий, більш сильний, але всі рівною мірою були беззастережно віддані Давидові. Вони були готові зробити все для свого вождя, який дав їм нові надії і мету в житті. Одного дня Давид почувався кепсько, бо сумував за домівкою. Він із нетерпінням чекав, коли ж закінчаться ці довгі місяці неспокою та переховування від Саула. Давид згадував про Віфлієм, місто, де жили його рідні і де він виріс. Згадав поля навколо Віфлієма, місця, де він провів багато щасливих днів, випасаючи батьківських овець. А яка це насолода, довгий ковток холодної води з джерела після денної спеки. О, якби я мав змогу припасти зараз до Віфлеємського джерела, вихопилося в нього. Троє з найхоробріших Давидових воїнів почули ці слова, які він вимовив у голос. Вони завжди були готові, якщо тільки це було їм під силу, дістати для Давида все, чого він тільки хотів. На той час Віфлеєм було захоплено філістимським військом. Однак ці троє навіть не думали про ризик, на який себе наражали. З відчайдушною сміливістю вони проклали собі шлях через ворожі кордони. Потому, швидко і вправно наповнивши посудину водою з джерела, блискавично вийшли з оточення ворогів. Коли вони принесли воду Давидові, він відчув не тільки глибоку вдячність, але й глибокий сором за себе. Давид знав, що ніколи не зможе віддячити за таку любов і таку відданість. Йому було соромно пити воду, яка могла коштувати життя його воїнам. Тільки Бог із своєю любов'ю і щедрістю спроможний винагородити вас за ту жертву, на яку ви пішли заради мене, сказав він їм. Ми принесемо в пожертву Богові воду любові.
0: Як гадаєш, чому Давид так учинив? Друзі його ризикували життям, аби принести йому води з Віфлеємського джерела, а він вилив її. Я думаю тому, що ризикувати життям можна або заради Бога, або для спасіння інших людей, а не для задоволення примхи. Давид це добре розумів, тому вилив воду для слави Божої, щоб друзі його не заради нього, а заради Бога своїм життям жертвували. Нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, а можна до тебе звернутися з чоловічим питанням?
0: Звісно, можна, Білочко. Здається, я здогадуюсь, про що ти хочеш спитати. Про тих новеньких дівчат у паралельному класі. Про тих двох сестричок, так?
1: Так, саме про тих двох новеньких. Ти з ними вже подружився?
0: Ще ні, вони нікого в школі не знають і взагалі тримаються осторонь. А ти намагався з ними познайомитись?
1: Звісно, намагався. Молодшу якось смикнув за волосся, а старший сьогодні на великій перерві зробив підніжку.
0: І це ти так знайомишся з дівчатами?
1: Звісно, так і знайомлюсь. А як ще з ними можна познайомитись?
0: Ну, не знаю. Можна написати у неї на парті яке-небудь погане слово. Або щось гидке розлити на щоденник. Ти таке пробував?
1: А, ще ні. А щодо гидоти у щоденнику – чудова ідея.
0: А ще їх можна налякати.
1: Точно! Зачекати, коли вони будуть повертатися додому і кинути в грязь. Тоді обов'язково познайомимось.
0: За кущами є велика брудна калюжа. Таке тихе, чудове місце.
1: Кинь їх туди і не можу давати нашу засідку.
0: Тихіше, ось вони йдуть.
1: Обидві, і старша, і молодша. І не маємо куди тікати. Зліва кущі, справа болото. Нарешті ми з новенькими познайомимось.
0: Тихо. Тихо, вони вже зовсім близько. Готовий? Раз, два, три. Побігли!

0: Білочко, Білочко, ти живий?
1: Ігнашко, ти це чуєш? А я чую. Я впав в болото. Весь у багнюці. Що це було, Ігнашко?
0: Я не знаю, але щось схоже на бомбу. Дівчата в нас чимось кинули, і воно вибухнуло. Не дуже потужно, але гучно.
1: Друже, ми з тобою злякались, як малята.
0: Здається, вони не так часто прогулюють уроки хімії, як ми з тобою.
1: О, вже ці дівчата! Налякали вони нас, а не ми їх!
0: Сьогодні, мабуть, не наш зірковий день. Ну нічого, вилазь з калюжі, пішли додому. Може, щось по дорозі придумаємо.
2: Уху! Уху! Друзі мої, ви такі брудні, наче були на військовому полігоні.
0: Та ми майже там і були. Хотіли з дівчатами з паралельного класу познайомитись, але вони нас налякали.
2: Угу, дівчата вас налякали? Таких великих хлопців? Невже просто так взяли і налякали?

0: наприклад, не робіть дівчатам неприємностей та каверс.
1: Що? Як це?
2: Ми завжди робимо капості.
1: А як вони на нас ще звернуть увагу?
0: Я ж вам кажу, капості роблять всі, а ви робіть щось інше. Будьте чоловіками, будьте джентльменами, хо-хо-хо.
2: Бути хорошими? Чи на що ти натякаєш?
0: Ну, можна й так сказати.
1: А з чого почати?
0: Спробуйте просто з ними поговорити. Або у чомусь їм допомогти. Це буде чудовим початком вашого спілкування. Та й вам допоможе менше думати про те, як завдати комусь шкоди. І ви колись станете хорошими друзями. Хо-хо-хо-хо, у-ху-ху, щасти вам, малі! Хо-хо-хо-хо-хо.
2: Що думаєш, Білочко?
1: Сама стара, багато чого знає. Може, вона й права. Бо бачиш, без її порад ми як не старалися, а з дівчатами так і не познайомилися. Може, справді щось пустили? Підемо до них, побалакаємо.
2: Та ти що? Я боюся. Що вони нам зроблять? А в калюжі хто з нас купався? Подивись на себе, ти ж досі брудний. Дівчата, вибачте, а ви не підкажете, котра година?
3: Он годинник висить, подивись сам.
1: Та ми то бачимо, але насправді просто не знали, з чого розмову з вами почати.
3: А навіщо нам з вами розмовляти?
2: Ну, ми хочемо з вами познайомитись. Все ж таки навчаємося в паралельних класах. Живемо на сусідніх вулицях. Ми могли б гратися після уроків разом.
3: Гратися вони разом з нами хочуть.
1: До того ж, ви єдині, з ким ми ще не познайомилися в цій школі.
3: Смикати за волосся та ставити підніжки. Ось для чого ви хочете з нами знайомитись.
2: А хто в нас бомбою зацідив?
3: Бабахнуло як треба.
1: Та ми все пропонуємо забути і подружитися.
2: Але ніяких бомб, дуже просимо.
3: Гаразд, хлопці. До речі, ми сьогодні зберемось кататися на велосипедах. Хочете з нами?
1: Ура!
2: Звісно, хочемо.
3: Але зараз нам треба розвісити картини в класі. Допоможете нам?
1: Звісно, допоможемо.
2: Ми ж джентльмени.
1: А ви нам за це розкажете, з чого ви бомби зробили?
3: Розкажемо. Це були звичайні дитячі хлопавки. Ми їх припасли, щоб вас налякати.
2: О, бачите, які.
1: Ми тоді так злякалися, просто нема слів. Просимо вас більше так не робити.
3: Добре, але і ви нас поважайте. І не капустіть.
2: Добре.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви вже приготувались до нової цікавої подорожі?
2: Так, а до якої країни ми будемо подорожувати?
1: Сьогодні ми будемо подорожувати до Франції 19 століття і познайомимось з чудовим французьким композитором Камілем Сен-Сансом.
2: Я, здається, чула твори Каміля Сен-Санса. Один з них називається «Лебідь».
1: Так, це один з найпопулярніших творів Сен-Санса. Він обов'язково прозвучить сьогодні в нашій програмі разом з іншими творами. Отже, наша подорож починається. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше та слухай уважно. Каміль Сен-Санс прожив довге життя. Яскравий музичний талант композитора проявився ще в ранньому дитинстві. Вже в 5 років маленький Каміль почав виступати в концертах, а в 6 написав свої перші твори. В 10 років він вже настільки гарно та майстерно грав на фортепіано, що виступив в Парижському концертному залі «Плеєль», виконавши з оркестром концерти Моцарта та Бетховена. Вчителем Сен-Санса був відомий піаніст Стаматі. Після занять з ним 13-річний Каміль вступив до Парижської консерваторії, де займався по спеціалізаціях орган та композиція. Діяльність Сен-Санса була дуже різноманітною. Він і концертуючий піаніст, і органіст, і диригент, а також редактор зібрання творів Рамо та Глюка, основоположник Національного музичного товариства, педагог, дуже дотепний критик-полеміст, енергійний музичний діяч, вчений, поет. Все своє життя Каміль Сен-Санс був надзвичайно допитливою людиною. Він цікавився літературою, астрономією, зоологією, багато подорожував. Його зв'язували багатолітні дружні стосунки з багатьма музичними діячами різних країн світу. Після закінчення консерваторії Сен-Санс деякий час працював органістом в різних соборах Парижу і вславився як прекрасний майстер органних імпровізацій. У його виконанні вони були дуже оригінальні та досконалі за формою. В кінці 1850-х років Каміль вирішив присвятити своє життя композиторській та виконавській діяльності. Він створив величезну кількість творів. Це і опери, і ораторії, симфонії та симфонічні поеми, концерти та камерні ансамблі. Далеко не всі його твори виконуються в наші дні, але є шедеври, які зберігають свою актуальність і сьогодні. Це знаменита опера на біблійний сюжет «Самсон і Даліла», другий фортепіанний концерт, інтродукція та рондо капричіозо для скрипки з оркестром. Немало уваги приділяв Сен-Санс камерно-інструментальній музиці. Серед багатьох п'єс для інструментальних ансамблів виділяється програмна сюїта «Карнавал звірів», який сам композитор дав назву «Зоологічна фантазія». Ми слухаємо одну з частин цього чудового твору.

Сьогодні наша програма присвячена знаменитому французькому композитору Камілю Сен-Сансу. Ми ведемо розмову про відомий твір цього композитора «Карнавал звірів». Сам автор дав цій програмній сюїті під заголовок «Зоологічна фантазія». П'єси в цій сюїті дуже різноманітні. Є веселі, жартівливі, виблискуючи гумором, є прекрасні жанрові картини. Але також в цьому творі є сторінки зворушливого ліризму, як, наприклад, знаменитий «Лебідь». Ти, Віолочко, вже згадувала сьогодні цей твір на початку нашої програми. А зараз ми будемо мати цю чудову можливість почути цей прекрасний твір. Отже, звучить «Лебідь» Сен-Санса з програмної сюїти «Карнавал звірів».

Каміль Сен-Санс мав також неабиякий літературний дар. Майже 50 років продовжувалась його музично-критична діяльність. Періодично він співпрацював з багатьма парижськими газетами та журналами. Також Сен-Санс виступав як поет та драматург. Велику увагу приділяв композитор народній музиці Франції, широко використовував у своїй творчості фольклорні інтонації та жанри, танцювальні ритми. Також Сен-Санс турбувався про розвиток французького музичного мистецтва. І з цією ціллю він організував Національне музичне товариство, яке пропагандувало творчість молодих французьких композиторів. В 1891 році композитор організував музей в місті Д'єпе на батьківщині свого батька, куди передав всі свої рукописи. Саме тут, за декілька місяців до смерті, 86-літній Каміль Сен-Санс виступив востаннє, давши концерт із власних творів. На закінчення нашої програми ми почуємо ще один чудовий твір французького композитора Каміля Сен-Санса. Це дуже популярна інтродукція та рондо капрічіозо для скрипки з оркестром. А ми прощаємося з вами. На все добре!

0: B, V, H, G, D, Z, I, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову в передачі «Абетка життя» я, Катя. Сьогодні продовжимо з вами подорожувати країною Абетка. Настала черга завітати до літери «Д». Прямуючи до домівки пана «Д», ми поспішали, бо почав накрапати дощ. На дворі панувала тиша, яку тільки іноді порушував стукіт дятла, який ховався десь високо у вітті старого дуба. Дивно, двері хатки були відчинені, але нас ніхто не зустрічав. «Добрий день, любий господарю!» – гукнули ми. Заглядаючи досередини, пан Де дрімав на дивані. Мабуть, втомився, але по всьому було видно, що він нас чекав. На столі красувалася величезна духм'яна диня та стояла тарілка зі свіже смаженими дирунами. «Даруйте, трохи задрімав, раптом почули ми», – то пан Де підхопився. «Проходьте до столу, будь ласка, дуже вам радий. Я впевнений, що вам буде цікаво послухати розповідь про того, хто може приспати нашу пильність в той час, коли ми очікуємо на прихід Господа». Диявол. Неслухняного, грішного ангела, сатану, ще називають дияволом. Це не українське слово, і означає воно «наклепник». Щоб зрозуміти значення цього слова, давайте послухаємо знову розповідь про маленького мишка. Він дуже любив малювати, і малював скрізь, навіть у книжках і на шпалерах. А одного разу хлопчак намалював тумбочку під трюму. «Хто це зробив?» – суворо запитала мама. Вона знала, хто цей художник, але хотіла, щоб Мишко визнав свої дії сам. «Вітя», – швидко відповів Мишко. «Та невже твій старший брат дозволив собі так зіпсувати меблі?» «Так, це зробив Вітя», – наполягав на своєму Мишко. Саме така поведінка, діти, і зветься наклепом. Таким чином малі виростають у дорослих облудників, якщо ніхто не допоможе їм виправитися у дитинстві. Мама вирішила дізнатися правду по-іншому. А взагалі чудові малюнки. І хмаринки, і звірі незвичайні. Ви тільки гляньте, не кожен зможе так намалювати, сказала вона. Мамочко, так це ж я так гарно намалював, не витримав Мишко. Усі розсміялися, а Мишко все зрозумів. І всю неправду, і хвалькуватість. Він гірко заплакав. Більше ніколи хлопчик так не чинив. Коли діти перекидають свою провину на інших, вони стають на бік сатани, котрий завжди у всьому звинувачує Бога, зводячи на нього наклепи, про що свідчить його друге ім'я – диявол. Хто ж може допомогти дітям бути завжди правдивими? О, є ще хтось добрий і ласкавий! Це ж Бог, тільки ім'я йому – Дух Святий. Його ніхто не бачив, але його голос чують майже всі. Він завжди звертається до наших сердець, і ви неначе чуєте. «Женю, не бери сірники!» Або «Допоможи мамі помити посуд!» Одного разу і Сашко почув голос Духа Святого. Ось як це було. Він гостював у дідуся з бабусею в селі. У його швидко з'явилися друзі. З одним з них він якось пішов на галявину, де дідусь косив траву. Це було гарне місце. Навкруги гори, порослі лісом, а внизу галявина з високою соковитою травою. З краю галявини стояла хатинка. Сашко побіг до хатинки, увійшов і оглянув усе навколо. В хатинці було пусто. Лише на вікні лежала дерев'яна писанка. Його рука протягнулася до неї. Поруч нікого не було. Але чийсь голос звернувся до хлопчика. «Не треба! Не бери писанки! Не твоя!» Цей був голос Святого Духа. Сашко не послухав цього голосу, тому що йому дуже сподобалось розписане яйце. Увечері, коли про це дізналися дідусь з бабусею, хлопцеві було дуже неприємно. Він думав, чого я не послухав тихого голосу? Але і тепер, коли Сашкові було так ніяково, Дух Святий не залишав його. Він підказував, попроси вибачення і більше так не роби. Дух Святий допоміг йому вибачитись і послав утіху. Сашкові знову стало легко і радісно, а писанку він повернув на те місце, звідки її взяв. І коли діти не знають, як правильно молитися або визнати свою помилку, тихий голос Святого Духа підкаже, як це зробити. Якщо ви кожен день слухатимете голос Святого Духа, вам буде радісно жити. Диявол ніколи вас не переможе. Ви будете чесними й добрими, будете зростати на радість Богові і вашим батькам.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка і бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр-карр!» «Це ви знову про мене розповідаєте?» «Здравствуйте!» «Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив. Просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді, але не можу, тому що там, у моєму гнізді, ген де, на горі. Дивіться вище, ще вище. Там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр. Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой, як мені було його шкода. Бідний Борис. Він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна і добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр. Борис – мій друг. Я його знаю давно.

Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови Сарепти. Карр. А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр. Що Він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр. Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр. Гляньте, ну, гляньте. Карр. Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню і хочуть її прикріпити до дерева. Карр. Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Прибита гиря. Знову Льоня в дяді Льоші, знову на подвір'ї. Все обмацує та ходить доокола гирі. Гарна іграшка, питає в Льоні дядя Льоша. Хлопчик глянув на спортсмена і каже: «Хороша, от таку б тобі додому, правда?» «Правда», каже, бо не знає іще Льоня, скільки гиря важить. «То бери!» Хлопчина взявся обома руками, ані з місця двопудова, як стіна, як камінь. «Мало каші з'їв ти, хлопче, що ж будеш робити?»
0: Дядю усміхнувся, «так вона ж прибита!» Дитячі веселинки.
1: Неуважна няня. Бульваром якось няня йшла. Няня саночки везла. Хлопчик в саночках сидів. Хлопчик з саночок злетів. Бачить няня, легше стало, і скоріш закрокувала. На базарі побувала, подивилась на товар, на пожежі поштовхалась. Не щодня ж таке бува. Солі пачечку купила, та ще шматочок мила. Ще й куму свою зустріла, з нею довго гомоніла. Раптом повз пройшли солдати. Почали вони співати. І за ними наша няня йшла у ногу аж до бані. Озирнулася — дарма. Хлопця в саночках нема. Няня в розпачі безмежнім: «Де ж я хлопця загубила? Чи, можливо, на пожежі малюка водою змило? На бруківці на базарі? Може, десь на тротуарі?» Так стоїть вона годину. «Де ж поділася дитина?» А хлопчик біля дому й жде. І нікуди він не йде, бо не знає, що робити. Вдома можуть насварити, скажуть: «Що ж ти наробив? Де ж ти няню загубив?»

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Друже, привіт! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. А чи покликав ти до приймача своїх батьків? Ця передача і для них. Всі зібралися? Отож, починаємо. Коли я була маленькою, то дуже хотіла вирости. Батьки загадували мені багато чого робити, та мені не дуже хотілося. Виявляється, що бути слухняним – дуже вигідно. Саме про це сьогодні ми почуємо в розмові наших друзів Андрійка та Ангелінки зі своїми батьками.

0: Андрійку, мама просила, щоб ти пішов в магазин по хліб.
1: Гаразд, зараз піду.
0: А ще вона просила, щоб ти завітав до тітки Олі і допоміг їй зняти речі з горища.
1: Гаразд, зроблю.
0: А ще ти допоможеш мені з уроками. Це наказав зробити тато, бо батьки повернуться пізно.
1: Добре.
0: Ну, і звичайні твої обов'язки. Прибирання кімнати і сміття винести, ти черговий. І ще ти не повинен сьогодні йти до друзів, а краще вивчи уроки.
1: Послухай, це мене дратує. Чому я повинен все робити? Можу я чогось не виконати? А що в цей час робитимеш ти?
0: Мені батьки теж дали доручення помити посуд, провітрити кімнати, скласти речі в шафі.
1: І ти про це говориш так спокійно.
0: Звичайно. А що тут такого? Ми, діти, повинні слухатись батьків.
1: Це так, але мені часом здається, що можна через раз і не послухатися. Вони нам стільки всього загадують, і для чого?
0: Давай про це в них запитаємо ввечері.

0: Привіт, друзі! Зачекалися на нас?
1: Так, мамусю! Де ви так довго були?
2: Ну, як справи без нас?
3: Та нічого.
0: Нам потрібно було зробити деякі покупки.
1: А нам щось купили?
0: А вже ж! От тобі чобітки, а Андрійкові светр.
1: Які гарні! Дай-ну я приміряю.
2: А чи зробили ви все, про що ми вас просили?
1: Ой, якраз на мене. Дякую, звичайно, все зробили. Та от...
2: Що? Дещо не встигли?
1: Та ні. Просто Андрійко не все робив охоче. Тобто, все робив неохоче.
3: Я давно хотів запитати, чи все, що говорять батьки, потрібно виконувати?
2: Звичайно. Принаймні, старатися, а не робити без охоти. Від цього тільки настрій псується.
3: Але ж чому? Якщо я щось не хочу робити.
2: Я зрозумів твоє питання. Спробуємо вам пояснити, чому батьків потрібно слухатися.
3: Так, саме це я хочу вияснити. Що зміниться, якщо я не послухаюсь в чомусь? Думаю, ви не суворо мене покараєте. Ви в нас добрі.
2: Ти дуже спостережливий, і я дякую за комплімент. Надалі намагатимусь бути суворим.

0: більше і більше.
1: Ти справді так думаєш?
0: А вже ж!
1: Сонечко, ти помиляєшся. Ми вас любимо, незалежно від того, слухняні ви чи ні.
0: Справді? А я так старалась мити посуд, щоб ви мене любили трохи більше.
2: Ми вас любимо все більше і більше, але в цю любов не входить ваш послух.
3: То можна і не слухатись?
2: Ні, річ в тому, що ви не заробляєте любов батьків. Вони вас люблять і так. Але послух має своє значення. Якщо діти слухняні, то батькам від цього більше радості.
1: Так, так. О, як чудово, хтось прибрав в шафі.
0: Я й в своїй прибрала, і в коридорній.
1: Як добре, ти цим дала мені трохи відпочити і вчасно приготувати вечерю.
0: А якби я не прибрала?
1: То вам довелося би ще довго ковтати слинку, поки б я склала речі в шафі.
0: Яка ж я молодець.
2: От бачите, скільки є причин слухати своїх батьків. По-перше,
0: вони від цього дуже раді.
1: Раді і щасливі.
2: По-друге,
0: якщо ми щось робимо, то цим звільняємо від роботи батьків, а вони в цей час
3: можуть відпочити.
1: Якби ж то так, ми ніколи не будемо вас надмірно навантажувати. Хіба ж ми вас не любимо? Батьки доручають дітям стільки роботи, скільки вони можуть виконати. Навіть набагато менше.
0: Справді, я ще й встигла погратися і намалювала от картину, щоб прикрасити кімнату.
1: Молодець.
2: Крім того, скажіть, яким чином можливо виховати в дитині працелюбство? Чи говорити їй, як потрібно вибивати килимки, мити посуд?
0: Та ні, потрібно, щоб діти самі це робили.
2: Звичайно.
1: Це й велика відповідальність – виконати доручене. Якщо ви навчитесь виконувати все доручене в дитинстві, то й будете хорошими працівниками на роботі, коли виростете.
3: Це я зрозумів. А от мені не дуже подобаються ці тітоньки і бабусі, яким потрібно все приносити, подавати, знімати.
2: Так-так. Щоб тобі зрозуміти зміст такої допомоги, уяви себе хворим.
3: Навіщо мені уявляти? Я це можу спокійно пригадати. Я ж хворів минулого тижня. О, це така мука.
1: А пам'ятаєш, як ти лежав з загіпсованою ногою?
3: Так, це жахливо.
2: А пам'ятаєш, як я тебе переносив, бо ти не міг навіть кроку ступити?
3: Так.
1: А як я тобі їжу підносила до ліжка?
3: Пам'ятаю.
0: А я тобі уроки зі школи приносила, а однокласники допомагали робити домашні.
2: Навіть вчителі приходили, щоб пояснити матеріал, адже ти міг би досить відстати в навчанні.
3: Все пам'ятаю, ну то що?
2: А те, що такими ще майже такими немічними є оті тітоньки, дядечки і бабусі. Такими ж будемо і ми з мамою. Чи зміг би ти прожити без допомоги, коли був хворий?
3: Не міг би.
2: Отож бо. Бог часто нагадує нам про те, щоб ми допомагали немічним. В цьому проявляється любов. Не в словах, а на ділі. Коли ми самі хворі, тоді ой як цінуємо чиєюсь допомогою.
0: Тоді навіть добре, як хтось дасть водички чи чайку.
2: Саме так. Діти, завжди пам'ятайте про те, що хтось потребує вашої допомоги. Більше того, шукайте, кому б допомогти, і робіть це з задоволенням. Моліться про це, щоб Бог дав вам тих людей, кому б ви могли допомогти, адже тим самим ви допомагаєте самому Богові.
3: Не повірю, хіба Богу потрібна наша допомога?
2: В Євангелії від Матвія Ісус говорить, що тільки вчинимо для людей, то вважаємо, що вчинили для Христа. Звичайно, Богові не потрібна наша фізична допомога, але Він дає нам людей, через допомогу яким проявляється Божа любов.
3: Тепер я буду ходити до старших, допомагати з радістю.
0: А коли ви постарієте, ми вас не залишимо, будемо допомагати.
1: Це добре, за це Бог вас нагородить.
0: Якщо ми вам будемо допомагати, то ви будете жити довго?

0: Подовго.
1: Тут спрацьовує один важливий духовний закон. Якщо діти допомагають батькам, шанують їх, то Бог цих дітей нагородить довгим життям на землі.
2: Ого! Я хотів би жити вічно. Я буду старатися вам допомагати найбільше.
1: Звичайно, на землі вічно не житимеш, навіть якщо шануватимеш нас з мамою. Але твій послуг – це прояв твоєї віри в Бога. А віра – це вже запорука життя вічного з Господом на небесах.
0: Як чудово! Я теж буду старанною і шануватиму вас.
3: Домовились. А ми зі свого боку от накупили вам солодощів.
0: Ура!
1: Нехай Бог вас благословить.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти поруч, квітне все. Але коли тебе немає... Ні, не хочу думати про це. Без тебе світ не уявляю.
1: Дай слово, мама, пахне небом.
0: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: На смак воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.
4: Хто ти для мене? Всесвіт? Всесвіт?

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Буда для собаки. В паркані сусідського саду є діра, якраз така, що Ксаверій спокійно крізь неї пролазить. Відразу за парканом, між кущами бозу, стоїть Буда для собаки. Нею давно вже ніхто не користується. Сусід сказав одного разу до Ксаверія: Я знесу її, якщо вона не потрібна тобі для забав. Не треба зносити, попросив Ксаверій. Буда йому потрібна не для забав, а як затишне місце, коли хочеться побути на самоті. Тут його ніхто не знайде, якщо він забажає собі спокійно поміркувати. Яка прекрасна схованка, коли на душі сумно. Дерев'яна підлога, своєрідне тверде ліжко для Ксаверія. Залізе туди і лежить на спині, підперши ногами стіну. Про деякі речі тут краще роздумувати, ніж вдома на м'якому ліжку. Але сьогодні Ксаверій навіть не хоче думати. Не хоче згадувати, як сміялися з нього діти, бо він на шкільному святі затягнув фальшиву ноту. Не хоче думати про те, що забув змайструвати Лізі крісло для іграшкової кімнати. Не хоче думати, чому йому цього разу нічого не вдалося. Він видається собі змученим, маленьким і жалюгідним. Хоче просто відпочити, ні про що не думаючи. «Господи!» – кличе він. «Чи ти є тут?» «Так, я біля тебе». Чує у відповідь. «Мені дуже хочеться побути самому», каже Ксаверій. «Цю хвилину просто нестерпно, що хтось біля тебе є, чогось від мене вимагає, тримає мене біля себе. Я тебе не тримаю, говорить Господь, і не заважатиму. Відпочинь собі. Саме тому і приберігаю цю буду для тебе». Ви прослухали оповідання «Буда для собаки». Ксаверій натрапив на одну історію. В одній книжці Ксаверій натрапив на історію про старого Мойсея, який мав право говорити з Богом як рівний з рівним. Після такої розмови лице його починало сяяти. Люди бачили це світло, що випромінювало обличчя Мойсея, і боялися підійти до нього. Тоді Мойсей накривав своє лице покривалом. «Ой!» – вигукує Ксаверій. «Виходить, що по людині видно, коли вона багато з тобою розмовляє і є твоїм обранцем». І раптом його проймає страшний переляк. «А якщо і моє лице почне сяяти, і мене теж боятимуться?» Ксаверій біжить у ванну і дивиться в дзеркало. Звичайнісіньке собі обличчя, засмагле від вітру і сонця, ще й декілька коричневих веснянок на носі і щоках. Ніякого сяєння, навіть нічого подібного. Ксаверій пригнічений. Маленьке, ледь помітне сяєння – своєрідна ознака, що він Божий обранець, не завадило б. Ксаверій зітхає. Спершу переляк, а потім розчарування. Не дивно, що він раптово відчув голод, адже чує себе спустошеним і безсилим. Він йде на кухню, із саду чуються голоси. Ксаверій привідкриває вікно. Мама розмовляє зі старенькою пекаркою, яка милується через паркан грядкою з насадженнями. «Так, ви маєте рацію», – каже мама. Добре мати таку грядку. Син подарував мені її до Дня матері. Ще кілька тижнів тому почав поратися. Садив, поливав і не дозволяв мені навіть подивитися. Ви можете втішатися таким сином, усміхається старенька. Миле дитя, та ще й таке радісне, і лице у нього ніби сяє. Так, це правда, відповідає мама, замислившись. Буває іноді. Ви прослухали оповідання «Северій натрапив на одну історію». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєр-Скуманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Відкрилися небеса. Іван Хреститель. Матвія 3, Луки 1, 3, Іван 1. Перед народженням Ісуса на світ з'явилося ще одне дитя. Звали його Іваном. Бог мав особливе завдання для цієї дитини – приготувати людей до зустрічі з Ісусом. Того славного дня татко Івана зрозумів. Збулися слова, що Бог сказав Аврааму. У світ приходить Спаситель. Іванів татусь так зрадів, що на радощах заспівав. Бог полюбив усіх людей. Відкрилося небо у цілий день. Його любов зійшла. Яскраве світло дарував. Проміння сонця Бог послав, щоб темрява пішла. Усі дороги і шляхи Бог вирівняв і освітив. Відкрились небеса. Минали день за днем, Іван підростав, відверто кажучи, хлопчик був незвичайним. Жив у пустелі, одяг носив непростий, а шерсті верблюда. Бувало від неї трохи не дуже зручно, але хлопчик на це не зважав. Коли подорослішав, у нього виросла велика-превелика густа-прегуста борода, а на голові довжелезне кучмате волосся. Навіть їжа була у Івана незвичайною – сарана. Така велика комаха, що живе в полі і стрибає, мов стрибунець. Оту сарану Іван замочував у банці духмяного меду, мабуть, щоб приховати її незвичайний смак. Та їв. Бог послав Івана до людей, щоб сказати важливі слова. «Досить утікати від Бога! Навпаки, усі біжіть до нього!» – сміливо закликав Іван. «Рятуйтесь від гріха! У мене добрі новини! Приходить Спаситель! Підготуйте свої серця до зустрічі з ним! Ваш цар повертається!» Безліч людей слухали Івана. Вони шкодували, що раніше грішили. Але тепер захотіли змінитися і повірити в Бога. Щиро прагнули спасіння. Тоді Іван хрестив їх у воді. Це спочатку зануритись у воду, а потім з неї вийти. Так люди показували, що всім серцем повірили в Бога і почали своє життя спочатку. Одного дня Іван, як завжди, хрестив людей у річці Іордан. Аж раптом побачив чоловіка, що підходив до води. Бог тихо прошепотів Іванові на вухо. Це він. Від щастя Іванове серце затрепотіло, адже цієї миті він чекав усе життя. «Дивіться», – промовив Іван, коли Ісус заходив у воду. Тільки цього разу Іванів голос звучав тихенько. Він ледве промовив слова. «Це агнець Божий, він бере на себе гріхи світу». «А похрестиш і мене?» – поцікавився Ісус. «Хто я такий?» – здивувався Іван. «Щоб хрестити тебе?» «Цього хоче Бог», – відповів Ісус. Тоді Іван так і зробив – хрестив Ісуса у воді. Несподівано сталося диво. Неначе невидима рука відчинила завісу в темній кімнаті. Немов саме небо відкрилося, адже тієї хвилини крізь хмари просочився яскравий промінчик світла і осяяв золотим відблиском обличчя Ісуса. Крапельки води, мов діаманти, дивовижно переливалися в його волосі. З неба плавно спустився білий голуб і тихо сів на Ісусове плече. Почувся голос з небес. Він лунав гучно, потужно і чітко, щоб кожен зміг зрозуміти. «Це син мій улюблений, він догоджає мені», – сказав Бог. «Тепер слухайте його». Тоді і відкрилися небеса, розпочалося велике спасіння людей.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: працює.
1: Привіт, друже! Мене звати Еля, і я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Влаштовуйся зручніше і приготуйся почути найнезвичайніші історії у світі. Ой, друже, я тут займаюся прибиранням, залишилося тільки пил з вікна витерти. Мухо, дивно, у мене таке враження, ніби саме цю муху я вже десь бачила.
2: Бачила, я вже тут була. Ти ще розповідала мені, як позбавитися злих думок і не робити поганих вчинків.
1: Ах, так, звичайно, як же й відразу не згадала. Ти та ж сама капусна муха, яка трохи не перешкодила відправитися мені і моїм друзям у подорож.
2: Ну ось, і ти туди ж, капосна. Я, між іншим, вже не капосна була.
1: А чому була? Що сталося?
2: А те, що я намагалася, і ось. Ну не хочеться мені ділитися цукром з іншими. Друзі мені більше не вірять. Залишилася я одна-однісінька. Дружити тепер зі мною ніхто не хоче. Ех, ну хіба ж це життя? Піти у склянці з гарячим чаєм втопитися? Чи що?
1: Ні, почекай. Без вихідних ситуацій не буває.
2: Та як же не буває? Буває. Ось я не знаю, що мені робити. Але цукром ділитися не буду.
1: Коли я не знаю, що мені робити, я завжди звертаюся до наймудрішої у світі книги – Біблії. Там є відповіді на усі питання. Давай подивимося, що вона цього разу порадить.
2: Ну гаразд, давай. Мені вже все одно втрачати нічого.
1: Вище носа, ти ж муха. Так, зараз подивимося. А, ось, знайшла. Досить же тобі лежати на спині і дригати лапками.
2: Ох, і померти спокійно не дають.
1: Сідай поруч і слухай уважно. Одного дня Ісус опинився у місті Ієрихоні. А там жив багач на ім'я Закхей. Він був головним збирачем податків. Люди ненавиділи Закхея, тому що він був дуже жадібний і жорстокий. Він не жалів навіть убогих, готовий був відібрати останнє. Колись він думав, що багатство зробить його щасливим. Закхей став казково багатим, але щастя не додалося. Колишні друзі не хотіли мати з ним нічого спільного, оскільки для нього гроші стали найважливішими. Як тільки друзі бачили, що до них наближається Закхей, відразу ж звертали у сусідній провулок. Ніхто навіть не хотів вітатися з ним. А Закхей, повертаючись додому, часто плакав, тому що не знав, як повернути своїх давніх друзів, яких проміняв на гроші.
2: Ой, ну прямо як я. Я теж проміняла своїх друзів, але не на гроші, а на цукор. А втім, яка різниця, якщо я тепер така самотня.
1: Гаразд, гаразд. Слухай, що було далі. Закхей, так як і ти, не знав, що робити. І раптом Закхей почув, як люди на вулиці почали кричати: «Ісус! Ісус йде!» І він подумав: «Ісус? Я чув про нього дуже багато доброго. Якби хоч поглянути на нього!» І він кинувся у натовп, прагнучи пробитися ближче. Але у нього нічого не виходило. До того ж, він був маленького зросту, і йому ніяк не вдавалося побачити Ісуса. Тоді Закхей забіг уперед і заліз на дерево. Ісус, проходячи повз дерево, раптом підняв голову, подивився на Закхея і сказав: «Закхей, як добре, що ти тут! Я хотів сьогодні завітати до тебе у гості». Закхей дуже здивувався. «До мене? У гості? Невже ти підеш додому до мене, до грішної людини, що усіма зневажається?» Ісус відповів йому: «Так, злізай швидше з дерева». А наступного дня друзі Закхея дізналися дивну новину про те, що Закхей став зовсім іншим. Після розмови

0: щось мені не віриться.
1: Це правда. Закхей роздав половину свого багатства жебракам і радів цьому, як дитина. А потім він знайшов усіх своїх колишніх друзів, повернув їм гроші і вибачився за усе те зло, яке їм заподіяв. І усе тому, що Ісус став його другом. Закхей зрозумів, що справжня дружба дорожче за гроші.
2: Оце так! Справжня дружба дорожча за цукор!
1: Так, але найголовніше, виявляється, можна усе виправити. Тільки треба попросити допомоги у найкращого друга, Ісуса Христа, який ніколи не відвернеться від тебе, і вибачитися перед тими, кого образила.
3: Ух ти! Відступися, я йду на зліт. Усе, бувай! Ще побачимось як-небудь.
1: Напевно, полетіла ділитися цукром. А ти, друже, я впевнена, не жадібний і завжди пам'ятаєш, що Ісус як найкращий друг завжди поряд з тобою.

0: Ка.
1: Навіть струмок почав пересихати.
2: Друзі, чому ви всі такі сумні?
3: А чому радіти? Вже який день стоїть жахлива спека, дихати нічим.
1: Як завжди, вітер пропадає невідомо де.
2: Але чим вам так не догодив вітер?
0: Його робота приганяти хмари, щоб закривати сонце, коли занадто спекотно.
3: Ми тут знемагаємо від спеки, а вітер нічого не робить. Ось де він зараз?
4: Я тут.
3: Ти не наш вітер. Наш вітер великий і сильний, а ти ще зовсім маленький.
4: Великий вітер? Це мій тато. Він зараз збирає для вас дощові хмари. Але із-за сильної спеки хмар на усіх не вистачає. Тому він затримується. А мене прислав, щоб я допоміг вам.
1: Чим ти нам можеш допомогти?
4: Я зроблю так, що вам усім стане легше. Погляньте.
2: Оце так! Дійсно стало легше!
5: А як твоє ім'я?
4: Вітерець!
1: Що за безглузді питання ви задаєте? Вітер? Вітерець? Ну як іще, по-вашому, він повинен називатися?
4: Що ви? Сім'я вітрів дуже велика. І всі мають різні імена.
5: У тебе є сестра або брат?
4: Так. Мій старший брат живе на екваторі. Там завжди літо. Тому мій брат легкий, теплий і дуже приємний вітер. А звуть його Пасат.
5: Оце так!
1: Пасат? Симпатичне ім'я.
4: А ще у мене є старша сестра на ім'я Мусон. І вона велика плакса. Вона вологий і холодний вітер. Щороку з червня по вересень мусон приносить з собою сильні зливи в Індію і Південно-Східну Азію.
0: Неймовірно! Я навіть не міг уявити, що вітри бувають такі різні.
3: А ще у тебе є родичі?
4: Звичайно! У мене є ще дідусь.

0: Про свого дядька. Він допомагає рибалкам.
1: Як це?
0: Мій дядечко живе біля моря. Це прохолодний, свіжий вітер. Він увесь день дме з моря на сушу, щоб людям було не так спекотно. Але коли приходить ніч, мій дядька починає дути у зворотній бік. Тоді рибалки на своїх човнах вирушають далеко в море, а мій дядько допомагає їм запливти чим далі. Уранці, коли рибалкам вже час повертатися додому, мій дядько знову починає дути у бік суші. Так він допомагає швидше приганяти човни до берега. Мого дядечка звуть Бриз.
1: Ах, як мудро Бог все влаштував.
0: Так, він створив не лише небо, землю, але й вітер.
2: Це дійсно так. Я якраз нещодавно прочитав у грибних приповістях, що Бог створив вітер, насилає хмари з усіх країв землі, дощ і блискавки.

0: Здається, це грім.
1: Чудово! Мій тато повертається. Значить, він зміг зібрати хмари. Скоро тут піде дощ.
2: Друзі, мені вже час додому. Якщо не покваплюся, то змокну до нитки. До побачення, вітерець. До побачення, друзі. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 265.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про перші мегаполіси світу. Історія створення міст сягає глибокої давнини. Вони з'явилися в епоху, коли ремесло і торгівля відокремилися від сільського господарства і стали центрами тих місць, де знаходилися великі гідротехнічні системи в Межиріччі, долинах Нілу, Інду, Хуанхе. Імена перших міст незвичні для нас. Урук, Ур, Ніпур, Лагаш. Столицею давнього царства в Єгипті був Мемфіс, що виник у 3-му тисячолітті до нашої ери. А тисячоліттям пізніше столицею нового царства стали Фіви. Ці міста були величезними. Їх прикрашали палаци, храми і грандіозні некрополі – гробниці фараонів. Одним із найбільших міст давнини був Вавилон, що виник у Межиріччі з населенням близько 1 мільйона жителів. У цьому давньому місті була величезна площа Есагіла. Жодне з сучасних міст не має площі таких розмірів, на якій підіймалася 90-метрова семиступінчаста Вавилонська вежа. У парадній частині міста знаходилося одне з 7 чудес світу – висячі сади Семіраміди.
0: Цікаво!
2: Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: голуб. Володя якраз виходив з ванної кімнати, коли подзвонили в двері. Не вагаючись і не питаючи, хто дзвонить, знаючи, що мати вдома, він відчинив двері. «Здоров був, Володимире!» – привітався сусід з нижнього поверху, дядько Грицько. Володя відповів на привітання і не встиг ще запросити сусіда зайти, як у коридор вийшла його мати Тамара, що почула розмову. Привітавшись з сусідом, вона запитала, чим може бути корисна йому. Сусід, відповівши на її привітання, зауважив, що йшов до Володі. «Щось трапилось? Може, Володя в чомусь завинив, а я нічого не знаю?» – уже схвильовано запитала вона. «Та таки трохи завинив, але якщо б не моя дружина, то я б цій дрібниці й уваги не приділив», – відповів Грицько. «То що ж таки трапилось?» – наполягала Тамара. «Та розумієте», – почав сусід, – «ваш Володя годує голубів у себе на підвіконні, і всі крихти від хліба, гречаної або рисової каші падають до нас на підвіконня. Дружина моя нарізала яблук, щоб був узвар на компот взимку, і сушить їх на підвіконні, тож всі крихти падають на яблука. Виходить, взимку у нас може бути компот яблучно-гречано-рисовий», – засміявся сусід. «От моя жінка і послала мене просити, щоб Володя своїх голубів годував на балконі чи на дворі». Тамара подивилась на сина і, попросивши пробачення у сусідів, пообіцяла, що таке більше не повториться. Сусід, підморгнувши Володі, промовив: «От і домовились», і, попрощавшись, пішов додому. Тамара взяла за плечі Володю, і вони пішли до кухні оглянути підвіконня, на якому він створив їдальню для голубів. Підвіконня було чисте, ні крихти їжі. «Бачиш, мамо, як вони все з'їдають? Буває, що й горобці викльовують найдрібніші крихти від їжі після голубів», – промовив Володя. «Те, що ти любиш птахів, це добре, синку, але ж ти приносиш сусідам неприємність своїм годуванням», – відповіла Тамара. «Матусю, це тому так сталося, що я їм багато наклав їжі, і птахи крилами і лапками розкидали її, і вона падала до сусідів. Я тепер буду потроху їм накладати», – злякавшись, що мати не дозволить годувати і надалі голубів на підвіконні, промовив хлопчик. «Е, ні, я попросила у сусідів пробачення, тож грішити не буду і не дозволю тобі на підвіконні годувати птахів. Ось прийде тато з роботи, попроси, щоб він змайстрував для птахів годівничку на балконі, і годуй їх. А коли побачиш сусідку, тітку Олену, попроси у неї пробачення», – наказала Тамара синові. «Добре, я попрошу тата і сам буду йому допомагати майструвати, а у тітки Олени обов'язково попрошу пробачення», – зрадів Володя. Пройшло декілька днів. Володя стояв біля будинку і годував голубів на землі. Навіть горобці і ворони злітались посмакувати. Підійшов дядько Грицько. Привітавшись, він, посміхаючись, промовив: «Ну от і добре, голуб'ятнику, що на дворі готуєш птахів. І моя жінка не бурчить, заспокоїлась. Я буду і на балконі їх годувати, коли тато зробить годівничку», — привітавшись до сусіда, промовив Володя. «А відколи це ти так полюбив голубів? Ти ж їх раніше ніколи не годував», — поцікавився сусід. «Бо не знав про них нічого і не звертав на них уваги», — відповів Володя. «А що ж тепер?» — допитувався сусід. «Тепер я їх полюбив, навіть дуже. Тому і годую», — пояснив Володя. «За що ж ти їх так полюбив?» — знову спитав дядько Грицько. Та на його запитання Володя відповів своїм запитанням. «Скажіть, будь ласка, дядьку, а у вас є Біблія?» «Є», — відповів сусід. «А ви її читаєте?» — перепитав Володя. «Інколи читаю, а що?» — поцікавився сусід. «То якщо читаєте, то, напевно, звернули увагу на те, як, охрестившись в річці Йордан, Ісус молився, і небо розкрилось, і побачив Іван Хреститель Божого Духа, що спускався в тілесному вигляді, як голуб, і сходив на Ісуса, та й зостався на ньому», — пояснив Володя. «А ти що, сам це в Біблії вичитав?» — спитав дядько Грицько. «Ні, мама з татом читали і пояснювали мені. Я ще малий, щоб вивчати Біблію для дорослих. От я собі і уявив, який цей голуб був ніжний, білий, і як легенько він сів на Ісуса. Та в Біблії ще до цього випадку з хрещенням Ісуса також описується про голуба. Під час потопу, який у своєму дзьобику приніс Ною оливкову гілочку, сповістивши, що вода з землі зійшла і можна виходити з ковчегу. «Тож і полюбив я цього птаха», – відповів Володя. «Та не лише голубів я годую. Ви ж бачите, що й горобці, і ворони злітаються, як тільки я починаю їх годувати. Бо всіх птахів створив, і всіх їх любить Бог», – розмовляючи, продовжував годувати птахів Володя. Вислухавши хлопчика, сусід лише промовив. «Я дуже заповажав тебе, Володю. Спасибі за розповідь. Розумний і добрий ти хлопчина». І не прощаючись, сусід кудись пішов. Володя ще грався з хлопцями на дворі, коли його покликав сусід, повертаючись звідкись. Володя підбіг до нього. «Тримай, Володю, ось купив насіння для твоїх птахів. Годуй їх добре, щоб не були голодні. А я піду додому, візьму Біблію, сам знайду і прочитаю про білого голуба», — промовив сусід. «Дякую за насіння», — приймаючи їжу для птахів, потиснув руку сусідові Володя. «А про Святого Духа, що у вигляді голуба злинув на Ісуса, ви, дядьку, можете прочитати у євангелістів Матвія, Марка, Луки чи Івана. Вони всі цю подію дуже добре висвітлюють у Святому Писанні», — порадив Володя. «Дякую за пораду», — відповів сусід і пішов до будинку. Та повернувшись, вигукнув: «Будь здоровий, Володю, батькам привіт і всього найкращого». «До побачення, будьте і ви благословенні Господом», — відповів Володя.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі. До речі, хто не любить отримувати подарунки? Маленька дівчинка купила в подарунок татові на день народження Біблію. Вона відкрила книгу, щоб підписати, але ніяк не могла підшукати потрібних слів. Написати «таткові від Оленки» було дуже просто і офіційно. «Таткові від його маленької доньки» було б неправдою, тому що тато казав їй, що вона скоро стане дорослою. Тоді дівчинка вирішила написати «від того, хто тебе любить». Але потім збагнула, що і це буде неправильно, тому що інші також його люблять. Після довгих роздумів вона пішла в робочий кабінет батька і взяла з полиці одну із його улюблених книг. На першій сторінці Оленка прочитала від автора: «Чудово! І я так само підпишу свій дарунок». Коли тато розкрив Біблію, то побачив написані рукою донечки слова від автора. Він замислився.
2: Не схоже на те, щоб я був знайомий з автором Біблії.
0: Ця думка змусила його почати читати цю святу книгу. В результаті він дійсно познайомився з її автором, з Богом, і став його послідовником. Друже, а у тебе є Біблія? Чи знайомий ти з автором цієї суперкниги? Один із учнів Ісуса, Іван, написав такі слова.
2: Досліджуйте Писання, бо вони свідкують про мене, тобто про Ісуса.
0: Біблія – це не просто художня книга, яку потрібно читати, чи факти, які потрібно запам'ятовувати. Це істини, згідно яких треба жити.
2: На сьогоднішній день ще жодна людина, яка почала читати Біблію, не пожалкувала про це.
0: До речі, ти можеш також зазирнути до Біблії. На тебе чекає багато цікавого. Не відкладайся на завтра, а зроби просто зараз.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Бог усюди присутній». У Слові Божому написано: «Чи я Бог тільки зблизька, говорить Господь, а не Бог здалека? Якщо заховається хто у криївках, то я не побачу його, говорить Господь. Чи я неба й землі не наповнюю, каже Господь». Цими словами Господь свідчить про себе, що Він усе бачить, усе знає і є скрізь присутній. Він наповняє все небо і всю землю. Як це може бути? Як Бог може бути той самий час і наповняти небо і землю? Тату, як може Бог у той самий час бути скрізь? Логічно, це не є можливим. Коли Бог був на землі, то ми могли б бачити Його, говорив Володя до тата, пробуючи міркувати по-вченому. Володю, прошу, включи радіо, я хочу послухати новини, ніби не чуючи питання, попросив тато. Володя включив радіо. Музика і співом наповнили хату. Цікаво, як ми можемо чути музику і спів на радіо, коли не бачимо людей? Запитав тато. Тату, ми можемо бачити людей на телеекрані, задоволено сказав Володя, хвалячись своїм знанням. Розумієш, тату, є радіохвилі, тобто хвилі звуку, і є хвилі зображення, які сприймаються радіоприймачем чи телевізором, пояснив він. Ти думаєш, хвилі є у цій кімнаті? Розмахуючи руками, запитав тато. Я їх не можу бачити і не можу доторкнутись до них. Вони, напевно, є всередині радіо і телевізора. О, ні, тату, вони є кругом, навколо нас. То ми тоді мусимо виключити радіо і не грати, бо використаємо усі хвилі, і Микола в його хаті не буде мати, зауважив тато. Володя розсміявся. Ні, тату, Микола і всі люди навколо нас можуть слухати ту саму музику в той самий час. Та самі радіохвилі є скрізь у той же самий час. Їх не можна вичерпати. Так, як Бог у той самий час є скрізь і наповняє небо і землю, сказав тато. Володя зморшив брови і задумався. Він раптово зрозумів, що коли хвилі звуку, хвилі зображення можуть у той самий час наповняти його хату, Миколки хату, наповняти подвір'я і бути скрізь навколо, і всі люди, хто лише має радіо, може приймати їх. І не всі вжити, навіть хоч цих хвиль вони не бачать і не можуть доторкнутись до них, то тим більше Бог, який створив закон хвиль, може наповняти вселенну, хоч ми його не бачимо і не можемо доторкатися його. І коли він може наповняти усю вселенну, то він може все чути, все бачити і все знати. Любі мої, чи вам тяжко зрозуміти, що Бог є скрізь присутній? Хіба легко зрозуміти, як невидимі хвилі передають звук через радіо і висвітлюють картинку на телевізорі? Проте ми знаємо, що так є. Бог є скрізь. Це є частина Його могутності, Його божества. Він бачить і знає все. Він знає, коли ви не шануєте маму і тата, коли ви говорите неправду і коли робите якесь зло або якийсь гріх. А також бачить, коли ви робите добре, коли ви почуваєтеся самотніми і коли ви сумуєте та плачете, коли ви боїтеся чи коли ви маєте якусь потребу чи проблему. Що за великий Бог! Якщо ви маєте радіо чи телевізора, ви можете ловити музику чи зображення. Так само, коли ви вірите в Бога і любите Його, ви можете мати правдивий і тісний контакт з Ним. Через це цар Давид у Псалмі 138-му каже: «Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду? І куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то Ти там. Або поселюся в Шеолі, ось Ти. Понесуся на крилах зіниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, ніч, світло для мене, то мене не закриє від Тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Любі мої, цього всезнаючого, всебачучого, скрізь присутнього Бога, кожен із вас може мати за свого Небесного Отця. Не тільки може мати, але Господь хоче бути вашим Отцем. Для того Він віддав свого Сина, Господа, Ісуса Христа, на великі муки, щоб стати вашим Отцем і Богом. А щоб стати Божою дитиною, все, що ви маєте зробити, це в щирості серця визнати свої гріхи перед Богом і попросити, щоб Він простив вам в ім'я Господа Ісуса Христа і зробив вас своїм дитям. Хто з вас не є ще Божою дитиною, моліться тепер. Пам'ятайте, що Бог є скрізь присутній. Він є близенько біля вас, і коли ви будете в своїм серці щиро молитись, Він почує вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Бог усюди присутній». Христина Приходько. Часом віруючий. Чи ви коли бачили дві особи в одній? Можливо, дехто з вас часом має дві особи в одній. Коли ви подивитесь в дзеркало, ви не побачите тієї другої особи. Та ваша друга особа вміє досить добре ховатися, коли їй треба заховатися, а коли вона відчуває безпеку, то вона вільно діє. Попробуємо побачити її в Іванові. Іван бавився з хлопцями на подвір'ї в м'яча, коли мама покликала його. Іван чимненько вибачився перед хлопцями і побіг до хати. «Що ти хочеш?» – він незадоволено крикнув до мами. «Прошу, прибери свої книжки, які ти порозкидав, і замети на підлозі крихти з тістечок. А також не бери більше тістечка, бо я приготувала їх для бабусі Горпини». «То ти їх заховай, щоб я їх не бачив, якщо не хочеш, щоб я їх їв», – сердито пробурмотів Іван. «Сину, так не гарно до мами говорити. Ти мусиш вибачитися?» – докорила йому мама. «Я вибачаюся», – пробурмотів Іван і взяв мітлу, щоб замести крихти. Тим часом Надя зайшла до кімнати. «Що ти робиш, Іване?» – запитала вона. «Геть звідси!» – Іван закричав сердито. «Хто тебе просив, що ти сунула свого носа туди, де тебе не просять?» «Я прийшла, щоб тобі щось сказати, але тепер не знаю, чи казати, чи ні». Іван скочив і штовхнув її в плече. Надя відскочила і заховалася за стіл. «Твій учитель хвалив тебе і просив сказати мамі, що ти один з найчимніших хлопців». «Що це за насмішка?» – засміялася Надя. «Чому насмішка? Я докладаю всі зусилля, щоб поводитись так, як віруючий у Христа мусить поводитися», – відказав Іван. «То добре, але гляди, не запрошуй учителя або когось із своїх приятелів до хати, бо вони, коли побачать, як ти поводишся вдома, то взнають, який ти є лицемір», – застерегла Надя. «Вдома я можу бути вільним. Ви знаєте, що я віруючий, і знаєте, що я люблю вас. Чому ж я не можу поводитися вільно?» – він крикнув до Наді. «Чому? Я хочу, щоб ти про це подумав сам», – відповіла Надя. «Чи не здається вам це знайомим? Чи не є це дві особи в одній? Цю вашу другу особу ви не можете побачити в дзеркало, але є одне місце, де ви її можете побачити. Це в Біблії». Ось подивимося в перше послання до Коринтян, 13 розділ. Як ми тут виглядаємо? «Коли я говорю мовами, людськими і янгольськими, та любові не маю, то я став як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я – ніщо». «І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва і існують, та припиняться, хоч мови існують, та замовкнуть, хоч існує знання, та скасується». У цих віршах не говориться поводитись так лише між чужими людьми, але завжди і скрізь, і навіть вдома. Чому ви маєте бути грубим і недобрим до тих, кого ви любите і про кого ви дбаєте найбільше? Я знаю, що всі ми хочемо бути завжди добрими, але часом забракне терпіння і сили. Ось чому, чим частіше ви будете дивитись у це Боже дзеркало, і чим більше ви будете молитися і просити Господа, щоб Він очищав ваше серце і оздоблював його своїми прикрасами, тим більше ви матимете сили для перемоги над своїм характером, тією другою особою. Христос сказав: «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Поводьтеся так, що через ваше ясне світло і домашні прославляли Бога за вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Часом віруючий». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.
1: Такий звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: секрети для хлопчиків.
1: У землі викопують неглибоку ямку, куди кладуть різні яскраві предмети. Шматочки обгорток від цукерок, фольгу, квіти, бусинки. Потім усю цю красу накривають скельцем так, щоб під нього не потрапив пісок. А потім ямку засипають. І не просто, а так, щоб не можна було здогадатися, що там є секрет. Лише дівчатка знали, де він, і робили тільки для них одних зрозумілі позначки. Потім вони, дочекавшись моменту, коли ніхто з хлопчиків їх не бачив, показували свої секрети одна одній. Було дуже цікаво, акуратно розкопавши ямку, очистити скельце від землі і побачити під ним яскраву казкову картинку. Але дівчатка майстрували секрети не для цього. Вони тільки удавали, що не хочуть, щоб хлопчики їх знайшли. Насправді, секрет був призначений саме для того, щоб хлопчики знайшли його і зламали. Дівчатка не ображалися, тому що старалися саме для цього. Весь сенс гри був у цьому. Секрети цікавили хлопчиків певного віку. Лише вони знали, за якими ознаками можна їх знайти. Тільки вони вважали за щастя знайти і спустошити секрет. Дивна і смішна гра. Чи не так? Коли ми в школі почали вивчати географію, я згадала цю гру в секрети.
2: Чи знаєш ти, що скупчення корисних копалин утворюють родовища, а при більших площах поширення – басейни? Розрізняють тверді, рідкі і газоподібні корисні копалини.
1: Я довідалася, що під землею є численні багатства. Нафта, вугілля, метали, дорогоцінні камені. Хто сховав їх там? І для кого вони призначені? Може, люди не мають права витягати їх з-під землі? Поміркуймо разом. Ну, як ти вважаєш, зрадів би слон, якби випадково знайшов родовище нафти? Напевно, ні. Ну, а якби він знайшов родовище кам'янового вугілля чи золота? Запевняю тебе, що слон і не помітив би навіть розсипу алмазів. І не тому, що він дурний чи безкорисливий. Просто йому все це не потрібне.
2: Чи знаєш ти, що корисні копалини перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру? Жил, штоків, шарів, гнізд, розсипів.
1: На землі живуть тисячі видів істот. І лише один вид здатний оцінити всі ці корисні копалини. Так люди називали нафту, вугілля, метали, гази та дорогоцінні камені. Тільки людей цікавить те, що зберігається глибоко під землею. З історії ми знаємо, що людство мало різні періоди розвитку. І хоча вчені й дотепер не дійшли єдиної думки щодо цих періодів, можна погодитися з тим, що спочатку був кам'яний вік. Ймовірно, в кам'яному віці люди використовували для виготовлення знарядь праці камінь, дерево чи інші підручні матеріали. Потім людство трошки подорослішало і відкрило для себе метали. Біблія розповідає нам, що нащадок Каїна, Товолкаїн, сьомий від Адама, був ковачем усіх знарядь з міді та заліза. Може, Товолкаїн і був тим першим хлопчиком, що знайшов секрет, захований Богом у землі? Бог, поміщаючи в надра землі корисні копалини, знав, що люди, яких він створив, обов'язково знайдуть їх. Інакше, навіщо вони там? Не міг же Бог просто так наповнити землю залізом, сріблом, золотом, алмазами? Він знав і хотів, щоб люди все це знайшли. Господь дуже добре знає нас. Адже це Він дав нам розум, який жадає нових знань. Він радіє, коли ми осягаємо таємниці складного і прекрасного світу, створеного ним. Дуже шкода, що людина часом просто розоряє секрети, подаровані Богом. Не завжди люди використовують багатства, заховані в землі, для блага. Але це вже інша історія.
2: Бог наповнив світ, у якому ми живемо, таємницями і загадками. Він відкриває завісу своєї мудрості, бажаючи поділитися нею

0: Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес для Нього стала меншою, ніж ти. Уявляєш?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Ja, das ist schon.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Зібралася якось група християн, аби помолитися за одну бідну віруючу сім'ю, яка мала нужду у харчах та одязі. Під час молитви хтось постукав у двері. Це був хлопець, син віруючого фермера. «Що сталося?» – запитали молоду людину. «Батько мій не міг прийти і велів привезти його молитви на возі», – відповів хлопець. «Що це означає?» – запитав хтось з учасників молитви. «Я привіз молитви батька. Допоможіть їх внести». Підійшовши до воза, всі побачили, що батьківські молитви складалися зі значного запасу картоплі, муки, яловичини, вівсяної крупи, ріпи, яблук, холодцю і різного одягу. Молитовне зібрання після цього було припинено.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: «Турботливий Бог» Людмила Власенко. Переклад Олени Мікули. Пам'ятає Бог про всіх, про дорослих та малих. Його руки повсякчас милосердя шлють для нас. Посилає дощ та сніг, направляє вітру біг. Все наповнює життям, в небі нас чекає сам. Бог не спить і не дрімає, щосекунди промовляє, стукає в людські серця, любить щиро і без кінця.
1: Чудо з п'ятьма хлібами і двома рибами. Одного разу Ісус вирішив переправитися човном до безлюдного місця, щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Дізнавшись про це, люди пішли за ним вздовж берега Генісарецького озера. Вони хотіли послухати Христа і отримати від нього допомогу. Ісус, вийшовши з човна на берег, побачив багато людей. Спасителю стало їх шкода, і він зцілив тих, хто був хворий. Коли настав вечір, учні сказали Ісусові, щоб він відпустив народ, адже місце, де вони перебували, було пустельне, і люди цілий день нічого не їли, а купити їжі не мали де. «Навіщо їм йти?» – заперечив Ісус. «Нехай залишається тут. Ви дайте їм їсти. Ми тут нічого не маємо, лише 5 хлібів і 2 риби, – відповіли учні. «Принесіть їх мені», – сказав Ісус. Поки учні ходили по хліб і рибу, Ісус звелів натовпу влаштуватися на траві для трапези. Всі розсілися і з нетерпінням чекали, що ж буде далі. Щойно учні принесли хліб і рибу, Христос здійняв очі до неба і промовив молитву подяки. Потім розламав хлібини на частини і подав учням. Те саме Ісус зробив із рибою. Учні почали роздавати хліб і рибу зголоднілим людям. Роздавали, роздавали, а хліб усе не закінчувався. Допоки й усі не наїлися досхочу. Коли поїли, Ісус звелів зібрати залишки, щоб нічого не пропало. Учні зібрали. Вийшло 12 кошиків, наповнених їжею, що залишилося. А їдоків було аж 5000 чоловік, і це не рахуючи жінок і дітей. Одразу після цього Христос звелів учням відплисти на човні на інший берег, не чекаючи на нього. Відпустивши людей, Ісус зійшов на гору, щоб нарешті побути наодинці з Богом і помолитися у тиші. Усю ніч він провів у молитві. Цю історію ти можеш прочитати у 14 розділі Євангелія від Матвія.
2: Великий Бог, благий Отець, Його діла прекрасні. Поглянь, як люблячий Творець чудово світ прикрасив. Дав небо зірочкам ясним і морю колір синій. Дав равлику на спинці дім, мене моїй родині –

0: Бог піклується про тебе. Чи траплялося так, що тато або мама тебе за щось карали? Можливо, ти навіть обурювався при цьому, кажучи, це нечесно. А потім замислювався над тим, чи люблять тебе батьки взагалі. Як таке можливо, що вони тебе люблять, але водночас забирають телефон або ж забороняють щось дуже важливе для тебе, наприклад, зустрічатися з друзями? Знаєш, на це запитання відповісти нескладно. Твої мама і тато забирають телефон не для того, аби позлити, а тому, що хочуть тобі щось таким чином пояснити. Адже вони тебе люблять. Деякі люди запитують, чи любить мене Бог взагалі? У Біблії ми читаємо, що Марфа теж поставила Ісусу таке запитання. Господи, чи байдуже тобі? Луки, 10 розділ, вірш 40. Відповідь на це запитання теж можна прочитати у Біблії, у першому посланні Петра, 5 розділі, 7 вірші. Ти можеш бути впевненим, що Бог дійсно піклується про тебе. Якби це було не так, гадаєш, Він послав би на землю Ісуса, який помер за тебе і воскрес? Звичайно, ні. Тож ти у будь-якій ситуації можеш звертатися до Бога, і Він надасть тобі силу і підбадьорення. Бог знає, що тобі потрібно, і Він подбає про тебе.
1: Господь небайдужий до нас, бо Він наш Батько, що на небі.
2: І Він краще знає про наші потреби.
1: Як це добре знати, що ти в надійних та люблячих руках.
3: Так, це найкраще, що може відчувати людина. Бог знає наші потреби та наші бажання.

0: Хто придумав бегемота? Хто створив наш світ прекрасний? Хто так добре все зробив, щоб світило сонце ясне, вітер віяв, дощик лив? І чия оце робота? Річка, пагорбок, сосна? Хто придумав бегемота? Крокодила та слона? Хто розводить риб у морі і суниці в лісах? Хто розсипав в небі зорі та проклав чумацький шлях? Хто звелів бджолі маленькій мед збирати із квіток? Звідки має соловейко свій чудовий голосок? В небі хто малює хмари і веселкому в місток? І чому духмяний гарний квітне під вікном бузок? Друже, вір у Боже слово, а не тим пустим словам, що усе це випадково і що світ з'явився сам. Йди до світла, йди до правди, що пітьму перемогла. Лише Бог достойний слави, Він творець, Йому хвала.
1: Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Легенда про золоте зернятко істини. У батька було два сини. Коли вони виросли і могли вже тримати лопату в руках, батько сказав їм: «Беріть свої лопати і підемо копати поле». Копають вони, копають, і видалася праця братам важкою і незрозумілою. «Для чого ж ми копаємо?» – питають вони. «І взагалі, для чого ми живемо на світі?» Батько й каже синам: «Бачите цю велику гору?» І показав рукою на величезну гору, вершина якої вкрилася захмарами. «Бачимо», – відповіли сини. «В цій горі золоте зернятко істини. Можливо, десь у глибині, можливо, на поверхні. Ніхто не знає. Кажуть люди, що хто знайде це зернятко, той зрозуміє, для чого людина живе на світі. Для чого працює, для чого копає землю і сіє хліб, споруджує будинки і думає про зірки. Ідіть, сини, шукайте золоте зернятко істини». Підійшли брати до гори, а вона величезна й висока. За день не обійдеш навколо, за три дні не зійдеш на вершину. Як же шукати золоте зернятко істини? Стали брати біля підніжжя гори, старший з одного боку, молодший з іншого, і почали копати гору, пересипаючи землю жмені за жменею. Золотого зернятка не було. Молодший брат підійшов до старшого і каже: «Я більше не буду копати, не хочу стати рабом цієї гори». А старший відповідає: «Хоч і все життя доведеться копати, а я все-таки знайду золоте зернятко істини. Тому що я не раб, а вільна людина. А ти раб, бо не хочеш дізнатися, для чого ми живемо на світі, для чого копаємо землю і сіємо хліб, споруджаємо будинки і думаємо про зірки». Пішов молодший брат, поселився на березі річки, курінь збудував, рибу ловить і юшку варить. А старший брат копає і копає, кожну жменю землі у порох розтирає, золоте зернятко істини шукає. 10 років копав старший брат гору, жодного дня не відпочивав. Нарешті, на 11-й рік, коли вся гора була розкопана і пересипана на нове місце, знайшов старший брат на самому дні гори золоте зернятко істини. Воно було маленьке, як мачинка. Поклав старший брат зернятко на долоню, і яскраве світло істини осяяло весь світ. Дізнався старший брат, для чого людина живе на світі, землю копає і ниву засіває, споруджує будинки і про зірки думає. Пішов старший брат по землі, побудував щастя для всіх людей і став могутнім і непереможним, тому що він – вільна людина. А молодший брат живе в убогому курені, одяг на ньому порвався, відро, в якому він юшку варив, продірявилося, їсть він сиру рибу і водою болотною запиває, тому що він – безвільний раб, раб свого ледарства, неробства і невігластва. Тому що справжня свобода в умінні працювати день і ніч для того, щоб пересунути гору з місця на місце і побудувати щастя для людей.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни, дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Київ. Знайомство з нашою прекрасною країною, друзі. Ми почнемо з її столиці – міста Києва. Це дуже красиве і давнє місто. Історики вважають, що йому вже понад 1500 років.
2: Щодо появи Києва, існує багато легенд. Давні поляни, які оселилися над річкою Дніпро, жили великими сім'ями – родами. І мали своїх князів. Були серед них три брати – Кий, Щек і Хорив. А сестру їхню звали Либідь. Будували вони місто і назвали його Києвом, на честь старшого брата Кия. Потім поляни обнесли місто стіною, прорубавши в ній ворота. Їх назвали Золоті ворота. Вони були парадним в'їздом у Київ. Над золотими воротами був спостережний пункт, на якому завжди чергували стрільці. Побачивши мирний караван, стрільці дзвонили у дзвони. Коли ж вони бачили ворожі війська, то запалювали димне вогнище, і всі в місті готувалися захищатися від ворогів. Сучасний Київ, звичайно, дуже відрізняється від того міста, яким він був багато років тому. Але тут збереглися пам'ятники давнини. Найвідоміше з них – Софійський собор. Його будували як головний храм Київської Русі. Тут можна побачити красиві мозаїки та фрески, яким уже понад 1000 років.
1: Соборів за давніх часів часто розписували фресками. Спочатку стіну вкривали штукатуркою, і поки вона не висохла, зверху її фарбували. Коли штукатурка висихала, фарби добре трималися на стіні. Тому багато стародавніх фресок збереглися і до сьогодні.
2: А чи чули ви колись, щоб музеєм була ціла вулиця? У Києві є така вулиця, музей – Андріївський узвіз. Сюди приходять послухати вуличних музикантів і помилуватися старовинними будинками.
1: Цікаво побувати в сучасному музеї води. Тут можна побачити водоспади і гейзери, дізнатися, як тануть льодовики і йде дощ.
2: Ще одна давня пам'ятка міста – Києво-Печерська лавра. Назва походить від слова «печери», бо вони є на її території. А лаврами називали дуже великі і важливі монастирі.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, любі слухачі! Сьогодні ми розповімо про один випадок, що ледь не розсварив дуже близьких подружок. А трапилось це тому, що вони було забули чудову заповідь Ісуса – «Не судіть, щоби вас не судили». Сталося так. Коли вони – Оленка, Інна, Ксюша та Юля – разом готували вправи по математиці, Оленка, як завжди, розібралась із завданням перша, швидко розтлумачила його подружкам і побігла додому. А Інна, Ксюша та Юля залишились дописати рішення задач у свої зошити.
3: Фу! Нарешті здолала. Ну і задачка сьогодні.
4: Ой, і не кажи, якби не Оленка, я не вирішила б нічого.
5: Я б, мабуть, теж не справилась. Таких важких задач ще не було.
3: І як це Оленке все так легко з математикою? І просто все роз'яснює. Вона, мов, професор.
4: Ніякий вона не професор, а просто зубрила. Зубрить і зубрить. Коли не звеш гуляти, усе зайнято. Ой, у мене уроки, ой, у мене справ багато, ой, у мене бабуся захворіла. Нудно.
5: Вона просто гордячка і задавака. Ми тільки з нею і дружимо.
4: Ще правда та правда, Юля. Помітили, як вона ходить? Голову задере, ступає, як балерина по сцені.
5: Точнісінько, біла либідь.
3: Ви дарма так, дівчатка.
5: Нічого не дарма, Іночка. Так воно і є. Ой, на годинку вже 6. Хто йде додому?
4: Я тут дещо ще не дописала.
3: Я теж ще посиджу.
5: А я вже побіжу.
2: Юля складає зошита, йде до дверей.
5: Чао, дівчатка.
3: До побачення.
2: Інна і Ксюша знов углиблюються у зошити. А Юля раптом сповільнює кроки, потім зупиняється і починає міркувати.
5: Я зараз піду, а Інна і Ксюша почнуть мої кісточки перемивати. Нікуди я не піду.
2: Юля рішуче повертається до дівчат.
5: Ой, Іночка, я зовсім забула. Я хотіла запитати в тебе дещо по секрету. Ксюша, ти вже йдеш?
4: Так, я вже закінчила, треба йти. Зараз зберу зошити. До побачення, дівчатка.
2: Ксюша направляється до дверей. І тут, так само, як і перед тим Юля, Ксюша раптом зупиняється, розвертається і повертається до Інни Юлі.
4: А от я без вас нікуди не піду.
3: Ксюша, що трапилось?
4: А те, я поза двері. А ви почнете мене осуджувати. Ксюша така, сяка, так? Для цього ти раптом повернулася, Юлечка.
5: Нічого подібного. І з чого ти взяла?
4: Знаю, знаю. Тобі б тільки плітки плести.
3: Дівчатка, навіщо ви так одну на другу? Ми так добре...
5: Сама ти плетуха, Ксюшечка. Хто почав? Оленка зубрила, Оленка балерина.
4: Ні. Ти перша. Правда, Інна? Скажи.
6: Юлечка перша почала. Оленка гордячка, Оленка задавака.
3: Господи, допоможи мені їх помирити. Дівчатка, це не ви. Я у всьому винна. Не дивіться на мене так здивовано. Так, я винна. Я сиділа і мовчала, слухала ваші осуди Оленки. А треба було. Ксюшо, згадай вчорашній урок у недільній школі.
4: Вчорашні уроки недільній школі? Звичайно ж, адже ми вчили чудову заповідь Ісуса Христа. Не судіть, щоби й вас не судили.
3: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
4: Пробач, Боже, що зі мною сталося? Як можна осуджувати Оленку? Адже вона така чудова подруга. Яке дурне слово «зубрила»?
3: Звісно, дурне, але ледве не зруйнувало нашу дружбу.
6: Це було б жахливо. Дівчатка, простіть мені і забудемо це. Тепер я назавжди запам'ятаю. Не судіть, щоб і вас не судили.
5: Не судіть, щоб і вас не судили.
3: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
6: І є ще далі. Бо якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти.
5: Які чудові повчальні слова. Тепер я знаю, чому в народі говорять. Як ви нам, так і ми вам. А що це за недільна школа, куди ви ходите? Я теж хочу учити такі мудрі заповіді. Можна мені ходити з вами?
3: Звичайно, можна. Це буде чудово.
6: Ми зайдемо за тобою в наступну неділю. Давайте покличемо Оленку. Я впевнена, вона теж піде.
5: І ми всі знову будемо разом.
2: Отак, завдяки мудрої заповіді «Не судіть, щоби вас не судили», дівчатка замирилися. Я гадаю, назавжди зрозуміли попередження Ісуса Христа. «Якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти. Тому і ви, любі наші слухачі».
3: «Не судіть
5: нікого ніколи.
6: І міцна вірна дружба буде вам у відповідь».
2: Мені остається додати, що нашу історію розповідали Ксюша Швець, Інна Дивніч і Юля Макарчук. З ними була автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Друзі, до нових зустрічей в ефірі!
7: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, друже. Тобі, мабуть, не терпиться дізнатися, чим закінчилася гонитва Давида за кочівниками, які напали на Циклаг. Нагадаю, що повернувшись від філістимського царя, на Давида та його людей очікувала жахлива картина. Їхнє місто було охоплене вогнем, а їхніх дружин і дітей взяли у полон. Учорашні друзі Давида тепер зібралися побити його камінням. Добре, що з Давидом був Евіатар, котрий допоміг дізнатися волю Божу. На допомогу. Біблія, перша книга Самуїлова, 30 розділ.
1: Давид із 400 йшов далі. І от вони побачили край дороги хлопця, що лежав без будь-яких ознак життя. «Він мертвий?» – запитав один. «Непритомний, можливо, це через голод», – відповів інший. Вони віднесли хлопця до Давида і дали йому води та їжі. Незабаром хлопець зміг сісти і вже виглядав більш живо. «Мені вже краще», – сказав він. «Я зовсім нічого не їв протягом останніх 3 днів». «Звідки ти?» – м'яко запитав його Давид. «Я єгиптянин», – відповів хлопчик. «Але я в рабстві в Амалика. Мій пан узяв мене із собою, коли вони вирішили напасти на Циклаг. Коли ми поверталися, мені стало зле, і він покинув мене тут». Очі Давида спалахнули. Цей хлопчик міг знати те, що їх так цікавило. «Чи можеш ти показати нам місце, звідки ці вояки?» – запитав він. «Я з радістю проведу вас туди», – відповів хлопчик, «якщо тільки ви пообіцяєте ніколи не віддавати мене до рук мого колишнього пана». При останніх словах дрож пройшовся по його тілу. Отже, вони знову кинулися наздоганяти ворогів, а хлопець вказував шлях. Так, людяність принесла їм несподівану винагороду. Нарешті вони наздогнали загарбників Амалика, які, розкинувши табір, бенкетували серед широкого степу. Вони були настільки впевнені, що Давид далеко, що навіть не виставили вартових. Давид тихо і спокійно спостерігав за ворогами. Коли посутініло і амаликитяни сп'яніли, позасинали, він разом із своїми людьми атакував табір. Вони визволили всіх, кого полонили амаликитяни, і не тільки повернули назад награбоване, але й отримали значно більше. Як зраділи дружини й діти, коли побачили своїх чоловіків і батьків, що прийшли їм на допомогу, і повернули їх назад до рідної домівки. Усі разом вони рушили у зворотну дорогу до Циклага. Діставшись до потоку Бесор, вони зустрілися зі своїми товаришами, які з нетерпінням чекали на них. «Ми повернемо їм їхніх жінок і дітей, але не дамо нічого з нашої військової здобичі», – казав дехто з Давидових воїнів. «Ми повинні всім поділитися з ними», – наполягав Давид. «Бог дав нам цю перемогу. Усе, що ми отримали від Нього. Отже, ті, що стерегли спорядження, так само заслуговують на винагороду, як і ті, що воювали». Усі були щасливі, і Давид відчув на серці полегшення. Можливо, і турботам його скоро настане кінець.
0: Оскільки Бог обіцяв допомогти, то він це зробить. Між іншим, ми дізнаємося, що допомога бідній, виснаженій людині виявляється ключем до перемоги. Хоча воїни, котрі поспішали врятувати своїх дружин і дітей, могли й не звернути на неї увагу. Саме через цю людину Бог допоміг Давиду. До наступної зустрічі! коли знову настане час розгорнути Біблію, Слово Боже, і послухати біблійні історії. До побачення!

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Щось я загулявся, вже час додому, матуся на мене чекає. Я так далеко від дому зайшов, а піду то я навпростець через високі кущі. Так далеко в ліс зайшов, кущі високі-високі, бачу тільки небо над головою і гілки навколо. І куди ж це мені йти? Ой, там он щось шурхотить, піду спитаю, може підкажуть дорогу. Вітаю, пане вепре. Пане, ви мене чуєте?
2: Що ти хочеш?
1: Вибачте, я заблукав. Допоможіть мені, будь ласка. Розкажіть, як вийти до сонячної галявини, що біля сріблястої річечки?
2: Не розкажу.
1: А чому?
2: Бо я зайнятий, що не бачиш.
1: Вибачте, а що ви зараз робите?
2: Хлопче, ти що, не бачиш? Я жолуді їм.
1: Вибачте, пане, що перервав ваш обід. Я просто дуже поспішаю додому, заборився, матуся буде хвилюватися. Я був би вам дуже вдячний, якби ви просто показали, в який бік мені йти, бо я збився з дороги. Але окрім вас тут нікого немає, тому якщо ви мені зможете підказати правильний шлях, то я почекаю, поки ви доїсте ваші жолуді.
2: Та ти не перервав мій обід. Отже, я їм жолуді майже весь час, коли не сплю. А ось кудись тебе вести, показувати дорогу, це ліньки. Тому зараз доїм я і ляжу спати. А якщо хочеш, то чекай, може в мене настрій зміниться.
1: Я зрозумів. Вибачте, пане, смачного вам. Я буду сам шукати дорогу додому.
2: Хочеш, твоя справа. Роби, як хочеш, а я буду собі займатися приємнішою справою.
1: Пан кабан не захотів мені допомогти. Що ж тепер робити? Такі високі кущі. І куди мені то йти? У кого б спитати? Мабуть, спробую повернутися по своїх слідах до того місця, де я був, та піду довшою дорогою. Але вже вечір насувається, треба поспішати мені.
3: Куї, рятуйте, допоможіть, боляче.
1: Ой, хтось гукає на допомогу. Звідки це? Треба допомогти. Ой, це здається звідти, де я щойно був. Що сталося, пане кабан?
3: Я їм жолуді і загнав шматок такої гілки собі вниз. Як боляче. Я поранений. Я не можу рухати носом зараз. Рятуй, витягніть цей шматок дерева, будь ласка.
1: Дайте подивлюся. Я бачу невеличку подряпину та сколок. Зараз я його витягну. Тільки ви не галасуйте та не смикайтесь, будь ласка. Ось, вже витягну. Ох, і брудний у вас п'ятачок, пане.
3: Чим багаті, тим і раді.
1: Треба його негайно помити та покласти на ранку листочок подорожника. Він допоможе зменшити біль та зупинить кровотечу.
3: Дякую, малий. Тут є калюжа, з якою я п'ю. Там зараз п'ятачок і помию.
1: Ох, скільки бризок. А тепер, пане, знову не сіпайтесь. Я причеплю вам на носа ліки.
3: Що б я без тебе робив? А хто ти такий взагалі? Чому ти тут? Скоро ніч, а ти сам посеред лісу.
1: Та я додому повертався і в ваших кущах заблукав.
3: Так, звідси самому важко вибратися, якщо не знаєш дороги. Давай, я тебе додому відвезу. Залазь на мою спинку та тримайся міцніше за шийок. Треба ж допомагати тим, хто потребує допомоги, правда?
1: Так, пане, треба допомагати тим, хто потребує допомоги. Якщо ваша ласка, то вже тримаюсь міцно за вашу шию. Дуже вам дякую.
2: Поїхали!

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, присвячених творчості видатного італійського композитора Джузеппе Верді. Минулого разу ми залишили Верді в Мілані. Повернемось же сюди. Одного разу ввечері композитор зустрівся з Мереллі, одним з антрепренерів Ла Скала. «Ти розумієш, – сказав Мереллі, взявши Верді під руку, – я опинився в жахливому становищі. Доручив Ніколаї написати оперу, а йому не подобається лібретто. Лібретто Солера. Ні, ти тільки уяви собі, лібретто Солера. Це чудово, незвичайно, блискуче. А які чарівні вірші, які грандіозні драматичні ситуації!» «Що й казати, становище не з легких», – поспівчував йому Верді. «А може ти запропонуєш Ніколаї лібретто, яке лишилося в мене? Адже я твердо вирішив, опер більше не пишу. Отож, можу передати тобі лібретто. До речі, куди ти мене ведеш?» «Я йду в театр, а ти, якщо хочеш, проведи мене». «Гаразд, то можна передати тобі лібретто?» «Звичайно, це було б просто чудово. Ти знаєш, я сподіваюся, що воно зацікавить Ніколаї». Отак розмовляючи, вони війшли до приміщення Ла Скала. Тут Мереллі подав Верді товстий зошит. «Що це?» – запитав композитор. «Це лібретто Солера». «А навіщо воно мені?» «Візьми його, почитай, подумай, що можна зробити з цього чудового матеріалу». «Забери, забери зошит зараз же, я не хочу читати, не хочу уявляти, не хочу думати». Але Мереллі, не слухаючи ніяких заперечень, майже силою засунув зошит Верді в кишеню. «А тепер до побачення, можеш іти додому». Мереллі мало не виштовхнув Джузеппе з кімнати і зачинив за ним двері. Верді опинився на вулиці. Його охопив глибокий смуток, якась тривога, зажура. З важким серцем прийшов він додому, вийняв зошита і кинув на стіл. Падаючи, зошит розгорнувся і Верді встиг прочитати слова: «Лети, моя думо, на золотих крилах». Не скидаючи верхнього одягу, Верді сів до столу і почав гортати сторінки. Цієї ночі композитор довго не міг заснути. Хоча він і вирішив опер ніколи не писати, в його уяві народжувались нові образи і картини. Верді встав і знову розкрив зошит. Він прочитав його від початку до кінця, потім ще раз і ще. На ранок Верді вже знав текст на пам'ять, одначе поспішив до театру, щоб повернути Мереллі рукопис. «Ти знаєш увесь текст?» – вигукнув Мереллі, пильно вдивляючись у бліде від безсонної ночі обличчя Джузеппе. «А правда ж гарно, правда? А вже ж гарно! От бачиш, пиши ж оперу!» «Ні, я не хочу цього робити!» «Пиши оперу, пиши! Обов'язково напиши оперу!» – повторював Мереллі. «Що робити?» Із зошитом у кишені Верді пішов додому. Того дня він поклав на музику лише одну строфу, на завтра – другу. Так поступово Верді повертався до творчості. Восени 1841 року оперу «Набукко» було закінчено. Вона мала величезний успіх. Опера прозвучала як нове слово мистецтва, а головне – викликала у публіки приплив патріотичних почуттів. Її зустрічали захоплено. Зараз ми послухаємо один із фрагментів цієї

Минали роки. Талант Верді міцнішав, інтереси ширшали, теми й образи ставали різноманітнішими. У 50-ті роки його починає хвилювати тема соціальної нерівності. У пошуках лібретто для опер Верді все частіше звертається до великої літератури. Його приваблюють твори з глибоким ідейним задумом і яскравими образами. Якщо перші опери Верді захоплювали публіку співзвучністю зображуваних на сцені подій з тим, що відбувалося в країні, приваблювали ясністю та простотою мелодій, то в операх 50-х років, зокрема в «Трубадурі», «Ріголетто», слухачів по-справжньому хвилювала доля героїв. Драматичні ситуації змушували замислитися, шукаючи причин їхніх трагедій. Ім'я Верді стає відомим далеко за межами Італії. Його опери все частіше йдуть на сценах багатьох європейських театрів – в Парижі, Лондоні, навіть в Петербурзі. Як і раніше, композитор приїздить готувати прем'єри, працює зі співаками та з оркестром. Верді поселяється на віллі неподалік від Генуї. Тут він живе і працює, час від часу від'їжджаючи готувати вистави своїх опер. Але завжди з радістю він повертається в улюблену Сант-Агату. Так було і в березні 1867 року, коли відразу після прем'єри опери «Дон Карлос» на парижській сцені Верді залишив французьку столицю. Він поспішав у Сант-Агату, щоб застати живим смертельно хворого Антоніо Бареці. На останнє прохання Антоніо Верді грає його улюблений хор із опери «Набукко». Під ці звуки і помирає той, хто був для Верді і наставником, і другом.

У 1869 році Верді запропонували написати оперу до відкриття нового оперного театру в Каїрі. Французький вчений-єгиптолог Марієт Бей надсилає йому сценарій майбутньої опери. Композитор в захопленні від талановитості єгипетського нарису. Опера називатиметься «Аїда». Часом Верді і самому смішно, чого він так захопився? Невже це він? Ще 2 роки тому Верді назвав би божевільним кожного, хто посмілився б сказати, що він писатиме оперу для Каїру. А він все більше часу віддає знайомству з історією Єгипту, з життям народу, книги, бібліотеки, знову книги. Декому могло здатися, що Верді збирається стати вченим-єгиптологом. У 1871 році Аїду було закінчено, а 24 грудня 1871 року відбулась тріумфальна прем'єра опери в Каїрському театрі. Уперше в житті Верді не був присутнім на прем'єрі. Усі номери Аїди викликали бурхливі аплодисменти. Музиканти оркестру і співаки надіслали композитору свої поздоровлення. Паралельно Верді готував прем'єру опери в Мілані. Міланська вистава відбулася 8 лютого 1872 року. Публіка Ла Скала вітала Верді та його нову оперу. Композитор був задоволений. Після постановки «Аїди» у 70-ті роки почалися роки творчого мовчання. Верді живе в Сант-Агаті і тільки на зимові місяці виїжджає до Геної. Знайомство з Арриго Бойто, обдарованим музикантом і поетом, стало початком роботи над новою оперою. Бойто, який мріяв про сумісну працю з Верді, показав композиторові ескізи свого лібретто за трагедією Шекспіра «Отелло». Цей задум знайшов у Верді живий відгук. Він давно мріяв створити оперу на цей сюжет. Почалась напружена праця. Майже зразу після закінчення Міланський театр почав розучувати новий твір великого італійця. Минуло порівняно небагато часу після завершення «Отелло» і стало відомо, що Верді працює над новим твором – комічною оперою «Фальстаф». Композитору було 77 років. Верді працював не поспішаючи, і в 1893 році оперу було закінчено. 80-річний композитор був присутнім на 3 прем'єрах своєї останньої опери – в Мілані, Римі і Парижі. Повернувшись в Сант-Агату, Верді займається громадськими справами. Стежить за роботою лікарні, побудованої на його власні кошти, піклується про спорудження в Мілані будинку для старих музикантів. Помер Верді у січні 1901 року на улюбленій віллі Сант-Агата. За заповітом, його поховали з найпростішими церемоніями на сільському кладовищі. Незабаром прах Верді урочисто перенесли до будинку старих музикантів у Мілані. 300 тисяч чоловік супроводжували великого маестро в останню путь.

0: V, H, G, D, Z, I, J, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Добрий день, любі дітки! З вами знову я, Катя. Сьогодні продовжимо з вами подорожувати країною Абетка. Настала черга завітати до літери Г. Помешкання пана Г виділялося серед інших. Тут стояв величезний галас. На гілках великого, розлогого горіха сиділа сила селена птахів. І гордовиті граки, і говірки галки, а також маленькі вертляві горобці. Вони про щось голосно гомоніли. А поряд на пташиному подвір'ї, гордо підіймаючи високі шиї, великі білі гуси підтримували бесіду. «Гості, гості, нарешті завітали до моєї господи!» – раптом почула я. Поряд з нами стояв, посміхаючись, пан Г. «Птахи – це моя слабкість, але через них, через цей галас, до мене не часто заходять у гості. Проходьте, будь ласка, дуже вам радий!» Я мала приємне спілкування. Пан Г мав чудовий голос і дуже добре грав на гітарі. Наприкінці наших відвідин пан Г мовив: «Я знаю, що ви були вже у моїх сусідів і чули чудові історії про Бога і про вічність, яку ми проведемо з ним. Але хочу вас застерігти, є те, що може нас розділити з Богом. І про це моя розповідь». Гріх. У спекотній і красивій країні жила-була дівчинка. Вона разом з подругами ліпила з глини різноманітні іграшки. Потім сушила їх під гарячими променями сонця. Дівчатка вироби розфарбовували, а лялечок ще й вбирали у нарядний одяг. Цих ляльок вони любили більше від купованих, тому що робили їх власними руками. Одного разу дівчинці пощастило. Вона виліпила таку гарну ляльку, що захотілося навіть, аби іграшка стала живою. Та її бажання, звичайно, не здійснилося. Йшли роки. Дівчинка виросла, почала читати Біблію. І лише тепер вона зрозуміла, що лише один Бог знає всі секрети життя. Ніхто з ангелів не знав і не дізнається цього секрету. Той, хто довідається про цей секрет, стане Богом, тому що він зможе оживляти мертве і навіть творити щось із нічого. Один з ангелів вирішив здобути цей секрет і більше того, стати Богом і навіть вищим за Бога. Він дуже заздрив Богові і бажав зайняти його місце. А Бог так любив його. Ангел був розкішнішим за всіх. Золото, діаманти та інше дорогоцінне каміння вигравало на його одязі усіма кольорами райдуги. Його звали Сином Зорі. Діти люблять вранці поспати, а тому не всі знають, якою гарною є вранішня зоря, які ніжні в неї фарби, яка вона величава. Якось пригарний ангел із задоволенням, розглядаючи себе, з погордою подумав: «Адже я красивіший і сильніший за Бога». В його серці запанувала невдячність, гордість, а далі заздрість, а потім ненависть. Думаєте, Бог чимось образив його? Нічого подібного. Він не мав ні в чому найменшої потреби. Бог радив ангелові покаятися та виправити свою поведінку, але він зневажив такі поради. Так поступово син Зорі перетворився на супротивника Божого. Якщо б слово «супротивник» вимовив хлопчик чи дівчинка, які живуть у Греції, то по-грецьки означало б «сатана». Тому ніхто вже не називає цього ангела сином Зорі, а всі називають його сатаною, що означає «супротивник». Як довго він був на небі, ніхто не знає. Але поки він перебував там, то увесь час переконував ангелів виступити проти Бога разом з ним. Третина ангелів повірила йому і перейшла на його бік. Вони не зрозуміли, що він не має тієї сили, котра давала б життя і котра може оживляти неживе. Одного разу Бог сказав повсталим ангелам: «Ви дуже погано себе поводите, тому немає вам більше місця на небі. Ви будете жити тепер на дуже гарній планеті Земля. Можливо, там ви одумаєтесь. Який добрий Бог! Він не знищив свого супротивника сатану, а дав можливість покаятись. Та чи виправив власну поведінку сатана? Ні. З кожним днем він ставав озлішим і поводив себе все гірше і гірше. І все погане у людей на землі від нього. І все це погане почало називатися гріхом. Гріх від сатани. Як добре, що Бог сильніший за сатану. Як добре, що Бог охороняє нас від гріха. Як добре, що секрет життя знає лише Бог, і тому Він добрий і мудрий».

Ось, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотня. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію. Який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабиню, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у Нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у Нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все, адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли з Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід. Він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську. Я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж, бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена. «Я вчора довго думала над твоїм запитанням. Чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо? Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську». Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг. Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу! Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Маринка та Галинка. Сьогодні Маринка уроків не знала. Домашні завдання в Галинки списала. Зі школи додому вернулись дівчатка. І тут повторилось усе в них спочатку. Удома Маринка отак міркувала. Сьогодні в Галинки уроки списала. Чого ж я завдання робити спішу? І завтра в Галинки уроки спишу. Галинка ж удома отак міркувала. Сьогодні Маринка у мене списала. Чого ж я завдання робити спішу? Його у Маринки я завтра спишу. А ранком у школі зустрілися двоє. Спочатку дівчатка зраділи обоє. Та стала Маринка Галинку питати: «Чи можна іще раз у тебе списати?» Галинка у сльози: «От бачиш, яка ти! Я думала в тебе сьогодні списати!» До столу учителька їх запросила і порівну двійку на двох розділила.
0: Дитячі веселинки.
1: Де букварик?
2: Де твій букварик?
3: В портфелі новому.
2: Ну, а портфель де?
3: У столику дома.
2: Взяв би із столу.
3: Так стіл же замкнувся.
2: То відімкнув би.
3: Ключа я забувся.
2: Де ж це той ключ?
3: У портфелі новому.
2: Ну, а портфель де?
3: У столику вдома.
4: Початок мудрості – страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це. Псалом 110, вірш 10.
1: Промахнувся.
5: От діла, так діла, знов рогатка підвела нашого Матвійка. На уроці в мух вціляв, а якраз в журнал попав. З поведінки двійка.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Вітаю тебе, любий друже! З тобою радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі. Не знаю, як ти, друже, а я, коли була школяркою, завжди хвилювалась перед контрольними роботами. І ти теж? А виявляється, є дуже добрий засіб від хвилювання. Завітаймо разом з Андрійком та Ангелінкою до лікаря Сухомлина.

0: Андрію, ти чому такий сумний?
1: Просто так.
2: Нічого не буває просто так без причини. Якщо трапилось щось, розкажи. Хто, крім нас, зможе тобі зарадити?
3: Та я знаю. Він, як завжди, дуже турбується про контрольну.
0: Андрію, це правда?
1: А вже ж. Я ще зовсім не готовий. Та й багато пропустив через хворобу. А контрольна, самі розумієте, гасить радість, як вода вогонь.
2: Хвилюванням біді не зарадиш. Та й зовсім це не біда. Нас не повинні настільки турбувати земні речі, щоб ми навіть забували про вихід з хвилювання.
1: Вихід? Який ж із цього може бути вихід, коли я не знаю матеріалу?
0: Ти ще маєш 3 дні, щоб повторити.
3: А я знаю ще один вихід. Андрію потрібні транс... Ось я зараз прочитаю. Транквілізатори.
1: Це ще що за чудосія?
3: Це дуже ефективні медичні препарати. Я прочитала про них в довіднику лікарських препаратів. Я зараз бігаю до аптеки.
1: Не потрібні мені ніякі препарати. Ти хочеш, щоб я не тільки не потрапив до школи, а ще й зліг до лікарні?
2: Справді, не слід користуватися незнайомими ліками. Краще вам піти до Олега Миколаєвича, і він вам порадить, що є найкращим заспокійливим засобом від хвилювання.
1: Ну то ходімо швидше.
3: Ходімо.

0: Олег Миколайович.
1: Вітаю вас, мої любі друзі. Завжди радий вас бачити.
0: Олег Миколайович, ми б хотіли, щоб ви порадили, які ліки пити від хвилювання.
1: Це серйозне питання.
2: Ви бачите, який сьогодні Андрійко схвильований. Я йому запропонувала транквілізатори. А він не захотів. Каже, треба до Олега Миколайовича порадитись.
0: Олег Миколайович, а що це таке ті ліки, про які Ангелінка прочитала у якомусь довідникові?
1: Транквілізатори – це засоби, які впливають на нервову систему людини. Вони сильно діючі і застосовуються у реанімаційних відділеннях або бригадах швидкої медичної допомоги для того, щоб розслабити сильно напружені м'язи або заспокоїти дуже збуджену свідомість при серйозних травмах або пошкодженнях тіла, а також при деяких серйозних психічних розладах.
0: Нічого собі! Чим вона хотіла мене нагодувати? Це щоб я захворів і не одужав?
2: Але ж я хотіла тобі допомогти!
1: Справді, Андрію, вона ж ще всього не знає, тільки хотіла тобі допомогти. Очевидно, вона прочитала ознаки дії групи препаратів і подумала, що тобі це якраз би не завадило. І дуже правильно, що ви до мене прийшли запитати, як саме допомогти у твоїй ситуації.
2: Саме так і було. Я просто хотіла тобі допомогти.
1: Знаєте, діти, як би там не було, не завжди допомагають ліки. Важливо знайти корінь, причину своєї проблеми, а не хімічними засобами приглушувати крик душі.
0: Як добре, Олег Миколайович, що ви мене розумієте. Розкажіть, будь ласка, як можна позбутися цього постійного неспокою?
1: Хвилювання завжди краде нашу радість. Це слово древньогрецькою мовою звучить «мерімнао» і означає турботу або хвилювання, бути заклопотаним, схвильованим, занепокоєним, мати роздвоєну свідомість.
0: Щось подібне в мене.
1: Хвилювання – це перешкода до творчого життя. Цьому є підтвердження у Святому Письмі. Матвій у 6 розділі 27 вірші пише: «Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай ліктя одного?» У Слові Божому хвилювання означає роздратованість, тривога, надмірна заклопотаність, надмірно завантажене і пригнічене турботами серце, втрата миру, страждання і біль, а також відчай.
2: І звідки все це береться?
1: Помилково вважати хвилювання звичкою або рисою характеру, яка начебто передалася від батьків. Схвильованість і заклопотаність лише на перший погляд здаються безпечними. Насправді ж це явний гріх, який ображає Бога.
0: Невже?
1: Так, оскільки в його основі сумніви і недовіра. Недовіра тому, що Господь обіцяв, а також неслухняність Богові. Євангелист Матвій у 6 розділі з 25 по 31 вірш написав слова нашого Господа: «Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартіші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? І про одяг чого ви клопочитесь? Погляньте на польові лілії, як зростають вони, не працюють, не придуть. А я вам кажу, що і сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне він вас, маловірні? Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що ми будемо пити, або у що ми зодягнемось. Господь пропонує життя без журби у довірі йому. Людині ж, на жаль, завжди хочеться використовувати транквілізатори замість того, щоб довіряти Богові.
2: Як це?
0: Так, як ти мені хотіла дати.
1: Люди свою журбу і заклопотаність часто заливають горілкою, палять цигарки, споживають інші хімічні засоби, які пригнічують свідомість людини, замість того, щоб звернутися до Бога, людина робить що завгодно, аби наміркувати правильно, відповідально і серйозно.
0: А коли я хвилююсь, то мене наче б щось руйнує зсередини.
1: Ти правильно помітив. Журба та хвилювання поступово руйнують наш організм завдяки збільшеному виділенню в кров адреналіну, який поступово при частих хвилюваннях призводить до підняття кров'яного тиску, потім виникає

0: А яке, скажіть мені, повинно бути наше свідчення? Як повинно світити наше світло?
1: Христос говорив: «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі».
2: Тобто, Андрію, тобі треба нормально написати контрольну, щоб бути прикладом у навчанні. А щоб не хвилюватися, треба добре вчити домашні завдання, щоб нам за тебе не було соромно.
1: Не турбуйся, все буде окей. Але невже у журбі немає нічого доброго?
0: У журбі немає, але слово «турбота» або «опіка» може мати інший відтінок змісту, коли ми хвилюємось за когось і бажаємо щось створювати заради того, щоб комусь було добре. Така турбота спонукає людину впливати на майбутнє, щоб воно стало краще, повертає розум людини до того, що справді важливо. Це можна порівняти з турботою тата або мами про майбутнє дитини, коли дитину вчать говорити, ходити, читати та іншому, що буде важливим у майбутньому житті.
2: А як можна позбутися хвилювань, які некорисні?
1: Можна я спробую відповісти?
0: Спробуй.
1: Якщо думати про те, що тимчасове і земне, то це завжди будуть хвилювання. А от якщо думати про вічне, то душу наповнить спокій і мир.
0: Правильно, Андрію. Я ще додам, що нам необхідно визнавати Бога повним господарем нашого життя. Потрібно молитись якомога частіше, виховуючи в собі почуття вдячності Богові за все, що ми маємо. Дякуйте Господу за те корисне, що ви маєте, і шкідливе, чого не маєте. Не забуваймо про те, що Господь завжди поряд. І на контрольних, і на екзаменах, і тоді, коли ми втратили роботу, і коли ми хворі.
1: Здається, я перестав хвилюватись.
2: І обійшлось без ліків.
0: Слава Богу! Я був дуже радий допомогти тобі в цьому. Нехай Господь поблагословить тебе. До наступної зустрічі!

Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на це?

0: І раз станеться з нашим героєм. Давайте послухаємо.
1: Саверій слухає, як сміється Господь. У батьків Ксаверія є товариш, виноградар. Із Ксаверієм у нього також дружні стосунки. Він приносить хлопцеві порожні слимакові хатки з виноградника. Показує Ксаверієві гніздо ластівки під дахом свого виробничого приміщення. Коли зберуть врожай, виноградар відбирає найкращі грона винограду і зберігає їх для Ксаверія в підвалі у прохолодному куточку. Найкраща пора для відвідин виноградаря – середина жовтня. На дворі сушаться на сонці чани. Ціла вуличка пахне вичавками. Непевно похитуючись, кружляють оси. Вони очманіли в леті від духмяного аромату. Господар наповнює повінця виноградним соком горнятко і кладе перед Ксаверієм. А для дорослих приносить з підвалу цілу пляшку виноградного напою. З галереї плоского даху вдалині видніються поля і сади. Листя на грушах вже пожовкло, а дикий виноград забарвлюється в червоне. У такий день, як сьогодні, душа ликує в тілі від щастя, підморгуючи до Ксаверія, каже виноградар. Обійди навколо і роздивись, яка тут краса! Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися серед дорослих. Попри сади, заквітчені айстрами, Ксаверій йде дорогою вгору, до виноградника. А ось і січаста огорожа, замаєна диким виноградом. Ксаверій зупиняється і розглядає червоні листочки, що виблискують на сонці. Він знаходить листок, на якому немає вже жодної зеленої цяточки. Зовсім червоний. Такого гарного листка Ксаверій ще не бачив. «Мій Господи, як це прекрасно!» – вигукує він. Його голос звучить надто дзвінко в тиші осиного дзищання. Ксаверій прислуховується до власного голосу і сміється від здивування. «Мій Господи!» – тепер вже ледь чутно промовляє Ксаверій, ніби остерігаючись, що хтось може його почути. Але поблизу немає нікого. Він стоїть перед сітчастою огорожею зовсім один. «Ти?» – лине в тишу голос Ксаверія. «Ти, мій Господи! Такого гарного листочку, як цей, напевне, і сам ще ніколи не бачив!» У відповідь він чує сміх. Сміх зовсім близько, але поруч нікого немає. Ксаверій тамує дихання і зосереджено прислухається. «Це ти, мій Господи?» «Так, це я». «І ти сміявся. Я дуже радий, що тобі сподобався листок». Ксаверій задумався. «Я теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, що я зробив. Наприклад, паперовий лелека, якого я зробив для виноградаря, щоб потішити його, коли відлетіли його ластівки. Він сказав тоді, оце так, дивино, знову до мене прилетіла справжня пташка. Дякую, яка вона гарна!» І я засміявся тоді від щастя. Ксаверій прислуховується, чи Господь йому щось відповість, але чує лише, як гудуть оси. Хлопець повертається до будиночка. «Ну як, сподобалося?» – питає виноградар. Ксаверій тільки киває головою. Він чує, як на горі розмовляють тато з мамою, і раптом його пронизує думка. «Ось як це можна описати! Якщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли сміється Господь, він скаже високо і низько, урочисто і тихо одночасно, так, як сміються разом мама і тато». Любі дітки, ви прослухали оповідання «Ксаверій слухає, як сміється Господь». З вами був ваш дідусь Лев. На все добре, любі!
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Друг дітей. Ісус і діти. Матвія 18:19, Марка 10, Луки 18. Друзі Ісуса сперечались, хто з них найголовніший помічник у Царстві Божому. Ох, як хотілося їм це з'ясувати. І то негайно.
3: «Я», – заявив Яків.
2: «Ні, не ти», – обізвався Петро.
3: «А я».
2: «Та не кажи. Як я сказав, так і буде».
3: Зачекай, буде так, як я сказав. Бо те, що кажу я, завжди збувається».
2: «Що ти таке верзеш?» – розгнівався один.
3: «А ти?» – буркочеш без перестанку. Не здавався інший.
2: «Скільки можна плескати язиками?» – з'явився ще один охочий поговорити. «Та без мене ви навіть на поріг Царства Божого не наступите». Таке безглуздя точилося довго. Річ у тому, що у певний момент життя апостолам здалося, ніби настав час учинити щось особливе, аби заслужити його увагу. До того ж, їм украй закортіло бути важливішими, ніж інші. Для цього їм тоді здавалося, мали показувати Ісусу, які вони розумні, які вони доброзичливі, які загалом вони чудові люди. Може тоді, міркували апостоли, Ісус якось по-особливому поставиться до кращого серед них. Доки вони думали про те, хто має бути першим, із друзів Ісуса забули про найважливіше – те, чого навчав Бог упродовж віків. Скільки у вас розуму, скільки добрих учинків здійснюєте, скільки маєте грошей, доброти чи важливих обов'язків, все це не впливає на Божу любов. Адже любов Божа – це подарунок. А подарунок, як ви знаєте, можна отримати лише безкоштовно. Тому все, що потрібно зробити для того, щоб вас любив Бог, це радісно прийняти Його любов. Так як діти приймають любов від своїх батьків, коли простягають до них свої рученята. Поки дорослі дядьки сперечалися про те, хто найважливіший, були й такі, що любили подарунки дуже-дуже. Вони радо прийшли до Ісуса. Як вважаєте, хто то був? Так, звичайно, це були дітки. Помічники Ісуса спробували відігнати дітлахів, ніби горобців. «Не мав Ісуса часу на те, щоб бавитися з вами», – буркнув один із учнів. Але він помилився. У Ісуса завжди був час для дітей. «Ніколи не проганяйте дітей», – бурився Ісус. «Нехай приходять. Якби тієї хвилини поруч з Ісусом опинилися ви, то що захотіли б зробити? Мовчки вишукувалися в чергу? Перед тим, як Ісус вас по-дружньому обійме, розповісти йому про свою добру поведінку, продемонструвати свої люб'язні манери, зодягнутися в найкраще вбрання зі свого гардеробу, мовчати, доки не заговорить він до вас? Чи, може, чинили б, як оті дітки, побігли прямісінько до Ісуса, залізли йому на шию, хто на коліна, хто на руки, а він кого поцілував у лоба, кого обійняв по-товариськи, а кого уважно вислухав? Річ у тім, що що діти любили Ісуса і чудово розуміли, їм не треба нічого вигадувати, аби заслужити Його любов і повагу. Все, що було потрібно, це бігти прямо до Нього в Його щирі обійми. Тож діти так і зробили. Насміявшись, награвшись до схочу, Ісус повернувся до своїх помічників і сказав: «Якими б дорослими ви не були, ніколи не втрачайте свого дитячого серця, що цілком довіряє Богу. Будьте як діти, вони найважливіші у моєму царстві».

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

правильний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: своє.
1: Привіт, друже! Мене звуть Еля, і це просто чудово, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Друже, ти чуєш? Здається, хтось сопе і зітхає. Хто ж це?
2: Ох, дитинко, коли тобі буде 300 років, як мені, то ти теж сопітимеш та зітхатимеш. І потім я черепаха в поважному віці, тому нічого про мене говорити, як про старий паровоз. Я не сопу, а важко дихаю.
1: Вибачте мені, будь ласка. Друже, ти не повіриш, це сама пані черепаха завітала до нас у гості.
2: По-перше, в цьому немає нічого дивного. Невже черепахи не мають права приходити у твоє подвір'ячко? А по-друге, дитинко, ти, як завжди, занадто квапишся з висновками. Так, я йшла в гості, але не до тебе, а до своєї старої подруги Євлампії Харитонівни.
1: Це черепаха, яка живе на березі озера? Тепер зрозуміло, над ким сьогодні вранці потішався Горобець. Сів на вікно і давай розповідати, що черепаха біля озера накрила великий стіл і вже 2 дні когось чекає. Так і спить, обійнявшись з самоваром.
2: Ох, знайшов над чим сміятися. Над старістю. Ото молодь пішла, ніякого виховання. А що ж робити, якщо я зовсім слабкою стала? Раніше за день добиралася, а тепер вже 2 дні йду і тільки половину шляху здолала. Бідолашна Євлампія, доведеться їй іще почекати.
1: О, здається, у мене є ідея. Шановна черепахо, а давайте я вас зараз чаєм і пирогом з вишнею почастую. Трошки відпочинете, а потім я вас до озера віднесу. 10 хвилин і ви будете на місці.
2: Ох, дитинко, яка ж ти добра. Ти навіть не уявляєш собі, як я тобі вдячна. А вже як Ісус тобі вдячний буде.
1: Та що ви, пані черепахо? До чого ж тут Ісус? Я для вас чай зробила, а не для нього. І до вашої подруги Євлампії Харитонівни я понесу вас, а не Господа.
2: Ха-ха-ха, яка ти нерозумна, дівчинка моя. Ну нічого, я тобі все поясню. Ти чула історію про козенят і овечок?
1: Ні, а що?
2: Тоді зрозуміло, чому ти здивувалася, що Ісус тобі вдячний. Твій друг, можливо, теж не знає цієї історії. Ех, молодь, молодь. А це ж не вигадана історія. Вона записана у Біблії і розповів її сам Ісус. Так, знаєте що? Влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Одного дня Ісус розповів, що буде, коли Він повернеться на землю.
1: А я знаю, що буде. Ми будемо стрибати, веселитися і плескати в долоні від радості. Правда, друже?
2: Почекайте, далеко не для всіх це буде такою великою радістю.
1: Це ще чому?
2: Тому, що деякі почуватимуться винними. Але краще дайте я вам усе по порядку розповім. Так от, коли Ісус знову прийде на землю, перед ним зберуться всі народи. Всі люди, які зараз живуть на землі і які жили на ній раніше. І тоді Господь відокремить одних від інших і поставить овечок праворуч, а козенят ліворуч.
1: Почекайте, щось я нічого не розумію. Ви ж сказали, що Ісус збере людей. При чому ж тут овечки і козенята?
2: Звичайно ж, там будуть тільки люди. Але Ісус назве овечками тих, які будуть разом з ним на небесах, а козенятами тих, які будуть покарані за свої егоїзм і жадібність. Люди-козенята будуть засмучені і перелякані. Ісус скаже їм: «Коли я був хворий, ви мене не відвідали. Коли я хотів пити, ви не дали мені води. Коли мені було холодно, ви не поділилися одягом, щоб я міг зігрітися».
1: Але це просто неймовірно! Коли це Господь звертався до усіх цих людей з таким проханням? І взагалі, хто б посмів відмовити самому Ісусу Христу?
2: Ось ми й підійшли до найголовнішого. Козенята страшно здивуються. Прямо як ти зараз. І почнуть квапливо, перебиваючи один одного, запитувати у Господа: «Коли це було? Адже ти жодного разу не приходив до нас додому». І тоді Ісус сумно похитає головою і дасть відповідь: «Ви не захотіли допомогти людям, які були поряд з вами, які страждали і волали про допомогу. Усе, що ви не зробили для них, ви не зробили для мене. Ви відштовхнули їх, а це означає, відштовхнули мене». І тоді козенята відійдуть у соромі і печалі, тому що вже нічого не можна буде змінити.
1: Ох, як сумно! Ну а що ж овечки? Що їм скаже Ісус?
2: Вони теж будуть здивовані.
1: Чому?
2: Тому що Господь почне обіймати і дякувати їх за те, що вони не залишили його в біді, розділили з ним останній шматочок хліба, відвідали в лікарні, втішили, коли він був у печалі, допомогли, коли він так потребував підтримки.
1: Я зрозуміла, пані Черепахо, я зрозуміла. Овечки допомагали усім, хто був поряд з ними. І вийшло, що все те добро, яке вони зробили для інших, вони зробили для Ісуса. Правильно?
2: Вірно, дитинко моя. Тепер ти зрозуміла, чому сам Господь буде тобі вдячний за те, що ти допомогла мені?
1: Звичайно! А ще я прийняла тверде рішення і надалі так чинити, тому що я дуже хочу опинитися в числі овечок, а не козенят. Хочу з радістю зустрічати Ісуса!

0: Боже, а ти допомагаєш іншим?
1: І якщо ні, то почни це робити.
0: Адже ти ж не хочеш, щоб Господь назвав тебе козеням і не дозволив підходити до себе.
2: Ну що ж, ось я і відпочила. Дякую за пригощання. Мені пора.

0: Пані бліда поганко, як ви насмілилися розбити моє дзеркало?
1: Я ненавмисно, повірте, пане Мухомор, я тільки хотіла поправити свій капелюшок.
2: А ми допомагали тримати дзеркало,
3: але воно раптом вислизнуло і розбилося.
1: Так, це вони впустили дзеркало.
0: Так це ви у всьому винні, маленькі роззяви.
4: Пане Мухоморе, обійдемося без образ. Мої діти не роззяви, а дуже акуратні, виховані боровички.
1: Пане Боровик, ви завжди захищаєте своїх дітей, навіть коли вони винні.
4: Але навіщо ж ви доручили таким крихіткам тримати таке велике, важке дзеркало?
1: А що ж я, графиня, повинна сама собі прислуговувати?
4: Стривайте, наш рід боровиків теж є давнім і величним. З чого ж ви взяли, що мої діти повинні вам прислуговувати?
0: Поверніть мені дзеркало, а вже потім з'ясовуйте, чий рід найвеличніший. Тим більш, що кращих за мухоморів все одно нікого немає.
3: Добрий день.
2: Ой, так, хто це?
1: Якийсь дивний гриб.
0: Я б навіть сказав, потворний. Дві ноги і капелюшка немає.
3: Я не гриб, я дівчинка. А звуть мене Еля.
1: Еля, Еля, Еля-ля. Якесь дивне ім'я у цього гриба.
2: Це не гриб, це дівчинка.
0: Дозвольте представитися. Мухомор Червоношляпинський. Мій прапрапрапрадід жив на цій галявині ще 200 років тому.
3: Не може бути. Невже гриби живуть так довго?
0: Дівчинко, хіба ти нічого не знаєш про гриби? Тоді слухай уважно. Наше коріння – грибниця. Вона знаходиться під землею, тому ти її не бачиш. Так от, грибниця може жити на одному місці сотні років. Щороку з неї виростають усе нові й нові гриби.
4: А ми – боровики. Теж дуже древній і величний рід. Але на відміну від мухоморів, ми ще й їстівні. Ти тільки уяви, у світі існує 100 000 видів грибів, але тільки 100 з них їстівні.
3: Неймовірно! Ніколи не думала, що можна стільки цікавого дізнатися про гриби.
2: Ми ще й дуже корисні.
4: Так, ми очищаємо землю, і багато рослин товаришують з нами. Наприклад, цей могутній дуб вже 300 років є другом і покровителем нашого сімейства. До речі, скоро в нашій сім'ї буде поповнення.
1: Невдовзі усю галявину заселите, а мені куди діватися накажете?
4: На цій поляні усім місця вистачить.
1: Як же? Усі тільки обіцяють. А якщо, так відразу поганку геть. Ніхто мене нещасно не любить.
0: Гей, Еле, обережно, не торкайся блідої поганки.
3: Чому? Я просто хочу її заспокоїти.
4: Бліда поганка – дуже отруйний гриб. Настільки, що навіть доторкнувшись до нього, можна отруїтися.
0: Саме тому таким, як вона, не місце на нашій галявині.
1: Я ж казала, спроваджують.
3: Почекайте, бліда поганка – теж може бути корисною.
2: Як це?
3: Ви тільки погляньте, як чудово, що Бог створив вас такими різними. Кожен з вас є особливим. Ви тільки подивіться, який у блідої поганки чарівний капелюшок. Нехай вона просто прикрашає галявину своєю вродою.
2: Чудово!

0: Певно, я погарячкував. Вибачте мені, пані бліда поганко.
1: Давайте дружити.
2: Ох, це так зворушливо. Звичайно ж, я вас вибачаю. Я щаслива, що тепер у мене є маленька сім'я. Мої друзі.
3: От і добре. А мені вже час іти. До побачення, друзі.
4: До побачення.
5: До зустрічі.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєте ви, який кіт є найменшим на Землі? Найбільш крихітним котом на планеті був гімалайський кіт Тінкера Тієї з Іллінойсу.
2: Цікаво.

0: Чи знаєш ти, які риби мають найдивовижніші гнізда?
1: Більшість риб, відмитавши ікру, ніяк про неї не піклуються. Проте деякі види риб будують гнізда. У родині колючок самець, звивши гніздо, заманює в нього ікряну самку, а кладку охороняє сам. Самець 15-голкової колючки дуже наполегливий. Якщо самка не хоче плисти в гніздо, кусає її за хвіст. У так званої бійцевої рибки гніздо – це піниста маса з бульбашок повітря, які вона випускає ротом.
2: Це цікаво.
1: Цікавий факт.
0: Коли в 1850 році з Європи до Америки привезли першу партію горобців, американці так зраділи, що накормили їх всіх до смерті.
2: Цікаво.
3: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Оксана на кухні випікала пиріжки. У двері подзвонили. Не маючи змоги відчинити, вона покликала синів Сергія та Павла, велівши підійти і відчинити двері. До дверей підійшов Сергій, старший із синів. Відчинивши, він побачив літню жінку в старому одязі, яка просила дати щось поїсти, бо, мовляв, дуже голодна. «Зараз», – відповів Сергій і зачинив двері. «Хто там?» – запитала мати. «Та подзвонили помилково», – відповів син і поспішив до Павла продовжувати грати в шахи. «Хто дзвонив?» – також запитав Павло. «Та якась старчиха», – відповів Сергій. «А чого вона хотіла?» – допитувався Павло. «Чого-чого? Краще грай, твій хід», – розсердився Сергій. Та Павло спитав вдруге. «Чого вона хотіла? Що вона тобі сказала? Кажи, бо не буду грати». «Ну, добре, вона просила їсти, бо, мовляв, голодна дуже», – відповів Сергій. «А що ти їй відповів?» – наполягав Павло. «Та нічого, зачинив двері», – сказав Сергій. «Сергію, ти хоч розумієш, що ти вчинив гріх?» – у відчаї закричав Павло. «Який гріх?» – сердито спитав Сергій. «А такий, що ти Господу відмовив у їжі». «Кому-кому?» – сміючись спитав Сергій. «Господу», – відповів Павло і мерщій побіг до дверей. Літня жінка потихеньку спускалась по сходах. «Зачекайте, зачекайте, будь ласка, жіночко. Я дуже вас прошу пробачити моєму братові. А я зараз, через хвилинку, винесу вам поїсти», – звернувся до неї Павло. Жінка зупинилась, оперлась на перила і посміхнулась до Павла. «Що за галас?» – спитала мати у хлопців і, витираючи руки об фартух, підійшла до них. «Матусю, дай, будь ласка, пиріжків і ще чогось поїсти літній жінці», – звернувся Павло до неї з проханням. Не відповівши сину, Оксана пішла до дверей. За дверима, на сходах, притулившись головою до стіни, сиділа літня жінка з заплющеними очима. Оксана нахилилась до неї. «Ви чуєте мене?» – звернулась вона до жінки. «Так», – відкривши очі, відповіла та. До матері підійшов Павло. Оксана звернулась до нього. «Допоможи, синку, провести жінку до кімнати. Обмиємо її, нагодуємо, нехай відпочине, а я пошукаю для неї якусь чисту одежу». Жінка погодилась зайти до них. Поки Оксана мила, годувала і підбирала одяг для жінки, яку звали Марія Миколаївна, хлопці сиділи нишком у своїй кімнаті, похнюпивши голови. Павло, сердячись на Сергія, все докоряв йому, що не дарма він не завжди йде з матір'ю до церкви, не завжди читає Біблію, бо, напевно, добре знав би, що творити добро страждальному – однаково, що творити добро Господу, бо хто подає бідному, той подає Богу. Коли мати покликала хлопців, вони побачили гарну, симпатичну жінку літнього віку. Вона посміхнулась їм, а Сергій, не чекаючи нагадувань Павла, відразу попросив у неї пробачення. Та Марія Миколаївна відповіла, що не сердиться на нього і пробачає всім, бо дуже любить Господа. Пізно ввечері батько хлопців Олексій з повними кульками різних продуктів, чистого одягу, білизни і ще багато чого для Марії Миколаївни відвіз її додому. Оксана взяла адресу жінки і домовилась, що разом з чоловіком вони будуть приїздити інколи до неї і провідувати її, бо, як з'ясувалось, вона самотня. Після того випадку Сергій ніколи не пройде повз жебрака чи злиденного, щоб не допомогти йому чим може, бо знає добре, що це він дає Господу, боячись грішити перед Богом своєю байдужістю. Він добре запам'ятав з книги приповістей Соломонових, що хто дає не маючому, той нестатку не знатиме. Хто ж свої очі ховає від нього, той зазнає.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Привіт, друзі! До речі, ви коли-небудь бачили справжнє джерело? Джерело – це таке місце, де вода виходить з-під землі на поверхню. Вода потрібна усім нам для життя. Ось давайте послухаємо оповідання про один струмок. Глибоко під землею знаходилась краплина води. Їй там було темно і самотньо, тому вона вирушила на пошуки подруги. І ось швидко вона знайшла іншу краплю. Вони були дуже схожі. Далі подруги зустрілися з іншими краплинами і сказали одна до одної:
2: «Давайте спробуємо вийти на поверхню землі, щоб побачити сонце».
0: Так вони і зробили. Небо! Воно було таким голубим і гарним, а сонечко таким світлим і теплим. Зрадівши, вони почали розповідати іншим краплям, що знаходились під землею, як гарно на поверхні. Невдовзі інші краплини вийшли назовні і приєднались до своїх подруг.
3: «О, це ж маленький струмок!»
0: – вигукнули діти. Вони стали руками зачерпувати воду і пити із струмочка. Незабаром цей струмок зустрівся ще з одним, який радісно продзюрчав.
4: «Привіт, братику! Візьми мене з собою!»
5: «Так, ти ж ми!»
0: – відповів струмочок. Злившись, вони потекли далі разом. По дорозі в свою компанію приймали й інші струмки. Так утворилась справжня велика річка. Люди стали перешіптуватися.
6: «Дивіться, як із маленького струмочка утворилась велика річка!»
0: Всі ріки впадають в море. Там річкова вода змішується з морською. Сонце зігріває воду, і пара піднімається в небо. Так утворюються хмаринки. Коли на землі спека і рослини хочуть пити, то Бог посилає на землю мільйони крапель із неба. Вони напоюють ліси, поля і знову зникають під землю. Джерелом вічного життя є Ісус Христос. Учень Господа Іван записав такі слова Ісуса:
7: «Бо вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне».
0: До речі, щоб краще зрозуміти ці слова Ісуса, ми повинні вивчати Слово Боже. А зараз подякуємо Бога, що Він все так чудово створив. Попросимо Його, щоб Він навчив нас бути такими ж дружними, як крапельки води, які зливаються у струмок. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Про кексика. В кондитерському відділі ловила на собі голодні погляди відвідувачів. Поруч з яскравими різнобарвними тістечками стояв припудрений кексик. Озирнувшись довкола, він побачив напрочуд гарненьку сусідку – тістечко з шоколадною квіткою. Набравши сміливості, кексик спробував зав'язати з нею розмову.
2: «Доброго ранку, красуне», – сказав привітно кексик.
1: «Доброго ранку, кексику», – відповіло тістечко з шоколадною квіткою.
2: «У вас дуже смачний вигляд», – підтримав розмову кексик.
1: «Дякую, у вас також», – люб'язно відповіло тістечко. «Думаю, що скоро нас придбають і поставлять на святковий стіл у гарній кімнаті. Потім прийдуть гості і будуть дивуватися, скуштувавши, які ми смачненькі».
2: «Так, можливо. Ось і перший покупець. Кого ж він з нас вибере?» – затамувавши подих, подумав кексик, коли поважний вусатий чоловік зупинився перед вітриною і дістав свого гаманця.
1: Вусатий чоловік голосно промовив: «Добрий день! Запакуйте мені, будь ласка,

ласка, тістечко з шоколадною квіткою. Кексик тихенько зітхнув і подумав: нічого страшного не сталося, просто, можливо, вусаті чоловіки не люблять кексики. На вітрині ще залишалось багато солодощів, і кексик вирішив поговорити з сусідкою зліва. Нею виявилась надзвичайно поважна ромова бабка. «Добрий день, ромова бабка. Як настрій?» – почав кексик. «Добрий день, кексику. Чудово. Щось мало сьогодні покупців у нашому відділі. Завтра ми вже не будемо такими смачними», – зітхнув кексик. «А я не турбуюсь про завтрашній день, тому що в моє тісто додали олію, і я не черствію 3 дні», – відповіла ромова бабка. «Я теж зроблений з якісних продуктів і смачний», – додав кексик. Раптом до вітрини підбігла маленька дівчинка і закричала: «Мамо, мамусю, купи мені кексика!» Кексик подумки промовив: «Ось воно, справжнє щастя! Нарешті мене оцінили, мене побачили, і я, звичайно ж, сподобався!» І почув, як мама дівчинки каже: «Добрий день, покажіть нам, будь ласка, ближче ось цього кексика!» Мама дівчинки взяла кексика, покрутила в руках, понюхала, зморщилась і сказала: «Ні, ми не будемо його купувати, дайте нам, будь ласка, ромову бабку». Кексик мало не заплакав. Так стало шкода себе і заздрісно. Його незграбно поставили на іншу поличку, яку погано видно з іншого боку вітрини, і він ледь не впав з рук продавця. До того ж, він уже став не таким гарним, тому що цукрова пудра майже обсипалась. Поруч стояли 2 корзинки з поламаними краями. «Привіт, корзинки! Чому не веселі?» – почав розмову кексик. «Нас хотіли придбати, але передумали», – відповіли корзинки. «І в мене така ж історія. Я сподобався, мене майже купили, але раптом понюхали і передумали. Не знаю чому». «Від тебе тхне рибою! Ось чому!» «Рибою?» – здивовано спитав кексик. «Не розумію. Цієї ночі мене пекли. Тісто було чудовим. Правда, потім воно випадково впало на підлогу, але його швиденько підняли, додали родзинки та спекли. Тоді припудрили, і я виглядав дуже привабливо». «А, пригадую, біля мене поклали ненадовго розморожувати рибу, але я з нею навіть не розмовляв. Я й не думав, що можу потім пахнути рибою. Я тільки був поруч і не міг уявити, що вона на мене якось погано вплине. А виявляється, що вона зіпсувала мені життя. Який жах! І найгірше те, що я змінити вже нічого не можу. Я нікому вже не потрібний». А нас неухайно поставили в коробку і відламалися краї. Також поскаржились корзинки. «Шкода!» – зітхнув кексик. До вітрини повільно підійшла бабуся з паличкою. Довго стояла, милуючись гарними тістечками. Потім довго діставала гаманця. А кексик безнадійно дивився на неї, раптом почув: «Добрий вечір, пані. Чи є у вас щось дешеве з солодощів?» «Так, є, кекс». Почувши своє ім'я, наш кексик глянув на бабусю і покірно опинився у її корзині. Через деякий час його поклали на стіл. Не було святкового столу, гостей, лише чашка з чаєм і бабуся. «Ну, ти добре», – подумав засмучений кексик. «Мене ж купили, зараз скуштують, похвалять, і все буде добре». Відкусила бабуся від кексика шматочок і скрикнула: «Ой, що це тверде всередині? Камінець? Як він міг потрапити до кексу? Він по підлозі валявся чи що?» І щосили жбурнула кексика до смітника. Лежить кексик у смітнику, плаче і думає: «Чому ж так сталося? Я ж кексик, призначений для того, щоб приносити людям радість, бути корисним для них. І спочатку все було добре, мене спекли з найкращих продуктів, потім я впав на підлогу. Тепер зрозуміло, звідки в мені камінчик. Дивно, що я його не відчував, лише милувався собою та мріяв про гарний стіл та гостей. Потім риба,
Мені здавалося, що вона на мене ніяк не вплине. Моє життя пройшло зовсім не так, як я мріяв. Не так, як міг би прожити. Дуже шкода. Якби я міг, я би сказав до свіжих кексиків: «Бережіть себе від впливу. Ми створені кексиками і повинні відповідати своєму призначенню. І тоді нас неодмінно похвалять».

0: прослухали оповідання Лариси Вісєлєвої про кексика. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Подорож на парашуті.
2: Збиратися в дорогу мама почала за тиждень. Вона складала наші речі у валізи, безліч разів перевіряючи, чи не забули ми часом що-небудь. Внаслідок цього ми мали дві величезні валізи, декілька сумок та сумочок. У нас було все. Теплі речі, взуття для різної погоди, плащі на випадок дощу, подарунки для родичів, гребінці, зубні щітки і нарешті сумочка з їжею в дорогу. Ми з братом не могли дочекатися, коли її розпакують. Нам, і як всім дорослим, дуже подобалось їсти в поїзді. Я так докладно змальовую все це, що ви, мабуть, подумали, що ми забули взяти з собою щось важливе? Ані трохи. Мама простежила, щоб ми взяли всі речі, що вона приготувала в дорогу. Відпустку ми провели чудово. Але я хочу розповісти про інше. Нещодавно, читаючи якусь книжку, я натрапила на опис кульбаби. Здавалося, ну що цікавого можна дізнатися про цю звичайну квітку, яка росте просто під ногами.
3: Чи знаєш ти, що в парашутику кульбабки сховано близько 50 насіннин?
2: Але читаючи рядок за рядком, я дедалі більше згадувала наші приготування до подорожі у відпустку, дбайливі руки моєї мами, її турботу, передбачливість. Бог, створюючи кульбабку, робив її не тільки гарною, веселою та невибагливою. Він виявив величезну турботу про маленьке насіння цієї квітки. Усі ви знаєте, як квітне кульбабка. Спочатку це яскраво-жовта квітка, яку дуже люблять діти.
3: Чи знаєш ти, що кульбаби відкривають свої квіточки на світанку, а закривають їх, коли сонце заходить?
2: Всі ви, мабуть, колись плели віночки з кульбабок, робили свищики з її стебелець. Дорослі умудряються готувати салат з кульбаб та варити варення. Коли кульбаба оцвітає, її голівка стає схожою на білу пухнасту кульку, тому що пелюстки перетворюються на парашутики, до яких прикріплене насіння. Саме це крихітне насіння кульбабки і є об'єктом піклування нашого Творця. Не думайте, що Бог просто причепив цього парашутика до насінинки кульбабки. Лети, коли заманеться та куди заманеться. Просто так цей парашутик не полетить. Для цього мають бути певні умови. По-перше, насіння має дозріти. Воно міцно тримається за голівку кульбаби доти, доки не стане зовсім дорослим і здатним до далекої подорожі. По-друге, погода має бути належною. Не холодною та ясною. Для цього Бог навчив кульбабку не розкриватися в холодну та похмуру погоду, щоб жодній неслухняній насінинці не вдалося відірватися та полетіти. По-третє, повітря не має бути дуже вологим. Адже й дитині зрозуміло, що мокрий парашутик далеко не полетить. Тому під час дощу кульбабка міцно стискається, наче складає свої парашутики. І по-четверте, вітер має бути певної сили, достатньої для того, щоб насіння покинуло свою рідну домівку.
3: Чи знаєш ти, що з листя кульбаби, вимоченого в холодній воді, можна готувати салати, багаті на вітаміни? А відвар із кореня кульбаби лікарської збуджує апетит та поліпшує травлення.
2: І ось нарешті встановилась тепла суха погода, і віє легенький вітерець, і світить сонечко. Дозрілі насінини одна за однією відриваються від квітки та вирушають у далеку подорож, щоб наступного року розквітнути, звеселити світ своєю красою та дати життя іншим парашутикам. Лети, маленько насінино кульбаби, твій творець подбав про тебе, щоб твоя подорож була щасливою.
3: Якщо наш Господь з такою любов'ю підготував усе для життя маленької насінини кульбаби, то наскільки ж більше Він піклується про тих, кого створив подібними до себе, про нас із тобою. Він підготував нас до тривалої мандрівки дорогами життя і щомиті піклується про нас.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

відповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Дідусь і бабуся посварилися. Бабуся настільки розгнівалася, що взагалі перестала говорити з чоловіком. Наступного дня дідусь зовсім забув про сварку, але бабуся продовжувала ігнорувати його і не говорила ані слова. Здавалося, жодне зусилля дідуся вивести її з понурої мовчанки не матиме успіху. Врешті він почав нишпорити по шафах і шухлядах. Бабуся витримала лише кілька хвилин. «Якого лихого ти шукаєш, старий?» – запитала сердито. «Дякувати Богу, нарешті знайшов!» – відповів дідусь з хитрющою посмішкою. «Твій голос!»
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Репертуар. Жив у лісі сірий вовк, сильний та горлатий. А наскільки голос мав, то любив співати. В ті місця, де він співав, чи гарчав щосили, запускали злих собак і з двостволок били. Так, звичайно, до біди легко доспіватись, тож і вирішив той вовк перебудуватись. Якось полем він блукав, гульк, біжить лисичка, а у неї у зубах гузка невеличка. Вовк кубельце у траві протоптав швиденько, заспівав ку-ку-ріку, дзвінко та тоненько. Спритна лиска під кущем заховала гуску. Зараз, дума, прихоплю й півня на закуску. І полізла повзуном в юнко з вихилясом, а вовчисько із трави вискочив тим часом.

0: Ранку з'їв і так сказав: мати голос мало, головне – репертуар добирати вдало.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Я заплющу очі і тихо помолюсь, і серденько скаже: «Любий мій Ісус, завжди будь зі мною і не залишай, доброю рукою мене захищай». Я заплющу очі, тихо помолюсь: «Ти мій добрий пастир, мій Господь Ісус».

0: сад і хлопчик. На околиці одного міста ріс великий мальовничий сад. Вже ніхто не пам'ятав, хто і коли посадив на березі маленького озерця перші тендітні яблуньки. Тепер вони стояли вже старезні та розлогі. Навколо них кожен рік люди садили нові дерева, розділяючи сад впорядкованими алеями, прикрашаючи його клумбами і альтанками. А на озері жили білі лебеді, які навіть узимку не залишали цього затишного куточка. Люди любили свій сад і дбайливо доглядали його. І всі мешканці міста, маленькі діти та старенькі бабусі, хлопчаки-підлітки і закохані пари, поважні сивочолі дідусі та молоденькі мами з немовлятами в різнокольорових візочках, вишукували собі в саду улюблений куточок. Кожному знаходилося затишне місце і цікава розвага. Особливо гарно було тут навесні, коли сад розцвітав, і дерева, і пташки, і люди раділи цьому цвітінню. Але якось однієї весняної ночі до саду прилетів холодний чорний вітер. Він безжально смикав дерева за віти, нашіптував квітам страшні сни, руйнував пташині гнізда, смикав кущики за кіски, намагаючись вирвати їх із землі. Та найбільше лютував лихий вітрище над тендітним цвітінням дерев. Білі полюсточки жалібно зойкали, відриваючись від материнських гілочок, і холодною сумною завірюхою летіли по саду. На ранок чорний вітер ущух. Зійшло сонечко, розсипаючи довкруж теплі радісні промінці. Але не було в саду спокою. Пташки голосили над понівеченими гніздами, дерева пригнічено схилили віти до землі, кущики плакали, а квіти боялися підняти голівки і розплющити свої оченята. У цей ранковий час на стежку вибіг син садівника. Малий любив приходити сюди вранці і вітатися з усіма мешканцями саду. Хлопчик радо допомагав батькові в усякій роботі. Саджав квіти, поливав, полов бур'яни, доглядав за маленькими деревцятами. А за роботою юний садівничок часто молився. Бо так призвичаєв його тато – не ставати до роботи без Божої допомоги. Малий казав:
1: «Господи, благослови наш сад, благослови, будь ласка, кожну квітку і кожне дерево у ньому, щоб він був схожий на твій райський сад. Прошу, благослови людей, які приходять сюди, щоб вони були люблячі та щирі, радісні та чуйні, а ще збережи наш сад від усіх лиходіїв, аби ніхто не нівечив цієї краси».
0: І була в хлопчика одна мрія, про яку не знав ніхто на світі, навіть тато. То була дуже таємна мрія. Тільки Богу небі та ще дерева і квіточки, що росли в саду, чули про заповітне бажання малого – стати лицарем. Але вже давно відійшли в минуле часи славних королів, хоробрих лицарів і доблесних подвигів. Нині ж хіба тільки в казках прочитаєш, як якийсь богатир перемагає злого дракона, а мечі й обладунки можна побачити лише в музеї. Хлопчина спершу аж замер від жаху, побачивши сплюндрований сад, але враз оговтався.
1: «Слід мерщій ставати до праці, аби врятувати моїх друзів!»
0: І заходився підіймати з землі понівечені гнізда і ладнати їх на деревах. Але вони знов падали додолу, а стривожені пташки ще надривніше кричали і у відчаї били хлопчика в обличчя крильми. Він ставив підпірки під опущені гілки дерев, лікував, перев'язував зламані віти, лагідно гладив стовбури, але дерева сумували за своїми дітьми-квіточками, і, здавалося, ніхто не міг зарадити їхньому горю. Маленький садівник почав було рятувати розшарпані кущики, але вони лиш обсипали хлопчика холодною росою, наче колючими краплями сліз.
2: Він ніжно цілував схилені голівоньки квітів, намагаючись розказати їм, що страшна ніч уже минула. Але вони не вірили і безсило схилялися до землі. Хлопчик відчув себе крихітним і безпомічним перед такою бідою. Його любий сад був у відчаї та не хотів більше жити. Довкола буяла весна, а сад умирав. І малий садівник став гукати на допомогу. І кликав він так голосно, що відчинилося небо, і до саду зринув ангел, дуже крилатий велетень у лицарських обладунках. Він спокійно усміхався, тримаючи в руці вогнистий меч. Малий садівник був такий зажурений, що нітрохи не злякався небесного воїна.
1: «Подивись, що накоїв чорний вітер!»
2: – промовив хлопчик, утираючи сльози.
1: «Наш сад гине, і я не знаю, що робити. Ти можеш зарадити цьому?»
2: «Сад помирає, але надія ще є. Проте тільки ти можеш урятувати його», – відповів ангел.
1: «Я? Але як? Я цілий ранок намагався допомогти, проте нічого з того не вийшло».
2: «Господь бачить твоє серце», – сказав ангел, – «і він послав мене на допомогу. Ось зброя Божого воїна».
1: «Зброя Божого воїна?»
2: «Це життєдайний меч Божого слова». І ангел показав на свій вогнистий меч. «Він може подолати усяке зло, навіть смерть. Проте, щоб цей меч міг діяти, ти повинен спочатку покласти його у своє серце. Чи ти готовий?» Маленький садівник розгублено мовчав. Він дуже любив цей розкішний сад, славну окрасу їхнього міста. Від малесенької травиночки до старезного дерева, від дрібненької незабудки до величавих магнолій, від маленьких оплетених виноградом альтанок до височенного неба над озерцем. Хлопчик виріс у ньому, але чи готовий він віддати своє життя заради їхнього порятунку? А сад гинув, і не було часу на довгі роздуми. Хлопчикові згадалися слова, які колись казав йому тато, розповідаючи про Бога. «Хто положить життя своє за друзів своїх, не загине». І малий зважився. Він вихопив осяйного вогнистого меча з ангелової руки і притулив його до грудей. І пронизав меч його душу страшним болем, і досягнув серця, розділяючи думки та наміри, важливе і неважливе, вічне і смертне. В першу мить малому садівнику здалося, що він помер, що його вже немає. Але враз він зрозумів, що нема більше безсилого розгубленого хлопчика. Бо тепер є могутній воїн, Божий лицар, сповнений небесної сили, перед якою не встоїть ніяке зло. Він побачив, що лютий чорний вітер лишив по собі темну імлу. І малий садівник, а тепер хоробрий Божий лицар, рішуче рушив у бій з чорною імлою. Він міцно стискав у руці вогнистий меч, направляючи світоносний промінь на ворога. Страшна імла люто сичала, корчилася під спалахами світла, але її ставало все менше та менше, і дуже скоро вона зовсім зникла. Життєдайна Божа сила знову наповнила сад. Це була перемога. «Послухайте», – звернувся ангел до мешканців саду, – «не треба більше голосити, сумувати, плакати та боятися. Ви не самі у цьому світі, не беззахисні і не покинуті. Є Бог, який покликав вас до життя. Він творець всього видимого і невидимого. Його сила безмежна, а любов без краю. Він піклується про вас і оберігає від усього злого. Тож прославмо його, і нехай станеться диво. І поки говорив ангел, заспівали пташки, кожна пташка по-своєму, але це була одна пісня радості і любові. Дерева підняли свої віти вгору, ніби руки, зашуміли, загомоніли, величаючи Бога. Кущики засміялися до неба смарагдовими листочками та росинками-намистинками. Квіти довірливо розкрили оченята і прославили Творця барвистим цвітом і ніжними пахощами. А хлопчик? Він знову став просто маленьким садівником, але в його серці залишився жити могутній воїн, Божий лицар, готовий завжди прийти на допомогу. Хлопчина дивився навкруги і захоплено плескав у долоньки. У його саду знову буяла весна, а відчаю та зневірі тут місця більше не було. Сьогодні малий пізнав силу Божої любові, а ще здійснилася його мрія. Він побачив, що справжні лицарі живуть не лише у казках. Вони потрібні

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок. Став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в цей час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. «Що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля». «Так, мабуть, ти пісню склав?» «Ні, і пісні я не склав». «Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?» – здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку, стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. «Ось і все, що залишилось після мене на землі», – з болем подумав старий чоловік. «Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити».

Дивний мисливець. Живе в нашому селі дід Максим. Всі кажуть, дід – мисливець. Як тільки починається полювання на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею до ліса. Виходить із дому рано вранці, а повертається ввечері. Але що ж це за дивний мисливець такий? Ніколи не несе додому ні зайця, ні качки. Приходить із порожньою торбою. Одного разу дід Максим приніс маленьке зайчиня. Знайшов під кущем. У зайченяти була зламана ніжка. Дід зробив із двох гілочок пов'язку, забинтував ніжку. Через тиждень ніжка зрослася, і дід відніс зайчиня у поле. «Чого ж це дід Максим такий невдаха?» Пішли одного разу слідом за ним діти. Захотілося подивитися, як же він так полює. Бачать, поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами сіно зайця. Зрозуміли тоді, чому дід Максим – дивний мисливець.

Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знов замерзло. Вкрилися льодом дерева, зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові. Стукає об лід, а до кори ніяк не достукається. Б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині, та й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, та й замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип-стрип прибігла до дятла. Чого це ти, дятле, плачеш? Нема чого їсти, білочко. Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку. Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки, та й ну її молотити дзьобом. А білочка сидить біля дупла і радіє. І білченята у дуплі радіють. І сонечко в небі радіє.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо на хвилях Світлого Радіо. Сьогодні ми розкажемо про непросте життя відомого австрійського психіатра, психотерапевта і філософа єврейського походження Віктора Еміля Франкла.
2: У світі він відомий як творець одного з видів екзистенціальної психотерапії – логотерапії. Згідно з логотерапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому світі сенс життя. Одною з ключових саме людських властивостей є воля до сенсу.
1: Віктор Франкл народився 26 березня 1905 року у Відні, в середньозабезпеченій єврейській родині. Його мати, про що він завжди згадував з гордістю, вела свій рід від одного із знаменитих хасидських мудреців Рабі Льова з Праги. Франкл описував свою матір як втілення добра та дуже сердечну емоційну жінку.
2: Батько був для нього прикладом праведності, людиною суворою та зібраною. До батька Віктор завжди відчував величезну любов і прихильність. Батьки були дуже релігійними. Дитинство Віктора було благополучним. Він відчував турботу, підтримку, захист і свободу одночасно.
1: Франкл був людиною глибоко релігійною. Про Бога він пізніше говорив як про найбільш інтимного співрозмовника у своїх внутрішніх діалогах.
2: Досить рано у дитинстві у Віктора Франкла виникло бажання стати лікарем. У шкільні роки Франкл захоплюється філософією, психологією, політикою. У цей період він бере участь у дискусіях на актуальні політичні, психологічні, соціальні, медичні, філософські та інші теми.
1: А найсильнішим його захопленням був психоаналіз, який в кінці 1910-20-х років бурхливо розвивався як наукова теорія. Природно, що молодий Франкл не зміг пройти повз нього.
2: Багато в чому саме під впливом психоаналізу Франкл прийняв рішення стати психіатром. У нього не було сумнівів з приводу лікарської кар'єри, але стояло питання вибору спеціальності. Врешті-решт він зупинився на психіатрії.
1: У кінці 1920-х років в житті Франкла почався дуже складний і затяжний період кризи, пошуків, втрати орієнтирів і невизначеності. Він почав активно займатися консультуванням молоді з психологічними проблемами. Якийсь час видавав журнал «Людина у повсякденному житті».
2: Згодом він організував безкоштовні консультації, куди могли звернутися молоді люди з духовними і душевними проблемами.
1: Франкл багато виступав в непрофесійних аудиторіях, говорив з молоддю про сенс життя, читав у відкритій публічній народній школі лекції, в яких розкрився його ораторський дар.
2: У 1930 році Франкл завершив медичну освіту, отримав підготовку як фахівець з неврології та психіатрії, а потім працював у психіатричній лікарні в кризовому стаціонарі. За 4 роки він прийняв близько 3000 самогубців, яким з тих чи інших причин не вдалося звести рахунки з життям.
1: Франкл починає писати книгу, хоча на той момент у нього ще не було чітких орієнтацій і завдань. Він був молодий, популярний, активний, і ззовні все було чудово. Робота, проекти, багато цікавих задумок і завдань. Не вистачало лише того, заради чого варто жити.
2: Все змінилося радикальним чином у 1938 році, коли Австрія була приєднана до нацистської Німеччини. Це ознаменувало для Франкла кінець цілого періоду життя і початок нового, найважчого і трагічного.
1: На долю Франкла вплинула перш за все не війна, а його єврейське походження. І він, і його сім'я були приречені рано чи пізно потрапити до концтабору. Нацизм для Франкла означав щоденну загрозу життю, необхідність лавірування між різними небезпеками.
2: 1940 року його зробили керівником неврологічного стаціонару Ротшильдівської єврейської лікарні. Ця посада забезпечувала його роботою і давала відносний захист близьким від депортації до концтабору. Крім того, він зміг за допомогою колег врятувати багатьох хворих від умертвіння як неповноцінних.
1: В кінці 1941 року в житті Франкла знову виник переломний момент, коли в американському консульстві йому видали довгоочікувану в'їзну візу. Але його батькам у документах було відмовлено. Для них залишалася тільки одна реальна дорога – в концтабір.
2: Франкл був на роздоріжжі. Або попрощатися з батьками і залишити їх на призволяще, або поставити під загрозу своє життя, майбутнє, роботу, заради туманної перспективи якимось непевним чином захистити батьків.
1: В один із днів Франкл повернувся додому після прогулянки і побачив на столі шматок мармуру, на якому була одна буква на івриті. Його батько пояснив, що цей камінь з руїн синагоги, зруйнованої нацистами. А це частина однієї із заповідей, які були викарбовані на ній. «А яка це заповідь?» – схвильовано запитав Франкл батька.
2: «Шануй свого батька та свою матір, і будеш ти в спокої і в мирі». У цей момент Франкл прийняв остаточне рішення залишитися у Відні. Його візу було скасовано.
1: Тоді ж, у грудні 1941 року, Франкл зробив ще одну дивовижну для тих часів річ. Він одружився із медсестрою зі своєї лікарні, яку звали Тіллі. І це було останнє єврейське весілля у Відні у цей важкий період.
2: З дня на день, очікуючи депортації в концтабір разом з батьками, Франкл написав книгу «Лікування душі», першу версію своєї основної праці. Він міркував, що якщо і не виживе, то принаймні його книга має шанс зберегтися.
1: Через деякий час госпіталь, в якому він працював, закрили. І у вересні 1942 року Франкл разом з усією родиною був відправлений у концтабір. Єдине, що він взяв з собою – це рукопис книги, зашитий у підкладку пальто. До жовтня 1944 року він перебував у таборі Терезіенштадт на території Чехії, недалеко від Праги. Цей табір був лояльним до людини порівняно з іншими. Тоді його називали «зразковим гетто». У ньому не було газових камер, а ув'язнені мали можливість іноді спілкуватися між собою.
2: У цей час він втратив обох батьків. Батько помер від голоду і пневмонії, а мати Франкла загинула в газовій камері іншого табору набагато пізніше, коли сам Франкл з дружиною були відправлені в Аушвіц.
1: Одного разу Франкл був направлений в ешелон, який щоранку віз певну кількість ув'язнених у газові камери. Ніхто з тих, кого відправляли цим ранковим ешелоном, ніколи не повертався. Вибір був невеликий. Або кинутися на дріт під струмом, який захищав табір, і покінчити самогубством, або спробувати боротися і використовувати останні шанси.
2: Франкл попрощався з матір'ю, потім з дружиною. Коли він йшов у свій сектор, дивлячись на захід сонця, він усвідомив, що зробив у своєму житті все, що міг. І в перший раз відчув, що у нього вже немає ніяких зобов'язань, ніякої необхідності приймати рішення. Він вільний від усього, і на зміну похмурій приреченості прийшло відчуття легкості, якого він не знав раніше.
1: По дорозі до бараку, коли Франкл уже попрощався зі своїм життям, у нього виник інтерес. А що ще зможе запропонувати йому життя? Тоді він відчув себе нібито глядачем в кіно, який цікавиться, чим закінчиться фільм.
2: «Нічого, – думав Франкл, – в цей момент ще невідомо. Тому що поки ешелон не прийшов і не відвіз мене в газову камеру, життя відкрите для всього, навіть для найнеймовірнішого. Остання гідність людини виявляється в тому, аби чекати, що життя відкриє тобі зараз, бути відкритим до будь-яких можливостей, не виключаючи жодну з них, приймати і допускати будь-яку».
1: У 1943 році Франкл назвав цю сформовану ним позицію «евристичним оптимізмом». Ніхто не може довести і гарантувати повністю, що я завтра загину в газовій камері. Тому шанс на життя є, і я повинен зробити все, щоб цей шанс не втратити. Наступного ранку ешелон не прийшов. Це був єдиний випадок за всю історію табору, і причини досі невідомі.
2: Зі спогадів Франкла. «Так, я пам'ятаю, як одного ранку йшов з табору, і у мене не було сил більше терпіти голод, холод, біль в ступні опухлої від водянки, обмороженої і гнойної. Моє становище здавалося мені безнадійним. Потім я уявив, як я стою за кафедрою у великій, красивій, теплій і світлій лекційній залі перед зацікавленою аудиторією. Читаю лекцію на тему «Групові психотерапевтичні досліди в концентраційному таборі» і говорю про все, через що пройшов». Повірте мені, в той момент я не міг сподіватися, що настане такий день, коли мені дійсно трапиться нагода прочитати цю лекцію.
1: Згодом Франкла відправили в Аушвіц, більше відомий під польською назвою Освенцим. Це був один з найстрашніших таборів. Газові камери у ньому працювали без перерви. Дружина Франкла пішла туди добровільно. Там їх розділили назавжди.
2: Скоро Франкла переправили в інший табір. У ньому було легше, ніж в Аушвіці, але не один раз Франкл буквально дивом уникав смерті. Одного разу, коли він уже стояв у списках до відправки в газову камеру, його викреслив головний лікар концтабору, якому він знадобився як помічник, і Франкл зміг використати свої лікарські навички і врятувати цілий ряд людей від смерті.
3: Останнім табором Франкла була інша філія Дахау – Тюркхайм. Тут він захворів інфекційною хворобою, різновидом лихоманки, і був близький до смерті. Багато місяців головною його думкою було зберегти книгу, щоб вона пережила його і все-таки побачила світ.
2: Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі нашого барака, втомлені до смерті, з мискою супу в руках, вбіг наш товариш і покликав вийти подивитися на чудовий захід сонця. Стоячи зовні, ми дивилися на палаючі хмари, що безперервно змінюють свій колір і форму – від блакитно-сталевого до криваво-червоного. Наші жалюгідні сірі землянки різко контрастували з усім цим багатством, а калюжі на мокрій землі щедро відбивали палаюче небо. Після декількох хвилин зворушеного мовчання один в'язень сказав іншому: «Яким прекрасним міг би бути цей світ?»
3: У 1945 році після звільнення з табору він повернувся назад до Відня і виявив, що світ, в якому він живе, став зовсім іншим. Почався наступний нелегкий період життя. У перші ж дні він дізнався про смерть дружини і брата, а також про багатьох друзів і знайомих.
2: Франкла зробили головним лікарем неврологічного диспансеру Віденської поліклініки. Він перебував на цій посаді 25 років, аж до виходу на пенсію.
3: Колеги допомогли йому підготувати новий варіант втраченої в концтаборі книги «Лікування душі». І ця діяльність була для Франкла тоді єдиним, що мало значення. Він повинен був подолати важкий період депресії, сумнівів, самотності і слабкості.
2: Книгу про концтабір він надиктував за 9 днів. Вона вийшла спочатку під назвою «Психолог виживає в концтаборі» анонімно, без вказівки автора, оскільки Франкл вважав, що в даному випадку важливо не авторство, а живе свідчення.
3: Франкл, крім своєї професорської роботи, читав багато лекцій, робив доповіді, очолював відділення Віденської клініки і в 1949 році отримав другу докторську ступінь з філософії.
2: В 1947-му він одружився вдруге. Знову на медсестрі своєї клініки на ім'я Елеонора і щасливо прожив з нею до кінця життя.
3: Згодом народилася його єдина дочка Габріела, яка нині успішний психолог.
2: Всього після війни Франкл видав 31 книгу і близько 400 статей. Його роботи були перекладені 25 мовами.
3: До 1995 року нараховано 131 книгу.

0: свій власний шлях. Так що ж таке людина? Це істота, яка завжди вирішує, хто вона. Це істота, яка винайшла газові камери. Але це і та істота, яка йшла в ці камери, гордо випроставшись, з молитвою на устах.
1: Спадковість – це не більше, ніж матеріал, з якого людина будує сама себе. Це не більше, ніж камені, які можуть бути або використані, або відкинуті будівельником. Але сам будівельник не з каменів.
0: Я не побоюся сказати, що в світі не існує більш дієвої допомоги для виживання в найжахливіших умовах, ніж знання, що твоє життя має сенс.
1: Волю до гумору, спробу побачити хоч щось з того, що відбувається в смішному світлі, можна розглядати як різновид мистецтва жити.
0: Щастя подібне метелику. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо перенесеш увагу на інші речі, воно прийде і тихенько сяде вам на плече.
1: На цьому ми прощаємося з вами. В ефірі були Лесі і Марія з програмою «Історія в особистостях».
0: Метеликів щастя вам!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

0: Ty, jak można było podzielić, bo to super było to te.
1: Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Чернігівська область. Недалеко від Чернігова, у місті Батурин, розташований історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». За давніх часів Батурин був столицею України.
2: Чернігівська область. Тут упродовж багатьох років була резиденція, тобто місце проживання гетьманів України. Гетьманами називали тих, хто очолював козацьке військо. Зараз у заповіднику можна побачити палац останнього гетьмана України Кирила Розумовського, Воскресенську церкву, Батуринський монастир і чудовий парк. А ще тут збереглися руїни давньої фортеці. Якщо піднятися на оглядовий майданчик, вежі, розміщені над воротами, можна помилуватися найпрекраснішою панорамою долини річки Сейн. У місті Тростянець є один із найчудовіших парків України – Дендропарк Тростянець. Його почали будувати майже 200 років тому. На рівній ділянці землі насипали штучні гори за вишки до 30 метрів, як 10-поверховий будинок, а викопані котловани перетворили на ставки. Тут ростуть, як звичні для нашої місцевості, дерева – сосна, ялина, дуб. Такі екзотичні – кедр, ялівець тощо.
1: Друзі, якщо будете в Ніжині, обов'язково покуштуйте ніжинського огірка.

0: Чернігівській області є місто Ніжин, яке знамените своїми огірками. Їх так і називають – Ніжинські огірки. Вважається, що тутешня земля надає огіркам неповторного смаку. А рецепт особливого посолу огірків – за легендою. До Ніжина завезли греки. Перед центральним входом до консервного заводу стоїть пам'ятник Ніжинському огірку, що лежить на бочці для засолу.
1: Зараз пошту доставляють за допомогою літаків, потягів, машин і навіть комп'ютерів, якщо ми відправляємо не паперовий, а електронний лист. Колись не було машин, і пошту доставляли ямщики, листоноші на возах або санях, запряженими кіньми. У місті Ніжині є унікальний музей кінної пошти – поштова станція. Ця станція понад 300 років тому була найбільшою на Лівобережжі.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Ah.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Чому бабуся і дідусь старенькі?
2: Так буває завжди, з усіма тваринами, рослинами, і з людьми також. А я теж стану стареньким, відразу запитає малюк. Так, але ще дуже-дуже не скоро. Мене багато років, ти виростеш, у тебе народяться діти, потім онуки. Проте ще ніхто у світі не зміг із часом не постаріти. Старіння буває у всіх живих організмів, тому що кожен організм проходить певний життєвий цикл. Ми народжуємося, дорослішаємо, а потім старіємо. Коли людина старіє, її шкіра стає зморшкуватою, волосся сивіє або випадає. М'язи в людей похилого віку вже не такі сильні, як раніше, а кістки не такі міцні. Дитина може сказати, що все це дуже сумно і неприємно. Так, справді. Шкода, що літня людина вже не така сильна і спритна, якою була раніше. Але в неї є діти, онуки. Адже недарма чимало бабусь і дідусів кажуть, що з виходом на пенсію у них починається нове цікаве життя. Літні люди багато подорожують, у них з'являються нові інтереси. Тому поясніть дитині, що в будь-якому віці є свої позитивні моменти. Кожен вік, як і кожна пора року, гарний по-своєму.
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Серебряний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі радіослухачі! Сьогодні ми розповімо вам історію, що якось трапилася з Червоною Шапочкою. У той день мама Червоної Шапочки попросила дівчинку віднести хворій бабусі кошик усякої смакоти і веліла прибрати в будиночку старенької. Червона Шапочка з радістю відправилася в дорогу, а як ви пам'ятаєте, шлях до бабусиного будинку прямував через ліс. Не встигла Червона Шапочка зайти в ліс, як зустріла... Давайте заглянемо на галявинку, де трапилася ця зустріч. Ми бачимо Червону Шапочку, що наближається до галявини. А на галявині на одному з пеньків сидить і жалібно скиглить.
3: Ой, вовк!
4: Я не вовк, Червона Шапочка! Я вовчиня!
3: Дійсно вовчиня, але що ж ти так жалібно плачеш? Один тут у лісі.
4: Зі мною ніхто дружувати не хоче. Мене не хочуть брати на лісовий карнавал.
3: Це сумно, звичайно, але я знаю чому.
4: Чому?
3: Ти завжди першим сваришся, лізеш битися, любиш лякати усіх. Он скільки зброї запахнув за ремінець, і ніж, і пістолет, і рогатку.
4: Це ж просто іграшки. Я не стріляю і не б'юся, я тільки кусаюсь.
3: Ах, як це, мабуть, приємно бути покусаним. Хочеш, я зараз покличу свого друга, Чиня Кульку, і нехай він тебе приємно покусає.
4: Ні, не хочу.
3: Ото, шановне вовчення, треба пам'ятати мудрість. Ніколи не робити іншим того, чого не хочеш собі.
4: Ніколи не робити того, чого не бажаєш собі?
3: Так-так, а якщо ти будеш дружити із золотим правилом, друзів тебе буде не зарахувати.
4: Це що за правило таке? Та ще й золоте.
3: А от яке, поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводились з тобою.
4: Поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводився з тобою. Цікаво.
3: Так, мої батьки щодня нагадують. Живи, доню, за золотим правилом. І все гарне, що зробиш іншим, обов'язково повернеться тобі добром і дружбою.
4: Батькам вірити треба. Спробую я це так зване золоте правило. Сьогодні ж.
3: І будеш приємно вражений. Подивися, ти ще встигнеш отримати запрошення на лісове свято.
2: На галявині з'являється білченя. Воно низько опустило голівку і кульгає.
3: Добрий день, білченя.
4: Здравствуй, Червона Шапочка. Для мене він зовсім не добрий.
2: Білченя помічає вовка.
3: Ой, вовк, тікаємо, Червона Шапочка. Не бійся, білченя, подивись. Це ж маленьке вовченя, і він обіцяє не кусатися і завжди бути гарним. Так, вовченя?
4: Так, адже я хочу подружитися з усіма звірятами в лісі.
3: Хіба бувають вовки друзями? Бувають, коли шанують золоте правило.
4: О, це чудодійне правило. Мене йому бабуся теж учила.
3: А чого ти кульгаєш?
4: З радощі, коли одержала запрошення на карнавал. Я так весело почала стрибати, що підвернула лапку.
3: От біля. Як же нам тобі допомогти?
4: Я знаю як. Треба цю лапку міцно перев'язати.
3: Тільки чим?
4: Моїм ремінцем. Він з м'якої шкіри. Зараз я його відв'яжу. Так, для качки усі геть викидаємо. Готово. Давай сюди твою лапку, Белченя. Будемо її перев'язувати.
3: Який же ти молодець, Вовчику.
0: Червона шапочка і Вовчення, допомагаючи один одному, перев'язують Білченяті лапку. І через мить Білченя вже весело стрибає.
3: Спасибі, Червона шапочка, вже зовсім не боляче. Тепер я зможу чудово танцювати. І тобі спасибі, Вовчику.
4: Я сподіваюся, ми друзі.
3: Дуже рада подружитись.
0: І Вовчення з Білченя задоволенням потискують один одному лапи. А на галявині з'являється зайча. Зайча дуже чимось засмучена.
5: Добрий день, зайча!
3: Здрастуйте, тільки по мені день сумний.
0: Раптом зайча помічає Вовка.
3: Ага, дивіться, до вас підкрався Вовк. Зараз укусить. Заспокойся, зайча. Це Вовчення тепер необразливе, як і ти.
1: Такі хіба бувають.
3: Виявляється, трапляється. А чим ти так засмучений?
4: Мене наздогнав злий пес. Сам я вирвався, але мій хвостик залишився в нього в зубах. Як я тепер піду на лісовий карнавал? Дівчатка-зайчихи мене заспіють.
3: Як же нам тобі допомогти?
4: Легко!
3: Як?
4: Подивіться, у мене тут на грудях є світла шерстка. Я зараз вискубаю пару клаптиків, і з них червона шапочка змайструє зайчикові хвости.
0: Вовчення вискубує клаптик шерсті з грудей і віддає його дівчинці.
3: Дійсно! Цілком вийде хвостик.
0: Червона шапочка майструє хвостик і кріпить його зайчикові. Ще вона виймає з кишені дзеркальце. Зайча розглядає в дзеркальце свій новий хвостик і залишається дуже задоволений.
3: Фантастика, краще колишнього.
5: Ура!
3: Спасибі, Вовчення, ти дійсно герой, адже тобі, напевно, було боляче.
4: Для доброї справи можна і потерпіти.
3: Дивно, із лісового розбійника ти раптом перетворився в друга.
4: І зовсім не раптом. Мене червона шапочка навчила такого чудодійного правила, що навіть найпропащого кривдника перевтілить у друга. Золоте називається.
3: Золоте? А як це?
4: А от так. Як хочеш, щоб робили тобі, так і ти роби іншим. От ти, зайча, хочеш мати багато-багато друзів?
3: Звичайно.
4: І я хочу, тому і вирішив. Навчуся бути сам гарним другом.
3: І в тебе виходить. Зайча, давай візьмемо Вовчення на наш карнавал.
4: Звичайно, візьмемо і розповімо всім звірятам про золоте правило і про те, яким через нього став Вовчик.
3: Ура! Спасибі, друзі!
4: І ти, Червона шапочка, підемо з нами. Карнавал буде чудовим. Зараз саме час іти.
3: Спасибі, друзі, я би задоволенням. Але зараз я поспішаю до бабусі. Вона захворіла, і я повинна їй допомогти з роботою по дому. А ви покваптеся, бажаю вам добре веселитися. До побачення.
5: До побачення, червона шапочка.
0: Червона шапочка йде.
3: Як шкода, що червона шапочка так зайнята сьогодні.
4: Друзі, а я дещо придумав. От послухайте.
0: Вовчення ще шепотить на вушко Білченяті, зайчаті. Ті згідно кивають голівками і потім утрьох швидко залишають галявину. Цікаво, куди вони відправилися, друзі?
2: А сюди на галявину поспішає Червона Шапочка. Спитаймо у неї. Добрий день, Червона Шапочка.
6: Добрий день, шановний. А ви хто?
2: А я розказую радіослухачам про твою зустріч із вовченням. Часом ти не знаєш, куди побігли твої нові друзі?
6: А вже знаю. Вони з'явилися до нас із бабусею. Веліли мені бігти додому за карнавальним костюмом, а самі почали господарювати в будинку. Зараз вовченя прибирає, зайця носить воду, а вовченя відправився в ліс за хмизом. Ах, як це чудово мати чудових друзів! Ти побігла переодягатися, я буду казковою принцесою. До побачення, шановний!
2: Ну що ж, наші любі радіослухачі, ви чули, як кривник усіх лісових звіряток, вовченя, перетворився на справжнього друга? Таке сталося завдяки чудодійному золотому правилу. Поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з нами. Давайте і ми всякчас чинитимо тільки по золотому правилу. І добро та вірні друзі завжди будуть із нами. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Пророцтво Ахія здійснилося. Пам'ятаєш, як пророк розірвав на собі новий одяг і більшу частину віддав Єровоаму? Це означало, що саме цей слуга прийме владу над 10 колінами ізраїльськими. Інші 2 залишаться нащадками Соломона. А все тому, що, здавалося б, такий мудрий цар відійшов від Бога, став грішити, не виконав своєї обіцянки Богу. Нелегкий вибір. Біблія, 1 книга царів, 12 розділ.
1: Протягом 40 років Соломон правив в Ізраїлі. Коли він помер, царем став його син Рехавам. Коли велося приготування до коронації, з Єгипту повернувся Єровоам, який переховувався там, рятуючись від Соломона. Вожді північних колін ізраїльських радісно вітали повернення Єровоама. «Ми хочемо вирядити представників до нового царя», – сказали вони йому. «Чи підеш ти і будеш говорити про нас? Також ми хочемо просити Рехавама, аби він був добріший і лагідніший за свого батька. Ми не зможемо більше зносити цих великих податків та примусової важкої праці, яких вимагав від нас Соломон. Покладіться на мене», – запевнив їх Єровоам. «Я говоритиму від вашого імені». Єровоам і невелика депутація, яка супроводжувала його, були допущені до царя. «Царю», – почав Єровоам, – «твій батько, цар Соломон, сильно пригноблював нас. Він зробив наше життя жахливим. Він примушував нас сплачувати надмірні податки і важко працювати, не отримуючи за це ніякої платні. Якщо ти пообіцяєш, що наше життя стане легшим, то ми будемо вірними твоїми підданими. Дайте мені 3 дні, аби я міг усе це обміркувати», – відповів Рехавам. «А тоді повертайтеся, і я дам вам відповідь».
0: У цій історії ми спостерігали з тобою цікавий випадок. Син Соломона Рехавам успадкував престол по смерті батька. Але ж Єровоам успадкував набагато більше та пішов до Рехавама, щоб просити милості для свого народу. Єровоам, змирившись, просив полегшення не собі, а своєму народові від великих податків і важкої роботи. Цікаво, до чого це все призведе? Але настав час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Привіт, барсучок Ігнашко.
0: Привіт, жабко.
1: А чого це ти, куа, такий похнюплений, йдеш додому?
0: Я не похнюплений, жабко, я задуманий. Нам в школі стільки всього позадавали на завтра. Треба написати невеличкий твір. Розв'язати задачку. Ще й намалювати дещо для нашої шкільної газети. І коли це я з цим всім впораюсь?
1: Добре, що я в школу не ходжу. Сиджу собі в калюжі, відпочиваю. А вас, маленьких, так тиранять?
0: Та ні, жабко, нас не тиранять. Твір нам ще тиждень назад задали, а малюнок я мав принести в школу ще вчора. Та просто займався іншими справами. Гуляв по лісу та бігав з їжачком на випередки. Тепер не хочеться в школу йти.
1: Крутий ти, тобі не хочеться. А от мій друг Рудий Лисенятко, він мріє просто про те, щоб в школу ходити на уроки. Уявляєш, він забив лапку, коли грався у крутоярі. І тепер, коли всі його друзі вчаться, він дома сидить.
0: Я не вірю тобі. Як можна мріяти ходити в школу?
1: Ти не віриш мені?
0: Ні, не вірю.
1: Як? Мені не віриш?
0: Ні.
1: Тоді йди до нього і спитай.
0: О, точно. Треба зайти в гості до Лисенятка та провідати його. О, я так зараз і зроблю. А потім швиденько встигну всі завдання поробити. Привіт, Лисенятко. Як почуваєшся?
2: О, Інашко, дякую, що зайшов.
0: А чому ти ходиш? Ти ж хворий.
2: Мама дозволяє ходити по хаті, але на вулиці мені ще не можна.
0: А чому тебе ліжко не застелене?
2: А навіщо застеляти? Як захочу, так собі ляжу.
0: І що, ти можеш лежати скільки хочеш, навіть цілий день?
2: Так, але цілий день лежати важко. Я 2 дні лежав, 3 дні лежав, 4, коли дуже боляче було рухатись. А ось сьогодні вже не лежу, ти знаєш, набридло, просто не можу вже лежати.
0: Мені б, мабуть, лежати цілий день не набридло. Я не люблю рано вставати. Але ось мені щось не щастить. Вже кілька місяців до школи ходжу, а жодного разу не захворів. А тобі ось пощастило. Як канікули, то ти гуляв. А як навчання почалося, так ти і захворів.
2: Не бачу, що тут можна чомусь заздрити.
0: Проте я бачу. Ну, добре, бувай. Мені ще треба завдання шкільні робити, а ти тут лежи, відпочивай. Ось, до речі, тримай, я тобі трохи ласощі приніс.
2: Ну, нарешті. З цього потрібно було починати, Ігнашко. Ну, добре, захочеш ще, не хворій.
0: Бережися, не хворій. Йому просто це говорити. А мені треба сьогодні напружуватись, а завтра раненько вставати, збиратися, йти в школу. Ех, може й собі захворіти, а?
2: Не хворій, не хворій, не хворій!
3: Маленький, щось мені твій вигляд не подобається. Дай, голуба, я попробую. Ти часом не захворів?
0: Не знаю, тато. Я сьогодні був у Лисеняти, він забив лапку. А я нічого не забував. Тільки коли повертався додому, то потрапив під дощ і трохи змерз. І тепер мене колотить холодом, і горло болить.
3: Ану-ну, давай швиденько в ліжко. Скоро вже мама прийде, а зараз я сам зроблю ароматного чаю з малиною. І в школу не підеш, доки не одужаєш.
0: Як це я не піду? Я вже і задачки всі порозв'язував, і з їжачком домовився піти після уроків пошукати дикі яблука на тому пагорбі. А тепер що? Тепер я буду сидіти вдома, пити чай і хворіти. А мої однокласники писатимуть диктант і виконуватимуть інші шкільні завдання.

Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсичок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного американського трубача та співака Луї Армстронга. Минулого разу ми залишили Луї в дитячій колонії, куди він випадково потрапив. Повернемось же сюди.
2: I once there lived an old man with a very crooked nose. Lived in log hut and call him old man Mose.
1: Луї було 14 років, коли його звільнили з колонії. Хлопчик зразу влаштувався на роботу в ресторан трубачем. В перший же вечір Армстронга оточили клієнти, вітаючи його і просячи, щоб він пограв ще. Тим не менше, він не міг заробити достатньо для того, щоб забезпечити свою маму та молодшу сестричку, так що вдень йому треба було підробляти, і він возив вугілля на возику, запряженому двома мулами. Хлопчик відчував себе зовсім дорослим. Він був підтримкою для сім'ї і вважався не гіршим в Новому Орлеані, місті, в якому було так багато самих кращих чорних музикантів. На початку Першої світової війни клуби Нового Орлеану зачинили. Луї став заробляти на життя, граючи на весіллях, хрестинах та похоронах. Продовжував він також возити вугілля возиком, в якому були запряжені два мули. Цілими днями він розгрібав лопатою вугілля, потім йшов купатись в Місісіпі, але в голові в нього вдень і вночі співала труба.

ось нарешті, в один чудовий день, Луї вдалося вступити трубачем до оркестру і грати на трубі самого Джо Кінга, поки він не заробив достатньо грошей і не купив собі власний інструмент. Так почалась музична кар'єра Луї Армстронга.

Після закінчення Першої світової війни у великих та маленьких містах Америки відкрили багато кафе, ресторанів та танцювальних залів. Їх було так багато, що для гри в них не вистачало білих музикантів. Тому в оркестри почали приймати і чоловіків.

чорних, особливо в Нью-Йорку та Чикаго. Начебто з-під землі з'явились чорні співаки та віртуозні оркестранти, які змогли за декілька років переконати світ в тому, що джаз – це справжнє мистецтво. Нове мистецтво сподобалось всім, тому що його ритм був живим та енергійним, мелодії грались з придуманими тільки що варіаціями, а музиканти, які його виконували, були справжніми віртуозами. Особливо всім подобалась труба, та ще й коли на ній грав Луї Армстронг. Хлопчина, який нещодавно поганяв мулів з возиком вугілля, бешкетник, якого перевиховували у виправній колонії для негритянських дітей, юнак, який носив на спині мішки бананів на березі Місісіпі, став зіркою джазу. Його грампластівки продавались мільйонами екземплярів. Люди влаштовували бійки, щоб дістати квиток на його концерт. Музиканти і критики вважали його генієм. Багато артистів американського джазу завоювали славу та популярність в себе на батьківщині і в цілому світі. Але жоден з них не був таким улюбленим публікою, як Луї Армстронг. Зі своїм оркестром, в який війшли великі музиканти, справжні віртуози джазу, він побував в багатьох країнах світу. В останні роки життя Луї виконував на своїх концертах народні мелодії тих країн, де він концертував. Він прикрашав їх мереживними, повними фантазії співзвуччями, які народжувались в його уяві.

Широкі, але артист не старів, тому що назавжди зберіг юнацький ентузіазм, який виник в ті далекі роки, коли він, відкривши від захвату рот, слухав в Нью-Орлеані Баді Болдена, Джо Кінга та Кіда Орі. На його похоронах було сказано, що ніхто не буде більше співати та грати на трубі так чудово, як він. І навіть якщо це було невелике перебільшення, характерне для хвилюючих хвилин прощання з великим артистом, зрозуміло, що такі музиканти, як Луї Армстронг, народжуються дуже рідко. І лише деякі із їх послідовників можуть досягти їх майстерності або стати ще більш досконалими музикантами. На завершення нашої програми прозвучить ще один твір у виконанні знаменитого американського артиста Луї Армстронга. А я прощаюсь з вами. На все добре!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спину.

0: ВГДЗІТУФХЦЮ. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Любі дітки, рада знову зустрічі з вами в передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що ви з нетерпінням чекаєте продовжити нашу подорож. Тож, вирушаймо. Наступним був будиночок панни І. Він був невеликим, але чистим і охайним. Панна І була не сама. Вона мала гостю, яка була дуже на неї схожа. О, рада бачити вас у своєму домі. Дозвольте представити вам мою сестру, панну Ї. Панна Ї стримано привіталася із нами. Вона не була надто балакучою особою. Це була чудова ідея відвідати мене саме цього дня, вела далі панна І. Адже сьогодні мої іменини. Ми сердечно привітали іменинницю, а потім, звичайно, пили чай із смачнющим тортом. Ну що ж, настав час розповісти вам історію, на яку ви чекаєте, мовила привітна господиня. Ви вже почули від моїх сусідів, і хто такий Бог, і про вічність, і про життя, але я хочу розповісти вам, завдяки кому ми маємо вічне життя, і розкажу, хто такий Ісус. Ісус також Бог. Він разом з Небесним Отцем створив нашу землю, рослини, тварини, а потім Адама та Єву. Його дім також на небі, де так гарно і світло. Навкруги нього завжди багато ангелів. Ісус дуже любить людей. І хоч вони стали неслухняними, Він продовжує їх любити. Він хоче їм допомогти, тому що вони потрапили в полон до сатани. То як же спасти грішних людей? Бог Отець, Бог Ісус і Бог Дух Святий склали чудовий план, за яким Ісус, його називають ще Христос, повинен був зійти з неба на землю. Але люди не змогли б дивитися на його блискучий одяг і сяючи неземною славою обличчя. Що ж діяти? Тоді Ісус сказав: «Я стану людиною. Як усі люди, буду спочатку немовлям, потім виросту і навчу всіх заповідей Божих. Покажу людям, як бути слухняними, буду їм допомагати, лікуватиму їх. І тоді сатана побачить, як сильно я всіх люблю, зрозуміє, що він став супротивником Божим. І всі ангели на небі зрозуміють, як сильно ми їх любимо. Я візьму гріх на себе і помру замість грішників, щоб спасти їх. Потім я воскресну, знов повернусь на небо. А через певний час знову прийду на землю, щоб забрати з собою усіх тих, хто полюбить мене і погодиться з моїм планом. Відповідно, до цього плану добро повинно перемогти зло». І ось цей великий цар Всесвіту Ісус став маленьким хлопчиком. Його народила жінка, ніжна і любляча жінка на ім'я Марія. Одна маленька дівчинка, що звалася Алісою, захотіла перетворитися на Чебурашку. Вона говорила всім: «Я вже не Аліса, а Чебурашка». Та всі бачили, що вона – це сама дівчинка Аліса. А ось Бог Ісус дійсно став маленьким хлопчиком. Його мама Марія годувала і навчала. Ісус підростав і приносив усім радість своєю гарною поведінкою. Він ніколи не говорив і не робив нічого поганого. Він співав багато пісень на славу Божу і молився. Спробуйте й ви бути схожими на нього. Він із задоволенням допомагав Йосипу, своєму батькові Теслі. І хоч руки Ісуса ще були слабкими, він умів стружки збирати і тирсу замітати, вчасно подавати цвяхи та інструменти. А Йосип навіть не сподівався, що одного разу, коли Ісус виросте, таким же чином хтось подасть цвяхи. Тільки не нові, а й ржаві, брудні, щоб прибити ними руки Його Сина Ісуса до Христа. Коли Ісусу виповнилося 12 років, батьки взяли Його на свято Пасхи в Єрусалим. О, це була подорож! Одні йшли пішки, інші їхали на верблюдах, на віслюках. Увечері прочани запалювали вогнища, готували їжу і довго говорили про Бога, про Його чудові діла. Дітям уже подобалися ці оповіді. Вони сиділи тихо і слухали, аж доки не засинали на руках у батьків. Зрештою, Ісус з батьками прийшли до Єрусалима. Юрми народу входили у міські ворота. Люди дуже раділи. Багато з них, хто вперше бачили білосніжний храм, прикрашений золотом. Тут Ісус, як людина, вперше був на святі Пасхи. Йому було дуже прикро за пасхальне ягня, яке повинні були вбити за гріхи людей. Серце Ісуса стрепенулося в ту мить, коли Він не раз усвідомив, що це Він, лагідне ягня Боже, і незабаром Йому потрібно буде пролити свою кров задля спасіння людей, адже Він так сильно любив їх.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отож бо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу. Серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися згори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть у будинку номер 38. У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Ви забули кошеня. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася. Що це там відбувається? Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула. Бідолашна, ти зовсім замерзла. Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. Я й цього і прагнула. Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карр! Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карр! А може вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому. Ану ж бо, я спробую. Крняу, крняу. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. Яка ж вона чудова, подумала Оленка. Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся? Люся, Люся! Покликала Оленка кішечку. Няу, няу! Охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. Ох, так добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди. Я тобі молочка налью і погодую. Няу! Люся весела підбігла до блюдця, почала жадібно хлептати молочко. Ах ти бідолашна, яка голодна, їж, їж, моя хороша. Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Фонтанчики. Дощик, дощик, подивись, сипле з неба дуже, аж фонтанчики знялись весело в калюжі. А як дощик перестане, і фонтанчиків не стане.
0: Дитячі веселинки.
1: Зліпим бабу снігову. Білий сніг, рихлий сніг, прилипає нам до ніг. Зліпим бабу снігову, розмалюєм, як живу. А замерзнуть рученята, будем снігом розтирати.
0: Дитячі веселинки.
1: Самокат. Ми зробили самокат. Самокат без коліщат. Прикріпили ковзани там, де коліщата. По льоду біжать вони швидше, ніж санчата. Це зимовий самокат. А як прийде літо, самокат із коліщат будемо робити.
0: Дитячі веселинки.
1: Ковзани, пустуни. Є у мене ковзани, ковзани, пустуни. Тільки ранок наступає, вже на вулиці вони. Їм сподобався дуже лід, я ж спізнився на обід. І мені сказала мама, просто горе з ковзанами. Отакі-то ковзани, ковзани, пустуни.
0: Дитячі веселинки.
1: На санчатах. Я лечу, лечу, лечу, накатаюсь досхочу. Все униз, униз, униз, мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо згори санки летять, а нагору не хотять.
2: Добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Вітаю тебе, друже! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Яка пора року тобі подобається найбільше? Хтось любить спеку, тому що можна похлюпатися у ставку, позасмагати на сонечку. А комусь подобається прохолодна погода. Однак часом і спека, і холод не бувають приємними. Сьогодні ти почуєш історію про жінку, яка, незважаючи на спекотний клімат, допомагала людям. Вмощуйся зручненько біля приймача. Лікар Сухомлин підготував для тебе цікаву розповідь.
1: Дітки, зараз нам потрібно провідати тітку Тетяну.
2: А чому саме зараз?
1: А що нам заважає зробити це зараз?
2: На дворі така негода, я краще почитаю Біблію.
3: Читати Біблію – це добра річ, але наша віра має бути на ділі, а не тільки в голові.
2: Ну добре, добре, ходімо вже доводити свою віру.
3: Дарма ти лінуєшся. Варто нам брати приклад з людей, які ніколи не лінувалися служити Богові і ближнім.
2: Та я б радий це робити в будь-який інший день, коли сонячно, тоді і настрій кращий.
1: А уяви, який настрій в тітки Тані? На дворі невесело, та й в хаті самотньо.
2: Уявляю, таки треба піти. Шкода, що про цей подвиг ніхто не дізнається.
3: Великі благодійники тому й ставали великими, що ніколи не лінувалися робити добро. Тобі от заважає холод, а відомій благодійниці Терезі не заважала навіть 50-градусна спека.
2: Щось я чув про неї, дізнатися більше.
1: А от по дорозі від тітки завітайте до лікаря Сухомлина. Думаю, він вам багато чого розповість.
4: Справді, він обіцяв розповісти ще щось про героїв віри. Обов'язково підемо до нього.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Доброго вечора.
2: Здрастуйте, друзі. Що, змерзли?
0: Ага.
1: Бррр, як сьогодні холодно.
2: Я теж тільки-но повернувся з виклику. Сьогодні ми допомагали людині, у якої був серцевий напад.
0: От бачите, негода не завадила нам зробити добру справу.
2: Невже і ви теж щось добре вчинили?
0: Провідали самотню тітоньку.
2: Це чудово.
0: Але якщо чесно, то мені дуже не хотілося йти з теплої квартири.
1: Олег Миколайович, невже були такі люди, які ніколи не лінувалися робити щось добре?
0: Ні холод їм не заважав.
1: Ні спека.
2: Звичайно, є такі люди.
0: Скажіть, а ви не лінувалися йти на виклик сьогодні?
2: Я якось тоді про це не думав. Більше думав про те, щоб встигнути допомогти людині.
1: Ви справжній герой, як Тереза.
2: Я думаю, що Господь дає кожному певні таланти і своє поле діяльності. А мати Тереза, як її називають, справді не шкодувала сил для благодійства. Це гарний приклад для наслідування.
0: А це правда, що вона працювала навіть в сильну спеку?
2: Звичайно, вона допомагала бідним і хворим людям в Індії. А там дуже жаркий клімат, багато людей навіть помирають від спеки.
1: Розкажіть нам ще щось про неї.
2: Ця жінка була відданою людям і вірною Богові.
0: Дивно, що інколи жінки є прикладом навіть для чоловіків.
1: Ще пак, хіба ти цього не знав?
2: Я погоджуюся з цим, але хочу додати, що справді красивих жінок виділяє шанобливе ставлення до чоловіків. Чоловік створений Богом як лідер у сім'ї і суспільстві, а жінка покликана допомагати йому. Мати Тереза не була одруженою, але це не завадило їй бути покірною Богові і людям.
1: Вона народилася в нашій країні?
2: Ні, вона народилася в Македонії, на північ від Греції. Її батьки жили дуже бідно. Коли дівчинці було 7 років, помер її тато. Мама, щоб вижити, продавала вишитий одяг.
0: Невже знамениті люди можуть народитися в бідній сім'ї?
2: Переважно так і трапляється. Дівчинка змалку відчула, що значить мати нестачу в харчах, в одязі. І, мабуть, це надавало їй наснаги в майбутньому служити бідарям.
0: Я знаю, що якщо людина ще з дитинства має якусь ціль, то обов'язково досягне її. І багатство тут ні до чого.
2: Ти правий, але дуже важливо, яку саме ціль ставити. Старший брат Терези поставив перед собою ціль досягти чогось у житті і став військовим офіцером. Коли його сестра у 18 років вирішила присвятити своє життя місіонерській праці, він їй за це докоряв. Мовляв, вона обрала дуже невдячне заняття. Вона ж йому відповіла: «Ти вважаєш себе дуже важливим, прислуговуючи королю, який керує 2 мільйонами людей. Але я хочу служити царю всього світу».
1: Цікаво, хто з них став більше знаменитим?
2: Згодом брат отримав титул лейтенант Боджаксуї. Ви чули про такого лейтенанта?
0: Ні, я зовсім не чув про такого лейтенанта.
2: Зате дівчина, яку він звинувачував у даремному марнуванні часу, згодом отримала Нобелівську премію за допомогу бідним. Про неї довго будуть згадувати багато людей, особливо ті, кому вона допомогла, і називати її матір'ю Терезою. Коли ця тендітна жінка померла у віці 80 років, то весь світ жалкував про це.
1: А що доброго вона зробила?
2: Ця маленька мужня жінка творила величезну працю. Вона доглядала тих людей, яких зовсім відкинув світ. Вона створювала притулки для хворих і нужденних в бідній країні Індії. Її допомогою скористалися тисячі бездомних. Серед її титулів були такі, як «Ангел милосердя», «Героїня бідних», «Свята бездомних». Ця жінка була знайома з впливовими людьми, але ніколи не зраджувала бідним і знедоленим.
1: А який в неї був характер?
2: Вона була впевненою в потрібності своєї праці. Вона мужньо вказувала на несправедливість можновладцям. Вона мала співчутливе серце. В ній була відданість і любов до людей, які страждають, а також дуже гарне почуття гумору. Для неї зовсім не було важливим, наскільки буде важко, або чого буде варте, або наскільки буде принизливим в очах людей те, до чого кличе Господь. Допомагаючи бідним, вона знала, що допомагає самому Ісусу Христу. Саме це давало їй сили працювати. І Ісус сказав у Євангелії від Матвія 25:40: «І тоді цар промовить до них: істинно кажу вам, скільки раз ви чинили це одному з цих братів моїх найменших, мені чинили». Помічниця матері Терези сказала про неї: вона бачила одночасно не всю масу людей, вона дивилася на конкретне обличчя і тільки на одну посмішку, одне серце, одну людину. Мати Тереза говорила: ми покликані не для того, щоб мати успіх, а для того, щоб бути вірними. Її останніми словами були наступні: «Ісус, я люблю тебе». Коли мати Тереза померла, її вплив не припинився. Більше 4000 сестер приєднались до її служіння. Працюючи у сиротських будинках, лікарнях для утримання хворих снідом, у центрах для бідних і притулках для бездомних.
1: Яка чудова історія!
0: Це, звичайно, цікаво. Але ж мати Тереза була серед людей. Всі її бачили. А що доброго можемо зробити ми біля своїх мікрофонів? Ми навіть не знаємо, скільки людей нас слухають. А якщо слухають, то як реагують?
2: Андрійку, навіть якщо тебе ніколи не побачать твої слухачі, головне, що бачить Господь. А щодо праці на радіо, я розповім вам про Берда Брунмейєра.
0: Він був проповідником?
2: Якраз ні. Він був інженером. В одній радіостудії на стіні висить іржава гільза, одна з тих численних одиниць військового арсеналу, що залишилися після війни на острові Сайпан. Вона була знайдена інженерами, які розчищали площу для побудови радіостанцій, щоб транслювати радіо на далекий схід. Ця гільза була підібрана біля гори Самогубства. Звідти тисячі японських солдат кидалися в прірву при виді ворожих військ, що наближалися. Отож, на цьому місці смерті була побудована величезна радіоантена, за допомогою якої вістка про вічне життя передавалась людям всієї Південної Азії. Ніхто з людей не зробив більшого у перетворенні цього місця трагедії у поле перемоги, як Берд Брунмейєр. Він був простим інженером, який обслуговував місіонерську радіостанцію. Берд був людиною, яка не кидає слів на вітер. Люди завжди з бажанням слухали те, що він говорить. Берд був одним з тих небагатьох людей, у кого було досить терпіння для того, щоб сидіти з дітками і пояснювати різницю між транзисторами і електричними лампами. В нього було достатньо знань, щоб змонтувати станцію дуже великої потужності, яка б транслювала програми на весь світ. Він повністю посвятив себе Ісусу Христу і служив йому з особливою енергією. Берд, замість того, щоб витрачати гроші місії на власні потреби, ходив по радіоринках у пошуках різних запчастин, а потім збирав їх і отримував хороші прилади. 22 серпня 1983 року Берд розмовляв по телефону із своєю дружиною Енджі. Вона була за багато сотень кілометрів від нього. Він повідомив їй, що йому належить підготувати майданчик для установки короткохвильової антени, запустити і налагодити роботу потужнього радіопередавача «Ксаї». Прощаючись з нею, Берд сказав: «До наступної п'ятниці». Але до наступної п'ятниці тіло Берда вже лежало в могилі протестантського цвинтаря. А сталося наступне – під час збирання спорядження несподівано загорівся радіопередавач. Поспішаючи вимкнути систему, Берд спіткнувся і впав на високовольтний кабель.
1: Який нещасний випадок!
2: В Божої дитини немає нещасних випадків. Дружина Берда сказала: «Я впевнена, що коли хто-небудь що-небудь робить за Божою волею, то нема таких ситуацій, як небезпека. Я впевнена, що його смерть – це не нещасний випадок. Це було в планах нашого батька». Берд впав у руки Спасителя.
0: Мені здається, що ті люди, які люблять Господа, дуже щасливі, незважаючи на втрати, бідність і всілякі невдачі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій виповідає свій жаль. Ксаверій стоїть перед дверима вітальні і переминається з ноги на ногу. Там вони сваряться. Та ще й як? Мама каже, ні разу й пальцем. А тато собі, вічно ці твої пристрасті, твоя запальність. Мама далі своє, як з останнім сміттям. Тато кричить, нічого окрім дохорів. Їх голоси стають все гучнішими та сердитішими. Ксаверій біжить у свою кімнату. Мій Господи, молить він. Прошу тебе, зроби так, щоб вони перестали сваритися. І тому і подих, щоб почути відповідь Господа. Господь не відповідає. О, молить Ксаверій, ти чуєш мене? Зроби так, щоб вони перестали сваритися. Я не витримую цього. Зроби, щоб вони помирились. Але Господь не відповідає. О, плаче Ксаверій. І сльози градом котяться по щоках. Чому ти нічого не зробиш? Ти повинен що зробити? Ти повинен! Він прислухається, напружує всі сили, але Господь мовчить. Ксаверій лягає в ліжко і накривається з головою ковдрою, щоб більше не чути сварки, яка доноситься з вітальні. Я не розумію тебе, Господи. Я дуже розчарувався в тобі. І він тамує дихання, сподіваючись, що Господь йому відповість. Бо ж Ксаверій з такою гіркотою виповідає йому свій жаль, що Господь не може і надалі мовчати. Але Господь мовчить. Ксаверій чекає, плаче і чекає. Раптом він зривається з ліжка і босоніж біжить у вітальню. Батьки й далі сваряться. «Зараз же перестаньте!» – кричить Ксаверій. Мені дуже боляче, коли ви сваритесь. Я боюсь, що ви розлучитеся, як батьки Моніки. Ще й цей розбишака буде втручатись, вигукує батько. Яка дурниця? Хто говорив про розлучення? Перепитує мама. Мені набагато краще, коли ви обоє сваритеся на мене, а не між собою, хлипає Ксаверій. Ми зовсім не сердимось один на одного, бурмоче батько. Це просто маленька розбіжність у наших поглядах. Як ми порозуміємось, якщо нам і один раз не можна посперечатись, каже мама, і ледь помітний усміх проблискує в її очах. Забирайся геть, у ліжко, негайно. Ксаверій йде. Він позіхає від утоми. Молодець, ти зробив усе правильно, каже йому Господь. Ледь чутно доноситься з-під ковдри. Мабуть, це лише два глибокі зітхання і не більше. Ви прослухали оповідання «Ксаверій виповідає свій жаль». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Цар, слуга. Остання вечеря. Марка 14, Івана 13, 14. Було свято Пасхи. Час згадувати той славний день, коли Бог визволив свій народ від єгипетського рабства. Відтоді щороку вбивали ягня і з'їдали його. Ягня померло замість нас, казали. Цього разу сталося щось особливе. Бог приготував для людей своє ягня, справжнього визволителя. Ісус разом із своїми друзями вечеряв на честь Пасхи у світлиці. Але учні чомусь сперечались. Про що? – поцікавляться деякі читачі. Про брудні ноги. Що? – здивувався хтось. Так, про брудні ноги. Справа в тому, що у ті часи кросівок не носили. Тільки сандалі. На перший погляд, це не так суттєво. Проте зауважимо, що вулиці в ті часи були брудними та ще й з неприємним запахом. Тільки уявіть собі, на хвилинку, скільки корів, коней та інших тварин топтали копитами дорогу і скільки бруду залишали після себе. З таких доріг підбирали всяку всячину сандалі учнів. Тож ноги треба було мити обов'язково. Справа ця не з приємних. Ніхто добровільно за неї не взявся. І найбрудніша робота випадала на долю найнижчого слуги. Ісус підвівся, зняв свій верхній одяг, взяв миску з водою, став на коліна і почав мити ноги своїм товаришам. «Ні», – заперечив Петро. Він досі не зрозумів, що Ісус – не звичайний правитель, а цар, який прийшов служити іншим. «Якщо не дозволиш мити мені твої ноги, Петре, то не зможеш бути моїм близьким другом», – пояснив Ісус. Господь знав, що насамперед людям потрібно очиститись зсередини, адже бруд на ногах не порівняти з гріхом у серці. «Тоді очисти мене», – попросив Петро, тепер уже зі слізьми на очах, з голови до ніг. «Петре, ти вже очищений, тобі потрібно очистити лише ноги». Петрові Бог відкрив, хто був Ісус. Петро знав, що то був Син Бога, і віра, і надія жила у серці Петра. Грязними були лише його ноги. Учні підходили до Ісуса по черзі, і Він помив ноги кожному. «Я мию вам ноги, бо люблю вас», – сказав Ісус. Господь показав свою безмежну любов до людини. Любов може нахилитися для справжньої любові, зробити добру справу непринизливо. Це її проявлення. Отець Небесний також, коли створив людину, щоб вдихнути свій дух, в неї він нахилився. То був прояв його любові. Ісус, коли мив учням ноги, це теж був прояв безмежної любові. Він також нахилився до своїх дітей. Тим часом один із товаришів Ісуса розробив лихий план. Ніхто не здогадувався, що мав на меті Юда. Ніхто, крім Ісуса. Юда вирішив допомогти важливим персонам арештувати Ісуса і отримати за це 30 срібних монет. Юда так і не зрозумів, що весь цей час з ним був Син Божий. «Виконуй свій план», – сказав Юді Ісус під час вечері. Юда встав, вийшов з кімнати і зник у темряві. Тоді Ісус узяв хліб, розламав його і роздав друзям. Також узяв чашу з вином і подякував Богові. Пригостив. «Моє тіло, як оцей хліб», – сказав Ісус. «Його поламають. А ця чаша з вином, як моя кров, її прольють». Ісус продовжував. «Але ось, яким чином Бог урятує весь світ. Моє життя буде зламано, а зламаний світ виправлено. Моє серце розірветься на частини, а ваші серця відновляться. Як помирає ягнятко під час святкування Пасхи, так загину і я замість вас. Моя кров очистить вас від усього гріха. Тоді ви станете чистими зсередини, у ваших серцях. Тож коли їсте чи п'єте цей хліб чи вино, згадуйте про моє тіло, яке постраждало ради вас, про мою кров, яка пролита ради вашого очищення від гріха. Пам'ятайте це, я врятував вас, я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. Ісус знав, що надходить час покинути цей світ і повернутися до Отця. «Я не затримуюсь надовго», – розповідав далі Ісус. «Ви дуже засмутитесь, але прийде той, хто вас підтримає, Дух Святий. Він наповнить вас вічним щастям, утішатиме вас і ніколи не залишить. Тому нічого не бійтесь, ви мої друзі, і я люблю вас». Після цього вони заспівали кілька найулюбленіших пісень і пішли до місця, де часто перебували в саду, в якому росло багато оливкових дерев.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє. Привіт, друже! Мене звати Еля, і я дуже рада, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Приготуйся почути найнезвичайніші, найприголомшливіші історії у світі з неймовірно давньої і мудрої книги – Біблії. А ще ти зустрінеш тут нових друзів, з якими завжди весело.
1: Ой, не можу! Ой, зараз помру від сміху!
0: Оце так! Комусь дуже весело. Друже, ти теж це чуєш? Хто ж це так голосно сміється? Друже, ти не повіриш. Прямо до нас, підстрибуючи, біжить маленька смішна мавпочка. Посмішка у неї, ну просто до вух. Цікаво, що ж її так розвеселило? А я хазяйка цього подвір'ячка. До речі, мене звати Еля.
1: А мене Матільда. Ну і що з цього? Сьогодні не день, а суцільні веселощі. Ти зі своїм другом навіть смішніші за Арчика. У мене вже боки болять від реготу.
0: Хто такий Арчик?
1: Це мій сусід, персидський кіт. Він взагалі-то моторошний зануда. Увесь час у всіх повчає: не роби те, не роби це. Прямо весь такий правильний. А сьогодні Арчик стягнув зі столу хазяйки півкурки, уявляєте? Хазяйка, коли побачила, спочатку заніміла від такого нахабства, а потім в Арчика полетіли шкарпетки, коханий рушник, черевики.
0: Нічого смішного. І взагалі, невже тобі його не шкода?
1: З чого б це? Він отримав по заслузі. Я б на місці хазяйки взагалі вигнала Арчика з дому. Він поганий, шкідливий кіт. Ще гірший, ніж кудахта.
0: А це ще хто?
1: Як? Ти нічого не чула про кудахту? Ти що, з місяця звалилася чи що? Ну гаразд, я розповім тобі, але тільки по секрету. Кудахта – це курка. Вона увесь час намагається втекти з двору. А вже якщо пробереться на город, то бережися. Вона зруйнує усі грядки і склює усі молоді пагони. Хазяї сердиті на кудахту і вже у котрий раз погрожують зварити з неї суп. А я на їхньому місці давно б вже це зробила.
0: Як ти легко усіх засуджуєш і над усіма смієшся?
1: Ха, подумаєш? А ти що, можеш мені заборонити це?
0: На жаль, ні, але я можу розповісти тобі одну історію.
1: Давай, ти така смішна! У тебе, напевно, і історії такі ж самі!
0: Друже, влаштовуйся зручніше. Я розповім тобі і Матільді історію із найдревнішої і наймудрішої книги у світі – Біблії.
1: А, так ти вирішила казку розповісти!
0: Нічого подібного. Усе, що написано у Біблії, від першої до останньої сторінки, тільки правда. Отже, ця історія сталася насправді. Одного дня Ісус розмовляв з народом у храмі. Його так уважно слухали, що навкруги панувала повна тиша. Раптом десь недалеко почувся шум. І незабаром вже можна було виразно почути гнівні крики і чиїсь тихі схлипування. Ісус побачив, як до нього нестримно наближається великий натовп людей, штовхаючи перед собою перелякану жінку. Коли вони зупинилися перед Христом, уперед вийшли декілька чоловіків і сказали: «Учитель, ця жінка дуже погано поводиться, грішить. Ми упіймали її, коли вона у черговий раз робила поганий вчинок. Згідно із законом, ми повинні побити її камінням. А як ти вважаєш, що нам зробити?»
1: «Навіщо вони ще й запитували? Побили б камінням цю негідну жінку, якщо вона заслужила. От і все!
2: Так було б по справедливості! І потім, хіба Ісус не погодився з ними?»
0: «Усе не так просто. Так, Христос знав, що ця жінка винна. Але він знав і те, що люди, які її привели, були дуже злими і жорстокими. Їм просто подобалося, коли хтось здійснював помилку. Тоді можна було довго говорити про те, яка ж погана ця людина, як жахливо вона вчинила. Обговорювати інших і збирати плітки було їх улюбленою справою. Отже, справедливість тут ні до чого. Тому Ісус зробив вигляд, що не розчув їх питання. Низько схилившись, він щось писав на землі. Люди, які привели жінку, почали гніватися і голосно кричати: «Що ти мовчиш? Ти ж знаєш, що за законом її потрібно побити камінням. Вона повинна заплатити своїм життям за ту шкоду, яку заподіяла іншим. Ця грішниця повинна померти, і негайно. Їй немає місця серед таких пристойних людей, як ми. Матільда, тобі це нікого не нагадує?»
3: «Ой, здивувала! Я знаю, до чого ти хилиш! Так, я така, як ці люди! Ну і що? Я повністю згодна з ними! Ти краще скажи, що відповів Ісус!»
0: Він підійняв голову, подивився їм прямо в очі і сказав: «Той з вас, хто ніколи не зробив нічого поганого, перший кинь у неї камінь!» А потім знову схилився і продовжував щось писати на землі. Раптом усі замовкли. Люди подивилися один на одного, але потім, згадавши свої погані вчинки, схилили голови. У них заговорила совість. Одному стало так соромно, що він пішов. За ним послідував інший. І поступово, у повній тиші, усі розійшлися. Залишилася тільки грішна жінка. Ісус подивився на неї і сказав: «Я прощаю тебе. Тільки більше не роби поганих вчинків!» «Ей, Матільда, ти куди?»
1: «Я теж хочу піти! Мені соромно! Я так суворо суджу інших! А сама іноді чинила ще гірше! Ось навіть сміялася з тебе!»
0: «Почекай, Матільда, не йди! Я і мій друг раді, що ти прийшла в наше маленьке подвір'ячко!»
1: «Справді? І ви не ображаєтеся на мене?»
0: «Ні, більш того, ми хочемо дружити з тобою!»
1: «Правда?»
0: «Так, Матільда, тільки більше не розпускай плітки і не суди інших!»
1: «Добре!»
0: «Друже, час нашої програми добіг кінця!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: дуже раді, що ви знову до нас завітали.
1: Ура! Він приїхав!
2: Привіт, друзі!
3: Елю, дивися! До нас знову приїхав гриб-корал!
2: Все чудово!
4: Здрастуйте! Не думав, що знову зможу побувати у вашому лісі. Але якщо вже довелося мені приїхати сюди на гастролі, я відразу ж поспішив до вас, друзі.
5: Дякуємо. Мої діти дуже люблять вас і ваші пісні.
0: Так, дітлахи постійно їх наспівують.
5: Пане Корал, у мене до вас велике прохання. Розкажіть нам про море.
3: Море!
5: А то
3: море!
5: Наші малюки нам море! Спокою не дають.
0: Але що ми можемо їм розповісти? Адже ми самі ніколи його не бачили.
6: І я теж. Ось так життя прожила, а море і не бачила.
7: Та що ви усі причепилися до бідного гриба? Хоч він і називається коралом, але ж виріс він у лісі, а не в морі. Він сам, напевно, ніколи моря не бачив, якщо воно взагалі існує.
4: Друзі, я гриб. Але живу в Криму, а це берег Чорного моря. Так що, пане Мухомор, у мене є що розповісти.
3: Оце здорово, супер!
8: А яке воно? Це море!
4: Ви бачили ваше лісове озеро?
3: Так!
4: А тепер уявіть, що ваше озеро з кожним днем почало ставати все більше і більше. Одного разу вранці ви приходите до нього і раптом розумієте, що іншого берега вже не видно. Навкруги, до самого горизонту, вода.
8: Це і є море? Просто дуже велике озеро?
4: Ні, що ви? Море незрівнянно більше. Озеро можна перепливти на човні всього за декілька годин або за день. Але щоб дістатися до іншого берега моря, вам знадобиться великий корабель і декілька днів, а може бути навіть тижнів.
3: Ух ти!
4: А ще на морі бувають шторми. Піднімається настільки сильний вітер, що на морі з'являються хвилі. Чим сильніше вітер, тим вищі хвилі. Тоді навіть великі кораблі перебувають у небезпеці.
7: Це чому?
4: Тому що хвилі можуть перекинути корабель, і він піде на дно.
8: Ого! Це вже точно не просто велике озеро.
4: Так, але є ще одна важлива особливість. Те, що відрізняє море від будь-якого озера.
0: Що це?
4: Солона вода. Настільки, що нею не можна поливати рослини. І не можна пити.
6: Це сльози. Я знаю.
7: До чого тут сльози?
6: Сльози солоні. Ось якщо не вірите, можете спробувати мої сльози.
7: Дякую. Не треба.
6: Когось дуже скривдили. І цей хтось сидить на березі моря і гірко, невтішно плаче. Сльози течуть і течуть у море. Бідний, нещасний, самотній, як я. І нікому пожаліти і втішити. Ось море і солоне, ціле море сліз.
0: Ну і фантазія у вас, пані бліда поганко.
5: Якщо стільки плакатимете, то наше озеро невдовзі точно перетвориться на маленьке море.
6: Вам би тільки сміятися наді мною. Чому ж тоді море солоне?
2: Дійсно, адже усі річки, які впадають у море, прісні.
4: Це правда, але усі річки вимивають із землі різні солі, мінерали і несуть у море. З його поверхні постійно випаровується багато води, а часточки, що принесли річки, залишаються. Мінерали і солі накопичуються у морі, тому вода у ньому солона.
0: Як напрочуд добре все влаштовано. як усе продумано.
2: Так, тому що все це Бог створив. Дивіться, що написано в грибних приповістях. Його море, і він створив його, і сушу утворили

0: друзі, мені вже час повертатися додому. До побачення, гриб-карал! До побачення, друзі!
1: До побачення!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

і благодать Божа. Матусенько, смикнула Валентину за рукав куртки Галинка. Ось ми йдемо з тобою парком, прогулюючись в таку гарну, сонячну, безвітряну погоду, а й досі в зимовому одязі. Уже місяць березень закінчується. Весна давно почала обіймати природу і посміхатись людям. Правда, сонечко з самого ранку гарно світить, та ще слабенько гріє. Земля й досі скована зимовим холодом. Тож і зимові теплі чобітки я не можу перевзути на весняне взуття. Чому Господь не поспішає посилати тепла, щоб зігріти і землю, і людей, і все живе на землі? Бідкалась Галинка. Валентина, посміхнувшись, відповіла: на все воля Божа, донечко. Господь все посилає у свій час, по благодаті своїй. Галинка, розмірковуючи над відповіддю матері, продовжувала йти по алеї парку, дихаючи свіжим повітрям. Звернувши з алеї та підійшовши до якогось куща, вона нахилилась ближче до землі. «Матусю, матусю, підійди сюди швиденько! Дивись, я знайшла біленького підсніжника!» Оглядаючись, покликала Валентину Галинка. Валентина повільно підійшла і дійсно побачила підсніжник, який уже почав відцвітати. «Я його зараз зірву і понесу татусеві», – радісно промовила Галинка. Та не встигла вона нахилитись ближче до квітки, щоб зірвати її, як мати відтягла доньку за комір куртки, застерігаючи: «Не роби цього, Галиночко, бо Господь розсердиться на тебе за це». «Чому це він має розсердитись на мене? Адже квіти завжди зривають чи зрізують і ставлять у вази або дарують, як приємний подарунок люблячим людям. Ось і я хотіла його зірвати, щоб подарувати таткові», – здивовано дивлячись на матір, відповіла Галинка. «Не всі квіти, донечко, можна зривати чи зрізувати. Деякі з них, особливо лісові, такі як підсніжник, пролісок або сон, занесені в Червону книгу, як рідкісні, вимираючі квіти. Бо люди заради наживи виривають їх з землі разом із корінням. Тож і не можуть вони розмножуватись і розповсюджуватись в лісі для краси. За це людям забороняють їх знешкоджувати і штрафують їх під час продажу цих квітів. По милості Господній, люди можуть ці квіти розмножувати в своїх теплицях та висаджувати у своїх квітниках, а потім продавати, але не знищувати їх в лісах», – пояснила мати донечці. «Тобі все зрозуміло?» – запитала вона у Галинки. «Так, матусю, тож нехай тоді собі росте для краси в парку. Лише нехай Господь захистить його від злих рук по милості своїй», – відповіла донька. Вони пішли далі. Галинка ще довго оглядалась, чи ніхто не наблизився до підсніжника. «Матусю, правда, ми в наступному році знову прийдемо в парк подивитись, чи буде цвісти наш підсніжник?» – звернулась донька до Валентини з запитанням. «Якщо на те буде воля Божа, і ми будемо живі і здорові в Господі, то обов'язково прийдемо до нього, а може і до його рідних, які від його цибулинки розмножаться», – посміхаючись, погодилась Валентина з донькою. «Якщо його, звісно, ніхто не зірве», – додала Галинка. «А ти, що без віри просила Бога захистити його від злих рук?» – зупинившись і дивлячись в очі доньці, запитала мати. «Звісно, з вірою», – запевнила Галинка матір. «То чому ж ти це кажеш з сумнівом в голосі?» – знову запитала Валентина. «Я не знаю, матусю, чому я так сказала. Мабуть, через те, що дуже вже той підсніжник мені сподобався. Тому я прошу у Господа пробачення у сказаному», – відповіла Галинка. «Тож дивись, дитино моя, якщо просиш чогось або когось у Господа, проси з вірою в серці. Без віри Господь не почує тебе і не відповість тобі на твоє прохання», – застережила Валентина Галинку. «Дякую тобі, моя рідненька, за повчання», – притиснувшись до матері, промовила донька.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт.

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
0: Хто ти для мене?

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Вибрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Найкращий подарунок. Самого ранку падав сніг. Четверо дітей вийшли з хати. Найстарший був Толя, якому 10 років, за ним була Ніна, 8 років, Валя, 6 років і найменший братик Пестунчик Івась, якому всього 3 роки. «Будьте обережні і пильнуйте Івася», – сказала мама, проводжаючи їх, і помогла Івасю зійти зі сходів. Діти помахали на прощання, взяли Івася за руки і скоро заховалися в лапатих густих сніжинках, загрузаючи в кочугурок білого пухнастого снігу. Коли останній сміх і вигуки захоплення дітей віддалилися, мама зайшла до хати, почала прикрашати ялинку і завершувати готувати вечерю. Добре, що в церкві буде різдвяна розвага. Діти мають що робити і трохи розвеселитися, подумала мама. Бо ще з учорашнього ранку вони не переставали журитися та плакати. Сумне буде це Різдво, подумала мама і витерла сльози. Вчорашня новина забрала всю їхню радість. На морі зірвалася велика буря, налетіла на рибацький корабель і знищила його. Повідомили, що лише 3 особи врятувались, але серед них не був їхній тато. Він загинув на морі разом з іншими. Та мама, переборюючи смуток, рішила так щороку відзначати святий вечір заради дітей. До заходу сонця вона закінчила прикрашати ялинку, поклала під неї кілька замотаних подарунків, застелила стіл білою скатертиною, розставила посуд і, коли вже все було готове, перечитала кілька розділів з Біблії, стала на коліна і довго молилася. Сніг переставав падати і виблискував мільярдами зір проти місяця. Діти верталися додому із захопленням і голосними розмовами. Поклавши невеличкі подарунки, які отримали в церкві на сходах, вони бродили снігом, підкидали його догори, качалися. «Давайте зробимо снігову бабу», – хтось з них запропонував. Всі заходилися качати сніг, і за короткий час перед їхнім порогом стояла велика снігова баба. Мама почула їхні гаміри, сміх, вийшла на подвір'я і задоволено дивилася на них. Набавившись, вони побрели до хати. Тут їхній настрій змінився. Хоч мама намагалася бути радісною, але втрата батька тяготила всіх їх. Після вечері вони посідали біля ялинки, щоб відкривати подарунки. Почувся голосний і настирливий стукіт у двері. Мама пішла, щоб подивитись. Всі 4 дітей побігли за нею за цікавістю. За дверима почувся знайомий голос приятеля з віддаленого містечка, яке розташоване на побережжі моря. Мама відчинила двері. «Христос народився!» – весело привітав він і, не чекавши, на відповідь сказав. «Я привіз вам найкращий подарунок!» Та вони уже з цікавістю дивилися на великий предмет, покритий ковдрою із великим червоним бантом. «Діти, беріть, це для вас!» – сказав приятель на їхні вагання. Діти підскочили, схопили за ковдру і стягли її. Випроставшись на ноги, перед ними стояв їхній тато. Діти скочили в обійми, їхній радості того вечора не було кінця. Приятель пояснив, що після того, як всі рятункові човни лишили, він ще продовжував шукати, бо це ж були його приятелі і співробітники. І пізно за північ його світло впало на річ, яка поринала і виринала у високих хвилях. І це був найкращий подарунок цих 4 дітей та їхньої мами. Це був їхній тато. Дорогі мої, ми були як ці діточки, сиротами без Бога, без радості і надії на щастя. Читаємо в посланні до Єфесян. Ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі за повітом обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. Та Бог Отець полюбив нас так, що дав нам свій найкращий подарунок. Цей найкращий подарунок з небес від самого Бога Отця є Господь Ісус Христос, Спаситель. написано: «Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що народився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, що викликує: Авва,

0: Отче, пам'ятаємо, так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Найкращий подарунок». Христина Приходько. «Нема більшої любові». В одному журналі була надрукована зворушлива розповідь. Під час війни у В'єтнамі помилково бомби впали на місіонерський дім для сиріт. Місіонери і кілька дітей були вбиті. Деякі діти були поранені, включаючи одну 8-літню дівчинку, яка перебувала в критичному стані. Жителі того містечка попросили негайної допомоги від американського війська, яке було розташоване в недалекому місті. За короткий час приїхав військовий лікар з сестрою Милосердя. Вони побачили, що без вливання крові ця дівчинка помре. Терміновий аналіз показав, що ніхто з присутніх дорослих не мав її групи крові. Лише мали кілька непошкоджених дітей. Лікар вмів лише трохи говорити по-в'єтнамському, але сестра Милосердя трохи говорила по-французьки. І вони з труднощами пробували пояснити дітям, щоб хтось з них дав свою кров для цієї дівчинки, щоб спасти її життя. Коли лікар скінчив свій заклик, діти з наляканими, широко відкритими очима ніби завмерли. Але після кількох довгих хвилин одна маленька ручка, трясучись, піднеслася догори, потім опустилася, а потім знову повільно піднеслася. «Дуже дякую», – сказала сестра Милосердя по-французьки. «Як твоє ім'я?» – спитала вона. «Ганк», – відказав хлопчик. Ганка положили на ліжко, обмили спиртом руку і вставили голку в його вену. Весь час хлопчик лежав тихо, але напружено. Через короткий час Ганк вибухнув голосним плачем. Та він скоро закрив своє обличчя вільною рукою, щоб приглушити плач. «Чи голка спричиняє тобі біль?» – запитав лікар. Ганк похитав головою, але за короткий час знову вибухнув голосним риданням та знову закрив обличчя рукою. Лікар перепитав, чи голка спричинює болі. Ганк похитав головою в знак, що ні, але тепер він почав тихо і невпинно плакати, закривши тісно очі та вклавши кулака в свій рот. Лікар затурбувався. Він бачив, що щось було зле, але хлопчик не виявляв. На щастя, в цей час до сиротинця приїхала в'єтнамка, сестра Милосердя. Її негайно завели до кімнати. Вона запитала хлопчика, чого він плаче, і хлопчик пояснив. Вона легенько всміхнулася і заспокоюючим голосом йому щось роз'яснила. Ганк перестав плакати, лише запитуючими очима дивився на сестру Милосердя. І коли вона спокійно похитала головою, повний спокій покрив обличчя хлопчика. На запитання лікаря сестра Милосердя пояснила, що хлопчик думав, що він має померти. Він зрозумів, що ви просили, щоб він віддав усю кров дівчинці, щоб вона могла жити, сказала в'єтнамка. «Чому ж він погодився зробити це?» – здивовано запитав лікар. В'єтнамка запитала хлопчика, який відповів, «Бо ж вона моя приятелька». Господь Ісус Христос сказав, «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх». А апостол Іван каже, «Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас». Цей малий хлопчик був готовий покласти своє життя за свою приятельку. Яка велика мала бути його любов та жертовність і бажання дати життя цій дівчинці. Бажання ж Господа Ісуса Христа, щоб спасти нас, перевищує всі людські бажання, і любов Його перевищує всю людську любов. Він віддав своє життя за нас тоді, коли ми були не приятелями, але нечестивими ворогами. Яка незбагненна і велика Його любов до нас, і яке велике Його бажання, щоб спасти нас і дати нам вічне життя. Життя цієї дівчинки було врятоване через жертву крові малого хлопчика. Коли б вона не прийняла жертви хлопчика, вона б померла. Так само і ваша душа буде спасена лише тоді, коли ви приймете жертву Христа і обмиєте свої гріхи в Його пролитій за вас крові. Хто ж не прийме жертву Христа, той навіки загине. Хто з вас ще не прийняв Господньої жертви? Прийміть сьогодні, щоб вам навіки жити з Христом у Його царстві. Ви прослухали оповідання Христини «Приходько, немає більшої любові». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Мій птах.
1: Того дня я відчула біль, від якого хотілося кричати. На моїх руках помирав птах. Незвичайний, рідкісний для міських вулиць дятел. Непевно, він прилетів з якогось далекого гаю та оселився в нашому шкільному садку. Отут і підстеріг його хлопчисько з рогаткою. Я підібрала скривавленого дятла під деревом, але нічим не могла допомогти цій постраждалій істоті і просто плакала. Ще ніколи я не бачила дятла так близько. Його голівку прикрашала червона шапочка. На щічках були білі цяточки. Пір'ячко на шиї відливало всіма барвами веселки. Дзьобик був стражденно розкритий, і я бачила рожевий ніжний язичок. Очі птаха прикривала тоненька сиза плівка, а коли він розплющував їх, було видно, що вони схожі на брунатні дорогоцінні камінці. Тонесенькі пір'їнки вії обрамляли ці очі. А нижче, там, де закінчувалось тіло птаха, зяяла страшна кривава рана. Я не могла дивитися на це, мені здавалося, що світ повинен вибухнути, тому що так близько не може бути така досконалість і такий біль. Я принесла птаха додому. Мій батько не знав, як допомогти мені і цій нещасній істоті. Коли дорослі не знають, що робити, вони починають шукати справедливість. Я сказала татові, що хлопчик, який поранив дятла, живе в нашому будинку і навчається в одному із старших класів нашої школи. Ми пішли до нього додому, але там нікого не було. Мій бідний, розгублений батько вирішив, що треба піти до школи. Ми прийшли в кабінет директора, і батько зривистим голосом сказав, що хлопчик з цієї школи поранив птаха. Він вказав на свою 10-річну доньку, яка плакала і тримала в руках закривавленого дятла. Коли я почула, як директор відреагував на татові слова, мені стало страшно, що я колись теж стану дорослою. Він запитав: «А це ваш птах?» По обличчю батько було видно, що він уже пошкодував, що ми прийшли сюди. «Це нічий птах, але хіба в цьому справа?» Директор почав щось казати, довго пустопорожніми словами, я вийшла з кабінету, притискаючи дятла до грудей. Якби я могла, я б віддала стукіт свого серця цьому птаху. «Ти не нічий, ти мій», – шепотіла я йому. «Вибач мені, що вони тебе вбили». Дивні люди. Вони не здогадуються, яким багатством володіють. Не дай своєму серцю подорослішати настільки, щоб воно перестало відгукуватися на чужу біль. Ніколи не забувай, що всі птахи твої, усі тварини твої. Бережи їх.

0: Бог дав людині владу над усім своїм творінням. Він доручив опікуватися всіма істотами, в яких він вдихнув подих життя. Але піклуватися означає любити, берегти, захищати.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці.

Звісно, Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Секретар британського місіонерського товариства відвідав одного дня віруючого купця і запропонував йому надати допомогу в справі Божій. Той виписав йому чек на $250. У цей час була отримана телеграма. Купець сильно стривожився і сказав: «У телеграмі говориться, що один з моїх пароплавів затонув, і всі мої товари пішли на дно. Я повинен виписати вам інший чек замість цього». Чекова книжка ще не була закрита, і купець написав іншу суму, подав її секретареві. Той, поглянувши, був дуже здивований, оскільки чек був на $1000 замість 250. «Чи не зробили ви помилку?» – запитав він купця. «Ні», – відповів купець зі сльозами на очах. «Ця телеграма принесла мені звістку від Батька мого Небесного, яка свідчить: не збирайте собі скарбу на землі, скарб ваш на небі».

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: слухайте батьків. Небагато я літ прожила, і така ще, здається, мала, та від мами багато я знаю, де добро, а де зло відрізняю. Часто сердиться мама моя, як її не послухаю я. Якщо друзів своїх зневажаю, значить цим я її ображаю. А коли я їй правду кажу, зла на ближніх своїх не ношу, то їй добре від цього, напевно, цим роблю я для неї приємно.
1: Тата і маму не слухати – гріх. Це я хочу сказати для усіх. Якщо будете правдою жити, вас Господь буде щиро любити.

0: Ми будемо слухатися вас, кохані мама і тато, якщо ви зможете для нас в усьому приклад дати. Якщо між грішними людьми ви будете світити, то будьте впевнені, що ми так само будемо жити. Ми з Миколкою. Вирішив я вам листа в стежинку написати про себе та про Миколку, товариша мого. Звуть мене Славко. Але мама, коли не задоволена моєю поведінкою, називає мене В'ячеславом Івановичем. Ми з Миколкою друзі, як кажуть, не розлий вода, завжди і скрізь разом.
1: Звичайно, бувають іноді маленькі розбіжності, але це рідко. А так ми доповнюємо один одного.
0: Мама навіть каже, що якби від Миколки відняти трошки ваги і додати мені, то були б ми в середньому нормальної вгодованості. Я себе худим не вважаю. Ну, трішки і коліна гострі, і лопатки стирчать. Проте в мене мускули видно. Нехай і заячі, як тато каже, а прес жиром не заріс. А в Миколки жодного ребра не порахуєш. Він м'який та пухкий, як бабусина перина. Миколка на все просто дивиться. От навіть якщо взяти палицю. Що він і бачить у ній? Звичайну палицю, більше нічого. А я цю палицю як візьму та як замахнуся, то мені вже здається, наче це шпага, а я мушкетер. Ми з Миколкою так часто граємося.
1: Я, звичайно, Портос. Ну, а він, звісно, Д'Артаньян. Живемо ми в місті. Наші батьки дружать і ходять в одну церкву.
0: Ми з Миколкою теж до церкви ходимо.
1: В один клас надільної школи. Там за однією партою сидимо. Здорово в нас у надільній школі. Вчителька нам багато цікавого розповідає.
0: Тільки ж мені буває важко зосередитись. І от яке питання мене останнім часом турбує. Чому так хочеться того, що заборонено? Ну ось, наприклад, такий випадок був. Поїхали одного разу наші батьки до лісу і нас із собою взяли. Моя мама заздалегідь нас попередила, щоб незнайомих ягід не їли, бо серед них є й отруйні. Збираємо ми чорниці, а раптом мама нас кличе, ми до неї, а вона нам показує круглу чорну ягідку, яка із зеленого листячка хитренько так визирає. Це вороняче око, отруйна ягода, її їсти в жодному разі не можна. А Миколка стоїть над ягодою цією та й облизується.
1: То чого ж вона на чорниці схожа, тільки крупніша і соковитіша? Здається, сік із неї так і бризне. Опинися ягідка в роті. І чому її їсти не можна? Але ми тоді втрималися, бо мамі повірили.
0: А нещодавно ось що було. Пішли ми з Миколкою на ставок, що в селі, де моя бабуся живе.
1: Там поруч сад занедбаний, а в ньому ростуть величезні парасольки, схожі на кріп, тільки гігантські. Залізли ми в ці зарості.
0: Я дістав свого складного ножика, і ми, рубаючи цим ножиком, як мачете, почали, наче справжній мачо, пробиратися вперед через джунглі. Мама колись розповідала, що ці рослини начебто шкідливі, але я забув.
1: Та ми їх і не їли.
0: Ми з Миколкою зрубали собі по стовбуру цього кропчику і стали битися, як на шпагах.
1: Нам було весело, сонце сяяло, на дворі тепло і попереду ще так багато часу до початку занять у школі.
0: А ввечері по всьому тілі пішли червоні плями, які дуже боліли. Мама злякалась. Мене відвезли в лікарню, де вже був Миколка з такими ж самими ознаками.
1: Виявилось, що це опіки від кропчика, який насправді називався борщівник.
0: Листа я вам пишу з лікарні, лежачи в ліжку. На сусідньому ліжку лежить Миколка. До речі, він передає привіт. У нас багато часу тепер, і я думаю про те, що відбулося.
1: Даремно ми не послухали маму.
0: До мене дійшло, чому треба слухатися батьків. Хоча часто я не згоден із ними і не зовсім розумію їхніх застережень. У такі хвилини дуже хочеться зробити навпаки.
1: Ось і Єва з Адамом не послухалися Бога, бо не повірили йому, засумнівалися в правдивості його слів. За це вони були вигнані з раю.
0: А ми з моїм товаришем Миколкою через свою недовіру і неслухняність, неуважність лежимо в лікарні, і наше молоде життя проходить повз, коли на вулиці стільки цікавого.
1: Ви передайте всім дітям, щоб вони слухалися батьків. Це дуже важливо.
0: А ще важливіше слухатися Бога. Адже Він – наш небесний батько. Він поганого ніколи не навчить.
1: Це точно!
0: Залишаюся щиро ваш, В'ячеслав Іванович.

0: від Бога, друже, не тікай, та порад батьківських не цурайся, матері науку поважай, з юних літ слухняності навчайся.
1: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко.

Що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й вуркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконце, а голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щоранку годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. «Що посієш, те й пожнеш», – говорить наше українське прислів'я. «Посіяв байдужість», пожав зневагу. Птахи зневажають тих, хто байдужий до них.

Я хочу сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх маленьких першокласників у поле. Був тихий осінній ранок, високо в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо-тихо курликали, і від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям: «Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. Хай кожен із вас добере для цього в рідній мові красиві і точні слова». Діти притихли. Вони дивилися в небо і думали. Через хвилину всі заговорили: «Небо синє-синє», «Небо голубе», «Небо чисте». І все. Діти знову і знову повторювали одні ті самі слова: «Синє, голубе, чисте». Збоку стояла маленька Валя. «А ти, Валю, що хочеш сказати?» – запитала Катерина Іванівна. «Я хочу сказати своє слово». «Яке ж твоє слово про небо?» «Небо ласкаве», – тихо сказала дівчинка і усміхнулась. Діти притихли. Вони враз побачили в небі те, чого не бачили й досі. Небо сумне, небо тривожне, небо зажурене, небо холодне. А небо грало і трепетало, дихало, як жива істота. І діти дивилися в його сумні, сині-сині, осінні очі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме зараз ми розповімо про одну людину, твори якої справили на мене приголомшливе враження. І я впевнена, що і вас вони не лишили байдужими.
2: Ми маємо на увазі великого новеліста О. Генрі. Тож влаштовуйтесь зручніше, приготуйте собі чашечку чорного чаю та слухайте.
1: Вільям Сідні Портер народився 11 вересня 1862 року в місті Грінсборо. Його батько, лікар Алджернон Сідні Портер, був винахідником. Мати, Мері Портер, померла від туберкульозу, коли Вільяму було 3 роки. В дитинстві Портер дуже захоплювався читанням. Він читав буквально все – від класичних романів до пінкертонівщини. Його улюбленою була книжка «Тисяча і одна ніч».
2: Портер закінчив середню школу своєї тітки Евеліни Марії Портер, яка стала його опікуном, і невдовзі вступив до вищої школи Лінстей-стріт. У 1879 році він починає працювати бухгалтером у аптеці свого дядька та у 19 років стає фармацевтом. Саме тут він відкрив свій талант – малювати шаржі на звичайних покупців та відвідувачів аптеки.
1: Згодом майбутній письменник переїздить до Техасу, де поселяється на ранчо. Тут він працює і пастухом, і нянькою, і кухарем, паралельно вивчаючи німецьку та іспанську мови, дякуючи емігрантам. Також він багато часу приділяє читанню класичної літератури.
2: Переїхавши до Остіна, Вільям Портер став брати активну участь у його громадському житті. Він був учасником драматичних гуртків, прекрасним співаком та музикантом, грав на гітарі та мандоліні. В цей час він починає зустрічатися із Атол Естес, дівчиною із заможної сім'ї, з якою згодом таємно одружиться, адже її мати була категорично проти цього шлюбу.
1: На превеликий жаль, ця історія кохання завершилася дуже трагічно. Одного разу в Мексиці Портер одержав телеграму, в якій повідомлялося про те, що його кохана помирає. За час відсутності чоловіка вона не мала засобів для існування, голодувала, а захворівши, не могла купити ліки. Але не дивлячись на це, у переддень Різдва вона продала за $25 свою накидку і вислала Білу в Мехіко подарунок – золотий ланцюжок для годинника.
2: На жаль, саме тієї миті Портер продав свого годинника, щоб купити квиток на поїзд. Він встиг побачитися і попрощатися із дружиною, і за кілька днів вона померла. Агенти поліції з жалобними пов'язками мовчки йшли за труною та відразу після похорон заарештували Біла через звинувачення у крадіжці, адже в банку, де він працював, була виявлена недостача. Всю провину звалили на Портера, а він не сказав жодного слова на суді і одержав 5 років в'язниці.
1: У засланні Портер пробув 3 роки і 3 місяці. Звільнився достроково за зразкову поведінку і хорошу роботу в тюремній аптеці влітку 1901 року. Тюремні роки він ніколи не згадував, але за спогадами його друга відомо, що тоді Біл почав писати короткі оповідання, підшукуючи собі псевдонім.
2: Врешті-решт він зупинив свій вибір на варіанті О. Генрі. Існує кілька версій того, чому Вільям Сідні Портер обрав собі саме такий псевдонім, але остаточної відповіді немає.
1: Найпопулярнішою версією є те, що ім'я О. Генрі письменник обрав тому, що шкільний учитель Портера не переставав захоплюватися здобутками американського фізика Джозефа Генрі, часто вигукуючи на уроках «О. Генрі, ти відкрив те-то і те-то».
2: Проте існує й інша гіпотеза походження цього псевдоніму. Юний Портер свого часу перепробував мільйон професій. І вирішивши сховатися за псевдонімом, він згадав, як у свої юні роки під час роботи в аптеці йому часто доводилось користуватись довідником Етьєна Осіана Анрі.
1: Позичивши у відомого фармацевта ініціал одного імені і прізвище, Портер отримав псевдонім О. Генрі, під яким і став всесвітньо відомим. Проте і це ще далеко не остаточна версія походження О. Генрі. Можливо, псевдонім запозичено з відомої ковбойської пісеньки «Скажи мені, О. Генрі, який там вердикт?»
2: Остання гіпотеза «О. Генрі» з'явилося тому, що Портер використав перше ліпше прізвище, яке йому спало на думку.
1: Вже наприкінці свого життя він уникав товариства літературних побратимів, прагнув до самоти, цурався світських прийомів, не давав інтерв'ю. Інколи по кілька діб без поважних причин блукав Нью-Йорком, потім замикав двері кімнати і писав.
2: У блуканнях й відчудженості він дізнавався і переварював велике місто. Його звуки й вогні, надії і сльози, сенсації й провали. Він був поетом нью-йоркського дна і найнижчих соціальних шаблів. мрійником і фантазером цегляних закавулків.
1: У сумовитих кварталах Гарлема і Коні-Айленда волею О'Генрі з'явилися попелюшки й Дон Кіхоти, Гарун Аль-Рашиди й Діогени, які були завжди готові прийти на порятунок до тих, хто гине, щоб забезпечити реалістичному оповіданню несподівану розв'язку.
2: Останні тижні життя О'Генрі провів сам один у злиденному готельному номері. Він хворів і вже не міг працювати. На 48-му році життя в нью-йоркській лікарні він перейшов у інший світ, на відміну від своїх героїв, так і не діставши чудесної допомоги.
1: Похорон письменника вилився в справжній огенрівський сюжет. Під час панахиди до церкви ввалилась весела весільна компанія і не відразу зрозуміла, що доведеться зачекати на вході.
2: О'Генрі можна було б назвати своєрідним запізнілим романтиком, американським казкарем 20-го століття, та природа його унікальної новелістичної творчості ширша за ці визначення. Гуманізм, незалежна демократичність, пильність художника до соціальних умов свого часу, його гумор і комедія переважають над сатирою, а втішливий оптимізм – над гіркотою й обуренням.
1: За своє життя О'Генрі написав 273 новелли і оповідання, і тільки один великий твір – роман «Королі і капуста». Повна збірка його творів становить 18 томів. Перед смертю О'Генрі висловив намір перейти до складнішого жанру – до роману. «Все, що я писав досі – це пустощі, проби пера, в порівнянні з тим, що я не пишу через рік».
2: Найвідомішими цитатами О'Генрі є такі –
1: «Чоловік – це щось, що сидить за столом з ножем і виделкою в руках».
2: Така вже властивість жіночої статі – плакати від горя, плакати від радості і проливати сльози за відсутності того й іншого.
1: Справа не в дорозі, яку ми вибираємо. Те, що всередині нас, змушує нас вибирати дорогу.
2: Потрапити в погану компанію людина може в двох випадках життя – коли вона без гроша і коли вона багата.
1: На сьогодні це все. До побачення. До наступної зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
2: Бувайте!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі діти! Послухайте пораду. Як просто і приємно можна свій зажурений, безрадісний настрій, що іноді трапляється з нами, перетворити на чудовий. Зараз давайте заглянемо до хлопчика Сашка. Сашко сьогодні прокинувся чогось похмурим. Сидить Сашко у своїй кімнаті, нахнюплений, та невесело крутить пальчикову ляльку Петрушку.
3: Навіть ти, мій улюблений веселун Петрушка, не можеш мені допомогти. Не можеш.
2: У кімнату заходить бабуся Сашка.
4: Сашко, швиденько снідати та й в школу.
3: Снідати та й в школу. Ех, бабуню, якби ти знала, як мені сумно і як не хочеться йти до школи.
4: Поганий настрій зранку – це недобре, адже як день почнеш, так і попливеш.
3: Пам'ятаю, прокидатися треба з усмішкою і вставати з гарним настроєм. Але ж як бути, якщо настрій аж ніяк не робиться гарним?
4: А може друг порадить, як покращити твій кепський настрій?
3: Чи Вовка? Той нарадить.
4: Ні, я маю на увазі найкращого друга людей і твого теж.
3: Зрозумів, бабусю. Треба спитати пораду Ісуса.
4: А вже ж так. Давай згадаємо одне з Ісусових чудодійних повчань.
3: Це ж яке саме?
4: Золоте правило.
3: Знов золоте правило. Я дуже добре його пам'ятаю. Роби з іншими так, як хочеш, щоб зробили з тобою. Але ж при чому тут мій поганий настрій?
4: А от при чому? Поміркуйно, кому ти сьогодні можеш зробити щось хороше або допомогти.
3: Мій настрій швидше покращив, якби для мене сьогодні хто зробив пригарно.
4: Може бути, адже ти вже не раз упевнявся, приємніше давати, чим брати.
3: Вірно, бабуся, це ж теж біблійна мудрість.
4: Ну, звичайно, сам Господь.